0: Slušali smo The Power of Love, ovo su Huey Lewis and the News, 6:10 nam je došlo. Naši pospani Amerikanci, sad možda pajke, međutim, do nedavno nisu i snimili su nam nešto što bi mogli pustiti sad. Jeste li za?
1: Da.
0: Želite li čuti naše slatke glasiće iz Amerike?
2: Ma kako da ne.
0: E, jedino sad razmišljam, trebali bi li im pustiti ovu podlogu ispod toga? Dok se javljaju.
3: Evo ekipa, pozdravljamo sve vas i slušatelje Doručka na drugom. Nemojte zamjeriti, nije da izbjegavamo časkanje s vama, ali jednostavno nam osim vremenskih zona ni ovaj ritam ne ide na ruku. Vratili smo se iz Dallasa na regeneracijski trening naše reprezentacije, nakon kojega će i nama trebati regeneracija, pa snimamo ovo jer teško da ćemo dočekati termin emisije. Krešo,
2: ja mislim da je najvažnije na ovom prvenstvu imati hidratacijski prekid.
3: Ili kako Zdravko Dadić kaže, to je sve jedan
2: veliki show.
4: Show. Ko što je sve show, postoje nogomet, postoje to.
3: A govorio je Dalić i dan nakon utakmice analizirao što je pošlo po zlu protiv Engleza.
2: Samo malo da vidimo, ovdje trči Livaković, a on je bio najbolji igrač na utakmici protiv Engleza. Zašto je samo on trčio po terenu?
3: Ono što znam, trči u društvu Subašića, nije kazneni krug, Livaković je zaslužio pohvale, ali nije ovo ni kazneni trening, pomakli su ga na popodne i oni su došli umorni. Sutra tek analiza, nije ih Krešo puno, kaže, zamarao sa analizom Engleske, neka se sve malo slegne, ali poručuje, preuzet ćemo svi svoj dio odgovornosti i s pozitivom idemo dalje prema Panami i Gani.
2: I odgovor na Marko, pitanje od jučerašnjeg Doručka na drugom. Pitanje ponavljanja 11-terca je završeno. Vaša video analiza stožera je sve čisto.
4: Pa ono, vidio sam sliku malo. Samo se pitam da je to bilo suprotno šta je bilo. Niš drugo. Ne bi nikom palo na pamet da ponovi. Ni da pita uopće.
3: Evo, Marko, dobio se odgovor na pitanje,
1: yes,
3: koje nije na mjestu, ali eto, izbornik se slaže s tobom, yes, ko smo mi da dalje postavljamo bilo kakva druga pitanja.
2: A što se tiče naših putešestvija po Sjedinjenim Američkim Državama, evo, kad smo kretali, ono što smo vam i najavili, u 4 sata iz hotela na aerodrom, stigli smo, trebao je let krenuti u 7, onda smo vidjeli ispod motora nekakvu mašinu, radnike, otvorili su motor, počeli su raditi šraf cigari, klješta. Jedan čovjek je izašao iz aviona, rekao da on s takvim avionom neće letiti, mi smo morali stići na ovaj trening i sve je bilo u redu, osim tog ranog buđenja, ali inače s avionom sve ok.
3: Krenulo je s problemima, ali je prošlo dobro, pa nadamo se da će kao i taj let proći ovo putovanje naše reprezentacije. Što je tu, je izgubilo se od Engleza, ali slijede Panama i Gana, pa sa bodovima u tim utakmicama zaboravit ćemo ovu prvu.
2: S obzirom da je danas petak, posljednji dan doručka na drugog u ovome tjednu, evo, Marko, Dora, Hrvoje, obećujemo da ćemo se idućeg tjedna odmah na početku u ponedjeljak ili utorak javiti iz Kanade ovoga puta za doručak na drugom.
0: Gotla moje običanje ludom radovanje, ali eto, živi bili pa vidjeli.
2: Ne, ti to očito nećeš
0: ja vidjeti. Ja to vidjeti, slušati neću, ali Dora i Hrvoje hoće.
2: Ali lijepo su se snašli i lijepi fini prilog napravili, tako da
0: je, bravo za,
2: priznaje se i ovo.
0: Je, bravo za dečke. Ništa, pratimo i dalje naravno sve što se događa. Naši američki reporteri se javljaju svakog dana. Ako nekog nešto posebno zanima,
2: pa da,
0: slobodno javite, pa ćemo onda mi javiti njima, pa da oni onda pitaju nekog kog zna. Prije nego što krenemo dalje, samo jedna informacija koju mi upravo javljaju iz Haka, da je životinja srna na A3 na 219. km između čvora Slavonski Brod Zapad i čvora Slavonski Brod Istok, pa molim vas, pripazite na nju. Evo, sad kad smo sve riješili, sad pićemo dalje. Ovo je Lana. Evo, recimo, za Gotlu i Damea, miljama daleko.
1: Tako je.
0: Još da su budni, pa bi ovaj

0: sam danas nevjerojatno dobre volje.
1: Da, evo.
0: Pitam se zašto, jel ima to neke poveznice s time što idem na godišnje. Ok, ljudi, 6:20 je, znam da je možda zadnji čas, ali čuju tako i kako je. Vrijeme je sad za naručivanje pjesama. Ko već, mislim, iako ja pretpostavljam da su ljudi već poslali neke želje, Dora?
2: Pa slabo.
0: Opa!
3: O, jeli.
2: Ali ne znaš što, čini mi se da i po prometu, recimo jučer u Zagrebu, da
3: malo,
2: se lagano već...
0: Da se prazni.
2: Prazni grad, da su si mnogi možda spojili sad ovaj produženi vikend i nešto ranije. Mm-hmm. Ili će i danas, tako da čini mi se da smo svi nekako malo se uljuljali u ovo ljeto.
0: Mi imamo najbolju pokrivenost signalom u Hrvatskoj, oni bi trebali moći slušati gdje god.
2: Naravno, ali ne mislim da ne slušaju, nego da im se možda ne da.
0: To, a možda su i na godišnjima, pa vjerojatno spavaju.
2: Pre rano je još, ako ne rade, nitko od nas ne vidi.
3: Pa čim završe ove nastave, čim završi škola, malo se smanji gužva.
0: Zapravo nas djeca slušaju uglavnom.
3: Zapravo djeca rade gužve u prometu, jel, sa svojim bijesnim automobilima kad idu u školu za krče promet.
0: Ali uglavnom, kogoda već je tu, evo sad je prilika za naručiti nekakvu pjesmu, za ubaciti neku stvar u našu playlistu. Petak je, pa ajmo da budu nekakve vesele, dobre, cool stvari koje nas mogu držati kroz vikend. Za one koji su prvi put ovdje, samo naprijed, budite hrabri, javite se. I evo gdje se možete javiti.
3: Možete se javiti na naše brojeve telefona 099-6167-002, a može i direkt na 01-6167-002.
0: Eto, sve sad jasno, samo još znajte da imate do 6:35 vremena, dakle 13 minuta. Dobro.
4: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.

0: Sam reci da nema naših slušatelja. Evo, trenutno sam na 36 poruka.
1: Opa.
2: Pa su se iz inata odlučili javiti.
1: Da, da.
2: Šta vi kažete, koga nema? Tip. Samo naprijed, imate još 5 minuta za javit želje.
3: Doručak na drugom, uz Natural Wealth.
4: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji, uz kapsule šumeći ili direkt loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji, tijelu po volji, 5 puta bolji.
2: U nastavku jedna želja preko reda, prije nje vrijeme za novosti.
5: 6:30.
6: Drugi program.
5: U američkom napadu na plovilo u istočnom Tihom oceanu ubijana su trojica muškaraca. Washington tvrdi da su to bili narkoteroristi, povezani s krijumčarenjem droge, no nije objavio njihove identitete ni dokaze za te tvrdnje. Organizacije za ljudska prava upozoravaju da bi takve operacije mogle predstavljati izvan sudska smaknuća. Prema podacima američke vojske, u sličnim akcijama od rujna je ubijeno više od 200 ljudi. Nakon više od mjesec dana bez novih slučajeva zaraze, putnici i posada kruzera Hondius mogu napustiti karantenu. Na brodu je tijekom epidemije hantavirusa bilo 12 oboljelih i 3 umrlih. Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da više nema aktivnih slučajeva bolesti. Sabor danas glasuje o imenovanju Ante Žigmana za novoga guvernera Hrvatske narodne banke. Na dužnost bi trebao stupiti nakon odlaska Borisa Vujčića u Europsku središnju banku. Žigman poručuje da će mu prioritet biti stabilnost financijskog sustava i zaštita standarda građana. Oporba propitkuje njegov izbor, a vladajući ističu njegove dosadašnje rezultate. Evo kako su to komentirali SDP-ovka Mirela Ahmetović i HDZ-ovac Marko Pavić.
7: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
8: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljena je.
5: Večeras počinje jedna od najvećih zagrebačkih ljetnih glazbenih priredbi, Zagreb Classic. Trg Kralja Tomislava ponovno će postati velika pozornica na otvorenom u samom središtu grada, kod koje se već godinama okupljaju ljubitelji glazbe, umjetnosti i jedinstvenog ambijenta. Evo što je rekla direktorica turističke zajednice grada Zagreba, Martina Binenfeld.
9: Imat ćemo čak 9 koncerata i jedan poseban koncert dječji program na posebnoj pozornici. Ono što mi je posebno drago, uz uistinu sjajne i posebne soliste na našim koncertima, imat ćemo priliku gledati i slušati nastupe naših proslavljenih orkestara i zborova. Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, zatim Simfonijskom orkestru Hrvatske radio televizije, zatim je tu naravno zbor i orkestar Gradskog kazališta Komedija, te čak 4 koncerta koje će održati ove godine Zagrebačka filharmonija.
5: Svi koncertni programi počinju u 21 sat, a festival se održava do 3. srpnja. Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunac, čitao Antonio Rašpolić, uredila Mateja Ištuk.
6: Novosti.
5: I još o vremenu danas. Pretežno sunčano, u Gorju poslije podne pljuskovi, vjetar slab, a na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, a na Jadranu između 20 i 25. Dnevna od 29 do 34 stupnja.
10: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Irvin Filipović. Pozivamo vozače na pojačan oprez na autocesti A1. Uočena je životinja na kolniku između čvorova Novi Grad i Bosiljevo 1 na 55. kilometru. Prema dojavi radi se o sarni. Danas od 7 do 17 sati zbog radova zatvara se državna cesta D1 kod Udbine. Obilazak je kroz naselje Udbina. Povremeno pojačan promet osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
6: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko Hrvoje i Dora.
2: Yes, Marko.
1: Dobro jutro.
2: Bog, bog, dobro jutro. Hvala svima koji šalju ove svoje glazbene želje, već izgleda da sam stvarno bio, odnosno da smo bili u krivu, da su slabije želje ovog jutra, samo je trebalo malo potica, malo vjetra u leđa, evo recimo neke koje su stigle.
11: Jutro, ekipica moja, može jedna pjesma. Može. Doris Dragović, Petak. Pozdrav, Svisa.
2: Pozdrav na Vis, Filka.
12: Jutro, ko kaže da mene nema ili danas slušatelja nema. Marko, izazov za tebe broj 1. Što bi dao da si na mom mjestu? Imam crvenih jabuka, ali nemam za tebe. I želim pjesmu onu od jabuke. Mirišu jabuke, Petrovke, haha. I od nje ču ih žeri, zapravo barbari. Pozdrav. Šta bi dao da si na...
2: Kako legenda ova Snježana, kako legenda, živi svoj život. Okay, ja ću morati jednu želju baciti preko veza. Lucija nam se javila, rekla je da vozi upravo i svakog jutra kad prolazi pored HRT-a na Slavonskoj, na maše.
0: A slatka.
2: Sam rekao, evo, da maha ćemo mi sad u smjeru Slavonske. Tražila je mogu li je pustiti dok je još u autu Jakova Jozinovića i Mary, jer večeras ide na koncert.
13: Uh-huh. Oho.
2: Kao mini nabrijavanje za
13: gdje?
2: To.
0: Šta? U areni.
13: U areni je danas je.
0: U areni Zagreb.
2: Si ti pao s Marsa.
13: A jesam, ma. Šta je, malo
2: gdje, znaš gdje je u ksetu?
13: Ne znam, ono, moj je mozak u svjetskom prvenstvu trenutno, znaš šta, sve ove ostale događaje jako teško upratiti.
2: Da, dobro, to je smisla. Jel želiš ti još nekog pročitati ili mogu ja pustiti pjesmu sad?
0: Pa budemo, imamo tu hrpu poruka, budemo kad za to dođe vrijeme.
2: Ok, da. Evo za koju minutu, koju želi poslati svoju želju, ima još minutu maks.

0: Merry Christmas, šta?
1: Odlično,
0: šest mjeseci ranije, ali što sam?
1: Sjetila se onog vica. Kaj, ali mora se pričat kao na tom Zagorsku. Dobro. Kaj Deda Mraz radi s metrom u ruci? Merry Christmas.
0: Hvala Dora. Idemo sad na neko...
2: Malo stariji, ali next.
3: Treba podsjetiti se i na stare neke vice.
0: Idemo sad čut nekog normalnog u eteru. S nama je Dragoslav iz DHMZ-a. Dragoslave, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Evo, daleko nam je Božić još, ali evo.
3: Hoće li biti snijega za Božić?
4: Ma, hoće.
0: Ja sam zapisao ovdje, Dragoslav kaže, bit će snijega za Božić, čućemo se za Božić, pa ćete nas čuti.
4: Da. Okay. Ali pravo ljeto je sad ispred nas ovih dana, evo danas pretežno sunčano, produženi vikend ispred nas, sunčano i vruće u stvari, evo možemo reći pravo ljeto, a ljeto nam počinje u nedjelju u 10:25, tad je ljetni solstici, temperatura zraka uglavnom preko 30 stupnjeva i danas i sljedećih dana, temperatura mora je negdje od 22 do 24 stupnja, tako da oni koji će biti u prilici vjerojatno će uživati u ljetnim radostima na našem plavom Jadranu, a mi koji smo ovdje u unutrašnjosti, evo, tražit ćemo hlad.
0: Dragoslave, kad vi idete na godišnji?
4: Od sutra.
0: Od sutra?
1: Oh,
0: to je to.
1: Čestitke.
4: Hvala.
0: Uživajte onda na godišnjem i ništa, čujemo se kad se vratite.
4: Je, može.
0: Može, ajde, pozdrav.
4: Do slušanja.
0: Bog. Eto ga, vjerojatno je već sad sjeo u auto i otišao. Odradit svoju prognozu. Evo ga, već je na A1. Okay, slušamo Rika Astley, ovo je Together Forever. Lijepo vrijeme ispred nas. A bome, glazba nije za bacit. Hvala što ste ovdje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Ona mi je Rick Astley i Together Forever. I da, Rick Astley ima više od jedne pjesme, one koju svi znamo. Ok, sad ovako, ko nam se sve javio sa svojim glazbenim željama, prijedlozima i ostalima, ajmo čut neke, ovo je Denis.
1: Evo, pošto je svima rano, men nije. Bože, jedne levisice, uhu!
0: Se Bože,
2: kako, ali kako ti se Denis više da? Dakle, naručivati...
0: Da. A što nego je dobio ih?
2: I već je dobio, već je čuo da je obuci levisice.
3: A jel, Denis stalno tu pjesmu traži?
0: Da. Da, istu pjesmu svaki put. I već vam popustili smo, bar na 3-4 puta je dobio.
3: Da, vidi i dalje. Pa, kad neko voli pjesmu, onda voli.
0: Dobro, to je cijel.
2: On je lojalan.
0: Zapravo treba cijeliti.
2: Njegova kvaliteta, on je lojalan.
3: On ne sluša ništa drugo osim te pjesme.
0: Tako je, znaš ono, kako se kaže, pingvini kad nađu jednog partnera su s njim za cijeli život.
3: E pa tako.
0: Njemu je taj oni pingvin i njegov drugi pingvin je
2: Daniel Popović.
0: Daniel Popović. I njih dvojica drže se za ruke, hodaju kroz život i slušaju levisice. I šta sad?
3: Pa da.
0: Ajmo da je čut je ovo je Kristina.
4: Ljudi, dobro jutro. Evo, jučer smo imali završnu priredbu u vrtiću. Djeca, znači predškolarci koji idu u školu su se oprostili od svog vrtića. Mi roditelji smo se oprostili od teta. I bilo je darivanje teta, darivanje djece i tako, bilo je dosta onako lijepo, malo emotivno, evo i sad me malo onako lovi, ali sam htjela reći za te tete, dali smo im stvarno poklone, potrudili smo se svi roditelji, ali da smo im svijet dali na dlanu, imam osjećaj da ne bi bilo dovoljno da im nekako vratimo, da im zahvalimo za sve te godine uz našu djecu, pa evo stvarno bi voljela da sve tete, svi roditelji da čujemo jednu pjesmicu, onako da obilježimo to razdoblje kad naša djeca odjednom više nisu mala nego kreće u školu i odjednom imaju neke obaveze, pa ako može pjesma Doviđenja vrtiću.
0: Joj.
2: Kako je slatka.
0: Ali stvarno dobro kaže za sve tete, veliki nagrad.
3: Da, da, da.
0: Osim tete Mirte, nisam vam još uvijek oprostio.
3: Što je bilo?
2: Evo sad,
0: znaš da me znala?
2: Rješava traume.
0: Nije znala šta napraviti jer sam bio ono...
2: Grozan
0: nekad.
3: Nisi se slago s nekim rješenjima njihovim.
0: Tako je, imao sam svojih određenih stavova.
2: Ja kad to što vidim, isti ovakav kakav je sad, samo onak ima 5 godina.
3: A zašto to ne bismo ipak ovako?
0: I znaš šta, bi mi napravila onda teta Mirta, ali jedino teta Mirta. Teta Tanja nikad, ona me voljela. Teta Mirta bi me uzela i digla me na ormar i stavila me gore na vrh ormara gdje mi je previsoko da bojim se skoči dole i ne mogu ništa i onda bi me na taj način bi me blokirala od uopće kretanja po vrtiću. I onda bi ja bio na ormaru i plako.
3: Daj zamisli da to danas napraviš.
2: Pa ja već razmišljam kako bi bilo super da ja mogu to. Da nema 100 kila bi ga samo...
3: Da, ja sam mislila da bi se ti popala na ormar i stavila gore.
2: Ne, ja bi njega, svaki put kad nešto naš, mi kaže što ne želim čuti.
3: Na ormar.
0: Zato je krenula u teretanu sad. Okay. Kog još imamo? Kristina, ja bi ti ubacio neku pjesmu uskoro. Ko još se javio?
2: Evo, imamo neke koji pozdravljaju, idu iz Njemačke prema kući i to do Šibenika. Uh-huh. I kaže, a do kuće ne mogu doći, zakonska pauza, tako da to spada pod kuk, ako može Deep Purple, Red, Bad, Blue.
0: Okay.
2: Još jedan od prijedloga koji je stigao od Mirte je, ona je učiteljica i kaže, 3 mjeseca sam na godišnjem pod navodnicima, ali dalje nas sluša. Može njoj, kaže, glazbena želja Britney Spears Sometimes ili Spice Girls Stop i sve nas pozdravlja iz Virovitice. Onda smo dobili pozdrav jedan od Zoji koja kaže, slušam vas inače, ali ovo je prvi put da se javljam.
0: O, dobro došla.
2: Hvala ti puno. Ona bi slušala samo za taj osjećaj. Hladno pivo.
0: Znači, ne dolazi u obzir prvi put da se javi i da odmah dobije pjesmu. Nema šanse. Moraš ipak slušati malo duže. Ne, moraš slušati malo duže.
2: A sluša ona.
3: Pravo. Za nagradu novog slušatelja, odnosno novog javljača.
2: Tako je.
0: Ma nagradi. Naravno da ću pustiti.
3: Naravno. Bojiš se ti ormara?

0: Ok, ovo nam je Grša, slušali smo Mamu Miju u nastavku NSYNC i Bye Bye Bye. Prije toga, ide nam ovo.
1: HR mreža oglasi. Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart. Zemlja i brazda. Obala i more. Slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Kari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
5: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Mi smo ostvarili naš san!
4: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
7: All dreams can come true.
8: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
9: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
8: Koliko brži?
9: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
8: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
9: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
1: HR mreža oglasi.

0: pjesma koju bi posvetio Dragoslavu Dragojloviću iz DHMZ-a, koji danas odlazi na godišnji. Mislim da će ovako kolege pozdraviti. S kojim plesom, bye, bye, bye. Dragoslav out.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Nije, a bome, ja bi mu se pridružio. Koliko članova ima NSYNC? 4 ili 5?
2: Ja mislim 5.
0: 5. Trebamo 5 likova koji danas odlaze na godišnji.
3: Na godišnji koji
0: će biti hrvatska verzija NSYNC. E, ljudi, nešto nevjerojatno se događa na našem WhatsAppu. I iskreno sad kad se to događa, nije mi jasno kako radimo skupa već 10 godina i to se nije dogodilo niti jednom.
3: A za sve dođe trenutak.
0: Sad ću vam reći točno kako je došlo do toga, a to je da Hrvoje odgovara ljudima na WhatsAppu. I Dora isto, ali i Hrvoje. Dora je malo prije rekla, petak je, ne vrem, previše poruka, ne mogu ovo stići sve. I onda smo rekli, pa čekaj, Hrvoje ovdje sjedi, vrti palčevima, pa dajmo da on odgovara. I sad se totalno ubacio u to unutra. I sad ne znate više
3: kad... S obzirom koliko poruka dolazi, možda se i izbaci.
0: E, tako da sad ne znate ko će vam zapravo odgovoriti, Dora ili Hrvoje, osim ako je glasovna poruka, onda će vam biti prilično.
2: Onda sigurno Hrvoje, da, koji ovdje, evo...
3: Pa tako ću vam podijeliti.
2: Evo, recimo, daj molim te upali čisto da čuju ljudi, sad Hrvoje tu jel sjedi, Marko je nešto razgovaramo nevezano, a onda samo čujemo u pozadini Hrvoja koji ide.
4: Dobro jutro, hvala na prijedlogu, evo posljeđujem ekipi.
3: Šta, sve u redu?
2: Dobro, je super, samo je super kako stane, znači ono baš stane usred.
4: E, dobro jutro, da, Edo, majko, nismo čuli neko vrijeme, mogli bi.
0: On se ubacio tu u komentiranje, ne? E, da, vidiš, to neko već vrijeme nismo, stvarno bi mogli, mogu bi ja predložiti to, da.
3: Da. Ja se ljudima govorim, ne, ja sam isto za taj prijedlog, ali ovo dvoje ne daju. Sve svaljujem na vas, sad ni ne znate.
0: Čuj, čime ćemo se mi baviti uopće u ovom satu? Kviz nam je, ja mislim da si Hrvoje ti kviz master, ako se ja dobro
3: bi rekao.
0: Da, ja sam bio zadnji put, što bi značilo da si ti.
3: Pa ja prezent.
0: Onda je Dora.
2: Ja ne. Ja imam jako puno poruka.
3: Dobro, budem ja.
0: Evo, Hrvoje će.
3: Pa budem ja sve. Ma sve na moja leđa.
0: Danas je sve na njegovim leđima. Uz to možete nam slati svoje prijedloge što se mene tiče već sad za Halo Radio, ne znam što bi radio, razne aktivnosti, gdje ići, što raditi i ostalo što želite preporučiti ostalima, možete to već sad. Što je još bitno za reći? Javna bilježnica za koju minutu? Razmišljao sam staviti nekakvu tužnu playlistu, kao zato što se rastajemo danas na prvi put dugo vremena. Pa ko se rastaje? Mi se rastajemo.
3: Nije to sad.
0: Ali glupo mi je tako privatizirati eter, tako da, evo.
3: Šta to?
0: Neko isto ovo naručio jutros, ne mogu se sjetiti ko, ali evo, nadam se da je sretan ili sretna.

0: Slušali smo Doris Dragović i petak, 7.12. Ljudi, molim, samo jedan kratak update na što je naš WhatsApp spao. Hrvoje je preuzeo mobitel dijelom od Dore, sad su podijelili uloge ovdje jer je Dore bilo previše poruka tu za odgovaranje. Hoćeš li pustiti neke od Hrvoje, prije 15 minuta je još bio ona, evo ne znam, budemo vidjeli, možda ćemo vam pustiti ovu pjesmu, izvrsno, je jako dobar prijedlog.
1: Lijep pozdrav.
0: Dakle,
2: poruka.
0: Evo ga, 10 minuta kasnije, Dora, please pusti neku.
1: Evo ga, kaže ovako. Šta.
3: Pusti ti, kralj, čujem ja da neko ima dobar špek doma. Ajde, Bog, hvala Bog.
1: Ili recimo...
3: Ma je, sigurno, ma ne moraš ni pitat. Odi samo sa posla na moju odgovornost. Ne moraš ni pitat, ma 100%, pa kakav bi to čovjek bio da te ne pusti. Ajde, Bog, sretno.
0: Ne, ono di je, aj Bog buraz.
1: Aha, evo, ide.
3: Ok, buraz, može, čujemo se, Bog, ok.
0: Ti si stvoren za ovaj posao.
4: Dobro jutro.
1: Sad se dogodio kontraefekt. Dakle, ja sam zaposlila Hrvoja da olakša
3: tebi?
1: Da odgovorimo na sve te poruke, ali sad ljudi još više šalju poruke jer znaju da Hrvoje se javlja, pa sad ih je još više.
3: I sad oboje imamo, sad smo oboje zatrpani.
1: Dobro jutro, Antonija.
0: Čekaj, Antonija.
5: Dobro jutro, da li je moguće da će se ti meni javiti na tanjama?
1: Evo ga, javi.
0: Je, Bog,
1: vidiš.
0: Antonija.
5: Hvala Marko, Bog Marko, kako si Marko?
0: Odlično sam, evo idem danas mi je zadnji radni dan prije godišnjeg, tako da mi odmah sve lakše.
5: Bez veze, okej, okay, dobro, ne zanima me, iako sam na porodilnom, nije mi to okej, okay, jer ja i dalje ne idem još na more. Nego, imam jedan super prijedlog za vikend, ako vas zanima slučajno.
1: Naravno, sve nas uvijek zanima.
5: Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveta Nedelja, ovaj vikend slavi 100 godina postojanja. I u subotu bude prekrasan mimohod kroz cijelu Svetu Nedelju, ne znam koliko vatrogasaca bude, ali pretpostavljam da ih bude puno, jer budu od, ne znam, 3 godine do 100 godina, koliko ih je u društvu upisano. Uh-huh. A u nedjelju bude za djecu. I to je prefora, to oni natječu i budu fakat ljuti kad ne naprave to kaj mi trebali. I bude fakat smiješno, mislim, te smiješne dječje stvari su ono ko tipa dječji rođendan, uvijek bude najbolje na tome. Pa evo, koje mogućnosti, u subotu počinje od 2, na večer bude i neka fešta koja nije bila onak 100 godina u Svetoj Nedelji, a u nedjelju, ja mislim da je isto od 14 sati. Pa evo, ko ima priliku, ko ima malu djecu koja vole vatrogasce ili samo se doći zabaviti, vidjeti kako to izgleda. Evo, sve vas lijepo pozivam.
1: Može. Super, ovo baš zvuči dobro. Hvala ti, Antonija.
0: Daj ti meni reci na stranu sa to, kak si ti, šta ima s tobom? Šta radiš?
5: Evo, upravo se vozim s svojim mlađim djetetom kod doktora, jer noćas nismo spavali 2 sekunde, jer kašlje ko da je ono pušač 100 godina. Leona je u vrtiću i ne smije mi niti reći da ste mi se napokon javili na telefoni, jer bi vjerojasno
1: pokazala.
0: Nemoj se ljutiti, znaš, stalno bude puno poziva, onda ne vidim nekad uopće da je neko zvao, ili kad zove 6 ljudi istovremeno, ne stignem se svim.
5: Dobro da postoji Dora, samo ću ti to reći.
0: Sad imaš i Hrvoja ovdje koji isto odgovara.
5: Znam, morat ću se sad javiti da čujem kako Hrvoje zvuči.
0: Na

0: stvar za Karolinu. Onda je naručila drugu pjesmu, dobit će i drugu pjesmu. A ovo je za Karolinu i sve koji odlaze na godišnji.
1: Baš sam htjela reći pozdravi gej koja ide na godišnji, koja nam se javila. Bilo je još nekih, ne znam sad točno na pamet, ali vidim da je danas vrijeme kad se kreće lagano na godišnje. Da, Miodrag je bio još jedan od njih koji kaže nikad dužeg dana od danas.
0: Ok, ovako, u 7.40 će nam ići kviz, ali prije toga imamo jedno pitanje za vas. Odnosno Dora, mislim zapravo svi mi imamo, ali Dora, moraš nam ispričati kako te tvoj prijatelj, koji nisam ja, čisto nek se zna. Sad kad vam ispriča priču, znajte da ova osoba nisam ja, ali...
1: Tvoj anonimni prijatelj, ali da nije Marko.
0: Anonimni prijatelj.
1: Tko vjeruje da nije o njemu riječ?
2: Ma da, da čekaj, Dora ima još jednog prijatelja.
0: Ima još dva. Još dva koja ja znam. Ma, i jedan od te dvojice.
1: Da.
0: Molim te, recim što se dogodilo.
1: Uglavnom, nešto smo razgovarali i pričali o nekim navikama, nebitno. Uglavnom, sad kako je vruće i naravno da nam svima paše biti malo opušteniji, malo više razgoličeni i tako dalje. I naravno, kad si doma, onda u nekoj svojoj privatnosti i tako dalje, onda to iskorištavaš do maksimuma, iskorištavam i ja. Međutim, ono što je mene začudilo kad mi je rekao da je njegova nekakva navika zapravo i da mu je potpuno normalno jest gol. Što je meni jako čudno.
0: Znači, najčudnija stvar koju sam čuo dugo vremena.
1: Kao nije mi problem i razumijem kad je vruće da ćeš možda prošetat po stanu tako...
0: Samo da se razumijemo, ne u gaćama, ne u gaćama. Ne, kompletno go, kod majke rođe.
2: Obezgaćen.
1: Obezgaćen, tako je. Ne znam. Jako mi je to čudno, jer onda zamišljam kako onako sjedi za stolom, jede meso, ne znam, nešto reže ovako sa vilicom i nožem.
2: Pa ti kapne.
0: Da, mislim, ja sam bio prisutan tu kad je taj razlog, znači, i to je
2: full obrok.
0: U tom razgovoru. Ne, kad je jeo gol. Ja sam čušao i glumio stol. Ne, kad je bio taj razgovor.
2: Dobro, uglavnom, sad mi je malo jasnija slika. Ajde.
0: Uglavnom, podržavam golotinju, podržavam hranu, ali te dvije stvari u kombinaciji naprosto ne mogu.
1: Tako,
0: znači, kad se sad pokušam sjetiti, ja mislim da nisam jeo gol otkako sam bio beba.
2: Mm-hmm. Ja sigurno nisam.
0: Jel tako?
2: Da. Ono,
0: ti da, isto, Dora. Dakle, jel iko jede gol?
2: Izgubio ja apetit.
0: Šta nije to najbizarnija stvar na svijetu? Sjedi doma kod majke rođen.
1: Mislim, ima bizarnih.
0: Ma dobro,
2: ljudi imaju neke svoje, šta ja znam, ovoga... Pa tako,
0: šta si ti sad pomirio?
2: Pa nije, ako prijatelju odgovara.
1: Ma ne, naravno.
0: Ja Hrvoj jedan
2: ne govor. Nemam ja, ni vidjet ni znat.
1: Pa naravno, nemam ja s time problem.
2: Ali sad
1: u smislu,
2: znaš.
1: Da, rekao mi je, ali nije uopće stvar u tome da ja sad to ne odobravam. Da, pa...
2: da, nego da ti je čudno.
1: Ja. Samo mi je čudno, ne mogu zamisliti samo sebe. Tako.
2: Okay. Mislim, prijatelj ti je čudan čim se s tobom družiti. Okay. Da me ništa ne iznenađuje.
0: Ljudi moji, 099-616-7002. Jest gol, je li čudno ili ne? I ako ne, kad ste zadnji put jeli goli?
3: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 puta 150 ml, 5 euro 55. Mlada janjetina, kilogram 11 euro 99. Špageti ili penne rigate, Barilla 500 grama, 94 centa. Vaš Špar.
4: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
5: Život nije uvijek fair. Na sreću, Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
6: Alu felge, doplata. Metalik boja i to je doplata.
7: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
8: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
9: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
10: Već od 187 eura.

0: Nisam ga vidio ovako u elementu već dugo.
1: Sad su ga počeli ispitivati o nogometu, znaš, da daje prognoze.
2: A nemamo sad toliko vremena i ne mogu toliko dugo odgovarati da im baš... Da im baš točno ja objasnim.
0: Aj molim, točno. Vidio sam toliko glasovnih poruka, hoćeš nam jednom pripremiti za, evo, i za vijest.
1: Ne, naravno.
2: Sad mi već pritisam.
3: Doručak na drugom, uz Natural Wealth.
4: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji, uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Eminem i Rihanna sviraju nam u nastavku, prije njih spremni smo za novosti.
5: 7:30.
3: Drugi program.
5: Novi toplinski val u Francuskoj već je odnio jedan život i izazvao poremećaje u prometu i školstvu. Blizu Pariza umro je 30-godišnji muškarac nakon srčanog zastoja tijekom treninga. Zbog ekstremnih vrućina otkazan je dio željezničkih linija, a mnoge su škole prilagodile ili prekinule nastavu. Temperatura bi početkom sljedećeg tjedna u nekim dijelovima zemlje mogla dosegnuti i 40 stupnjeva. Vrhovni sud donio je dugo očekivanu odluku u slučaju Švicarac. Dužnicima koji su kredite konvertirali u eure ne priznaje se pravo na povrat preplaćene glavnice, ali imaju pravo na zatezne kamate do dana konverzije 2015. godine. Odluka se odnosi na oko 30.000 hrvatskih obitelji, a kritizirao ju je koordinator udruge Franak Goran Aleksić.
6: Takva odluka je za nas apsolutno neprihvatljiva, ona je nezakonita, ona je protivna Ustavu, protivna je Konvenciji za ljudska prava. Ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska, a diskriminacijska je zbog toga što potrošači koji jesu konvertirali svoje kredite na kraju za ukupnu otplatu kredita plaćaju 20% do 30% više nego potrošači koji nisu konvertirali svoje kredite, a u potpunosti su obeštećene. I nažalost, potrošači koji će imati takve presude moći će samo ustavnim tužbama rješavati svoj problem na Ustavnom sudu.
5: Noć ulične astronomije počinje u 19 sati na gatu Karoline Riječke. U organizaciji Akademskog astronomskog društva Rijeka građani će moći kroz teleskope promatrati Sunce, a nakon zalaska i Mjesec, Veneru, Jupiter te druge objekte na noćnome nebu. Manifestacija je besplatna i namijenjena je svim zainteresiranim posjetiteljima. Organizatori ističu da tako žele približiti astronomiju građanima te upozoriti na problem svjetlosnog onečišćenja i važnost očuvanja prirodno tamnog noćnog neba. U sklopu prvog festivala kulture na ulici u Vinkovcima će se ovog vikenda održati dva programa namijenjena publici različite dobi. Večeras u lapidariju Gradskog muzeja gostuje glumac Zijah Sokolović s kabareom Među igre 024. Dok je subota prije podne rezervirana za najmlađe. U Gradskom parku održat će se Bajkaonica, radionica koja pričama i kreativnim aktivnostima djecu uvodi u svijet mašte i knjige. Organizatori ističu da festival nastavlja promicati kulturu dostupnu svim naraštajima. Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Antonio Rašpolić, uredila Mateja Ištuk.
3: Novosti.
5: I još o vremenu danas. Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti umjeren razvoj oblaka i mjestenice pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro ponegdje bura. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja.
7: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Opasnost je od naleta na divljač na autocesti A1 između čvora Novigrad i čvora Bosiljevo. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te pojedinim dionicama autocesta. U zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale, povremeno se vozi u kolonama uz kraće zastoje. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Za sav je promet nakon završetka radova otvoren na dionica autoceste A1 između čvorova Split i Bisko iz smjera Dubrovnika prema Splitu. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na ulasku na graničnim prijelazima Bajakovo i Gornji Varoš. Zbog tehničkog problema u prekidu je katamaranska linija Mali Lošin, Cres, Rijeka. Ostali katamarani i svi trajekti plove prema plovidbenom redu. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Rokom. С вами су Марко, Хрвоє и Дора.
1: Okay, 7.35 je, uskoro stiže ovaj kviz. Da, zapravo nebitno. Ko nam se sve još javlja?
2: Dobili smo jednu toliko lijepu poruku da baš moram pročitati. Kaže ovako: draga Dora, Hrvoje i Marko, želim vam reći hvala što ste posljednjih par godina svako jutro po svim javnim prijevozima bili sa mnom u Beču. Ni ne znate gdje ste sve bili i pružali osjećaj kao da nisam tu gdje jesam. Naime, nakon 6 godina života u Beču, evo idem po još par odjeva i ujutro se vraćam doma na Korčulu. Nemate pojma koliko su me puta ovi bečka škola ljudi gledali kako se smijem u 7 ujutro, tako da dragi moji ljudi, hvala što ste takvi kakvi jeste. Pustite nešto da završimo ovu bečku priču u stilu, jer i nije baš tako lako koliko sam mislila da će biti. Pa vjerujem da nije lako, 6 godina na jednom mjestu je puno. Ali evo, drago mi je da se vraćaš doma, sigurna sam da ti je to ipak lakše i draže od svega ostalog. I hvala što smo mi bili tvoja ekipa tamo daleko, mislim relativno daleko.
3: Da.
2: Ima daljih stvari.
3: Možda je baš zbog toga bilo teško. Što je inače Beč.
2: I sad evo sam, rekla sam Marku da stavi Falka i Vienna Calling, međutim sad razmišljam, možda ipak Ultravox i Vienna. Malo ipak emotivnija mi se čini. A vidim da tu sad ima puno emocija u ovoj poruci koju smo dobili, pa možda ipak
3: više neku sa Korčule.
1: Ja sam isto razmišljao neku sa
3: Veluku ili tako nešto.
2: Evo, ne znam.
1: A čekaj, ajde, hoćeš da je pitamo nju koju pjesmu hoćeš?
2: Ajde, može.
3: O Beču ili o Korčulu?
1: E, tako, šta više želiš da opjevamo? Ok, ajde prije onda toga Eminem i Rihanna što smo najavili, pa onda iz toga što ona odabere.
3: Šta, Eminem ima o Korčulu?
1: Eminem ti je s Korčulom.
3: E, da.

0: je pjesma za našu bečku prijateljicu koja se javila da je 6 godina već bila u Beču, da je bilo teško i da se sad napokon vraća na Korčulu. Mislim da je Oliver bio dobar izbor, iako sad u retrospektivi postojala još jedna dobra pjesma koju smo je mogli pustiti, a to je ova. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a Beč.
1: Najbolje od svega, nisam uopće nanjušila. Dakle, krenula sam pjevat i uopće nisam nanjušila u kojem smjeru ideš, a bilo je tako jasno.
2: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi 5 magnezi, 1 doza, 3 oblika, kapsule, šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezi, najmoćniji magnezi iz 5 izvora. Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi, igraj, kupi, skupi.
3: Igraj, kupi sve kartice Skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 Chicken McNuggets snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Koža ti je crvena i pecka? Ili je suha i hrapava? Nadražena koža u pregibima? Namaži Sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe, za svakoga je.
6: Giant Bar, vrhunske zobene pločice od integralne zobi. Toliko okusa da ćeš ih htjeti sve probati. Potražite dodatnu energiju u svim trgovinama i benzinskim postajama. Više na giantbars.hr.
7: Kad je stvarno hitno
8: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
9: Kad je vrijeme za posao
10: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
11: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
12: A svakodnevni život je nezamisliv.
13: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
14: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.

0: what you just made me do.
1: Slušamo još malo.
2: Dobro, bila je gore stvari.
1: Ne, nisi
3: tako loša.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: To ću jedan dana biti ja. Dakle, ovo je Taylor Swift izbacila kad je malo poludjela, pogotovo ima i jedan dio se tu referira ono kad je Kanye West napao na dodjelama nagrada, jel?
1: Kako misliš jednog dana i onda si rekla ću i to ja napraviti, a ona je poludjela? Ljubavi, kad si
2: ne.
1: Taj brod je odavno odpoludio.
2: Ne, znam da sam poludjela, ali ću jednom poludjeti tako da ću se ovako obračunati kao Taylor Swift sa svima kao što se obračunala u ovoj svojoj pjesmi, kažem prvenstveno sa Kanjem Westom.
5: Ako se ti kreneš obračunavati pjesmom, pobjedit ćeš, sigurno.
1: Je toliko glazbena verzija onog tvog, ne znam jel se sjećaš, obračunavanja s ljudima kad si jedan dan nisu došli, kad su se nešto u mozgu krivu spojili nešto.
2: Ja si čitala imena
1: i prezimena svih ljudi koji se nisu slagali s njom u eteru, onda ih je javno čitala i prozivala.
2: Imali smo anketu na Instagramu i svi koji su stisnuli ono što nisam htjela, onda sam čitala njihova imena.
1: To je iz njene lude Taylor faze.
5: Sljedeća faza je i prezimena, pa brojeve telefona.
1: Čitala imena i prezimena, sve je čitala.
2: Sve sam čitala, ali GDPR još nije bio na snazi u Europi i Hrvatskoj, pa se još smijelo.
1: Znači, ja se ne bi čudio da je zato GDPR su rekli, slušaj, radio nam se o te u kontroli, moramo neki zakon.
2: Ah, to je dobra vremena, prije sve bilo bolje. Kad si mogao bez problema pročitati
5: javno
2: ljude s kojima se ne slažeš, njihova imena i prezimena, bez straha od posljedica. Gdje su to imena danas?
1: Europa. Nego još neke bitne stvari ovdje. Prvo, prije nego što krenemo dalje, samo te želim pohvaliti zato što, ne zato što si luda i obračunavaš se s ljudima, nego zato što sjeti se prije koji mjesec sam te sprdo kad je išla ova pjesma Taylor Swift i Look What You Made Me Do,
2: da.
1: I to je bila kao himna tebe kad naručite piletinu.
2: Tako je, krilca.
1: Krilca. Sad, međutim,
5: isto sad, himna, ali...
1: Ali druga Dora, Dora sad ide u teretanu, da pače Dora je jučer bila na svom drugom treningu.
2: Da, opa, Look What You Made Me Do.
1: Uh-huh.
5: No, to je sad već kontinuitet.
1: Iako,
2: navika, rekla mi
5: se. Navika, da.
1: Iako zvala me jučer odmah na video poziv nakon što je bila gotova s treningom. I ako si ikad gledao recimo neke dokumentarce o Drugom svjetskom ratu, vojnici koji se vraćaju iz radnog doma, su imali sretnije izraze lica od Dore jučer. Dakle, to je bila katastrofa. Govorila, ja sam gotova. Ja
5: Rocky na kraju ovog dijela.
1: To, otprilike to. Kaže, ja ću umrit, to nije dobro.
2: Nije, bilo mi jako teško, ali mi je bilo i super na kraju. To i kad sam umirala, bio je dobar osjećaj.
5: Na kraju, da. Pa
2: je, super je osjećaj na kraju. Baš je bio naporan jako trening i kažem još ovaj moja upala mišića koja je postojana od utorka i prvog treninga. A nije nas jučer bilo puno. Bilo nas je samo 8 žena.
5: Znači, neki su nakon prvog treninga.
2: A ne, to su sve ljudi koji već stvarno imaju kontinuitet. Ja sam jedina nova, ja sam se priključila. Danas, odnosno malo prije su mi se javile Darija i Marta. Dakle, moje dvije kolegice iz grupe. Dakle, zmajice. Mi smo zmajevi, rekla sam to već. Jučer opet, ko je najbolji? Zmajice! Uglavnom...
1: Cool. Wow. Dobro, dalje, što su se javile?
2: Javile su se da me pitaju imam li upalu mišića, jer one imaju. A pazi, one treniraju duže od mene.
1: Opa.
2: I to me jučer zanimalo, baš sam pitala, ne znam koga sam pitala.
5: Kad prestane ta
2: bol. Da, kad to prestane, jer znaš, ja sam sad još nova. I smiješno mi je, recimo u jednom trenu smo morali, dakle, uzeli su šipku za utege, koja je bila zakačena za stup. I onda zapravo ideja da samo dižeš jednom rukom ovako gore, jel?
1: Je, jasno, znamo tu vježbu.
2: E. I da, pa ne znam kako da objasnim ljudima koji slušaju. I uglavnom
5: bace ti šipku, ti ju moraš vratiti natrag.
2: I uglavnom i na nju su stavili 5 kila onaj kolut, jel? 5 kila koluta.
1: 5 kila.
2: Da.
5: 5 kila.
2: Neki su imali i više, ali mislim i sama šipka po sebi je teška.
1: Ja, to je barem 6 sve zajedno.
2: Najgore od svega, sad mi je još gore ovo reći jer si se sad sprdao svojih 5 kila.
1: Aha.
2: Dakle, meni su maknuli
5: šipku.
2: Maknuli su mi taj kolet. Ja sam dizala samo šipku.
1: Samo šipku se dizala.
2: Da.
5: Ne,
2: ali to ona jako dugačka, teška šipka. Stvarno teška.
1: A onda okej, ona bar ima kilu i po to.
2: Ne, ima.
5: Ima ti to.
2: Pa ima to sigurno.
5: Mislim, 7,5 kila otprilike.
2: Misliš? Ja bih rekao da i više. Tako je bio moj subjektivan osjećaj.
1: Podsjetimo se Dora, kad na pitanje koliko je dug nogometni stadion, rekla 300 metara.
2: To je bilo davno, sad znam.
1: Niti ova šipka dugačka, niti teška, vrlo vjerojatno.
2: Je. E, šipka ima 20 kila, neko šalje.
5: Ma to je, nisi tu dizala.
2: Sigurno jesam, jer jako bi, pa Hrvoje, stvarno bi mogla dizat 7,5 kila. Ovo mi je već nakon dvije serije radilo problem, ali stvarno.
5: Dobro, onda si uzala u...
2: Ogromna, ogromna šipka, stvarno je, 100%.
5: Dobro, ajde.
2: Evo, uglavnom, i onda sam ja bila jedina, znaš, koja ono, nemam ništa od toga. Evo, 20 kila šalju ljudi.
5: A je 20 kila ona velika, ona recimo za bench i to, to je takva šipka.
2: Da, ona velika.
1: Molim vas, jel pričamo i dalje o ovoj šipci?
2: Evo ga, uglavnom, to je to.
1: Nego, ljudi, Halo radio, ne znam što bi radio, ajmo se posvetiti tome u ovom satu, jer od sljedećeg sata imamo samo pola. Gdje ići ovog vikenda, što raditi, koje su aktivnosti, a može i filmovi, serije, knjige, recimo, bi nas isto zanimale. Kreću ove vrijeme ljetnih lista za čitanje, pa ako neko ima nešto dobro za preporučiti, 099-616-7002. Sad za sve nas, koji nakon danas odlazimo na godišnje. Osgorn Bare i Plaćenic, slušamo Put ka sreći. Iza toga malo Lola i Young, pa smo onda opet zajedno. Ajde, šaljite te svoje prijedloge. 099-616-7002.

0: Kaže Željka, razmišljam o Dori koja prije 8 sati u petak priča o šipkama i teretanija do jučer imala poseban glas kojim je čitala poruke vježbača.
1: Kako išto?
2: Ja baš vježbam i idem u teretanu i meni šipka.
3: Da, evo, sad moram
0: tako ja pričati.
1: Moraš pričati tako cijelo vrijeme.
0: Cijelo jutro, da.
1: A dobro, znaš šta, još jednom samo stvarno sam ponosan na tebe što si, pazi, ljudi, možda ste zaboravili, ali ona pazi na prehranu već koliko dugo?
0: 4 mjeseca.
1: Koliko si kila izgubila?
0: 7.
1: 7 kila?
0: Da.
1: Isuse Bože, znači stvarno se prepolovila i još tek je krenula u teretanu, 2 treninga iza tebe.
0: Sad ćete vi vidjeti.
1: Subota ujutro je još 2. Trening. Jel' tako, u subotu ujutro imaš
0: sutra,
1: trening?
0: Sutra, da.
1: E, sutra je subota.
4: Koji tempo? Uglavnom, na olimpijadu se spremaš.
1: Uglavnom,
0: ja ću biti ona na breakdance.
1: Uplatila si je unaprijed, koliko?
0: 7 mjeseci.
1: 7 mjeseci.
4: Da. A škrta kakva je, neće sad propustiti trening.
1: Namrgođena na svaki trening. Uplatila sam svaki. Ko nam se sve još javlja? Rekli ste da imaš nekog za javnu bilježnicu?
0: Je, javna bilježnica nam je i dalje naravno aktualna. Izabela je pitala ako se mogu još upisati. Ja sam rekla naravno, javna bilježnica vrijedi cijeloga tjedna. Kaže da bi htjela najaviti da ove nedjelje njezin mali bend imena Fiesta slavi 35 godina djelovanja.
4: Opa!
0: I rade veliki koncert s 35 izvođača sa prihoćići u humanitarne svrhe. Nice. Jako lijepo. Kaže, jako smo uzbuđeni, napeti, umorni, ali se nadamo da će naša proslava nekome pomoći i bit će super fešta, tako da u Čavlima ove nedjelje od 17 sati je taj humanitarni koncert.
1: Odlično, hvala puno na javljanju. Podsjećam da nam se javila još neki dan i Adriana, čiji se sin sad ženi. Jedino ne mogu sjetiti je li to danas ili je sutra svadba. Ja čak mislim da je danas.
0: Sutra, ja mislim.
1: Ne, ja mislim da je danas.
4: Ti misliš da je danas?
1: Mislim da je danas. Adriana, ako slušaš, daj nam javi. Znam, sjećam se da su Antonio i Ana i samo ne mogu sjetiti je li danas.

0: dana i to motorom. Proputovanje će biti kroz Srbiju, Rumunjsku, do Crnog mora i nazad.
1: Opa.
0: I evo, rekla je da je to inače prvi tako ozbiljan put motorom, tako da evo kaže da joj poželimo sreću i da je medo ne po papa putem.
2: E, uvijek su mi tako cool bili ti ljudi koji idu na tako duga putovanja motorom, uvijek sam htio biti jedan od njih. Bojim se da nikad neću biti u životu, niš me ne priječi.
0: Čekaj, krizu srednjih godina, znači za godinu, dvije, evo ga.
1: Da, ništa te ne priječi.
2: Što?
1: Šta si rekao? Ništa
2: me ne sprečava tehnički.
1: Da, motor imaš.
2: Nemam.
1: Pa,
2: ni
1: dozvolu.
2: Ma dobro, ali u smislu mogu si nekak to.
1: Ni dozvolu.
2: Ni dozvolu, ni motor.
1: Dosta si dao.
2: Nikoga ko bi išao sa mnom.
0: Aj majku koja te upravo sluša.
2: Zezan se, nije, neće motor. A znaš kako bi to putovanje izgledalo? Ja bi vozio motor, a moja mama bi u autu iza mene cijelo vrijeme.
0: Kako si se to opukao? Nije ti to dovoljno? Di ti ono za bubrege?
2: Nisi se utrpao! Utrpaj se!
0: Di ti ono za bubrege? Di su rukavice? Sporije malo.
1: Ajde na ormar.
2: E, uz to, uz javnu bilježnicu, znajte da se možete još upisati u Halo Radio, ne znam što bi radio. Dobivamo i neke preporuke za to, budemo ih slušali za koju minutu. Samo prije toga pitanje za Backstreet Boys, ko se sve može upisati u javnu bilježnicu? Everybody.

0: slušali smo Slatkicu Slatkičić i Pepeo. Čujemo ko nam se još javio ovdje sa svojim preporukama. Lucija.
1: Evo, može preporuka za serijal knjiga Fourth Wing, odnosno mislim da je prijevod na hrvatski Četvrto krilo, ali mislim da je malo jedan vikend za to, barem meni, tako da, ali svakako preporuka za više vikenda.
0: Ok, za one koji nisu dobro razumjeli, Fourth Wing se zove, mislim da je Četvrto krilo prevod. Vidio sam to po netu, jako veliki broj ljudi preporuča, to nisam čitao, ali čujem da je...
2: Aman, sad iskoristiš ovih mjesec dana.
0: Imam ja već jedno 6 knjiga koje me čekaju bez knjige. Mario?
3: Predlog za vikend, definitivno odlazak na rijeku Kupu, mjesto Pokupsko, mir, tišina, kombinacija sporta, imate rafting, imate kajake, imate suge i klope u izobilju, dole je šaki legenda kotlovina Pokupski, dobre glazbe i druženja. Pozdrav od ekipe iz Gorice, Mario.
0: Pozdrav, Mario. Vidiš. Ako ništa zbog šakija onda.
2: Zbog kotlovine. Koliko nisam jeo? Kad si jeo zadnji put kotlovinu?
0: Nemam pojma. Predavno. Jedini točan odgovor. Ok, ko još ima što se preporučiti, imam vas još dosta, ali moramo sad pići dalje, ali evo za jedno 6-7 minuta budemo se vratili s njim.
4: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi 5 magnezi, jedna doza, 3 oblika, kapsule, šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezi. Najmoćniji magnezi iz 5 izvora.
5: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Jubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Jubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Jub, boje mijenjaju dom.
4: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
6: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
4: Za sve prilike Andro delikatese.
7: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
8: Bili ste treći, pa i za nijansu bolji. Drugi, budite opet za nijansu bolji. Kao i mi, Kromo Svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji.
9: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
10: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 x 150 ml 5,55 €. Mlada janjetina kilogram 11,99 €. Špageti ili penne rigate Barilla 500 g 94 centa. Vaš Špar.
11: Balonaj, balonaj, balonaj, ja. Balonaj, balonvalin. To

0: dolazi u koji ste ovdje.
1: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Britney Spears nas preuzima dalje, prije nje spremni smo za novosti.
3: 8:30.
4: Drugi program.
3: Pregovori SAD-a i Irana planirani za danas u Švicarskoj neće se održati. Potvrdilo je to švicarsko ministarstvo vanjskih poslova nakon što je američki potpredsjednik J.D. Vance odustao od putovanja. Iz Bijele kuće poručuju da tehnički pregovori još nisu usklađeni te da će se o daljnjim potezima javnost naknadno obavijestiti. Nakon razdoblja nestabilnog vremena, Hrvatsku za vikend očekuje prvi snažni toplinski val ove godine. Temperatura će u mnogim krajevima dosezati između 30 i 35 stupnjeva, a Državni hidrometeorološki zavod upozorava na povećanu opasnost od vrućina, osobito na Jadranu, gdje će i noći ostati vrlo tople. Problemi s vrućinom već pogađaju Francusku. Novi toplinski val ondje je odnio jedan život te izazvao poremećaj u prometu i školstvu. Zbog ekstremnih vrućina otkazan je dio željezničkih linija, a mnoge su škole prilagodile ili prekinule nastavu. Temperature bi početkom sljedećeg tjedna u nekim dijelovima Francuske mogle dosegnuti i 40 stupnjeva. Večeras počinje jedna od najvećih zagrebačkih ljetnih glazbenih priredbi, Zagreb Classic. Trg Kralja Tomislava ponovno će postati velika pozornica na otvorenom u samom središtu grada, kod koje se već godinama okupljaju ljubitelji glazbe, umjetnosti i jedinstvenog ambijenta. Što nas sve očekuje, najavljuje direktorica turističke zajednice grada Zagreba Martina Binenfeld.
5: Imat ćemo čak 9 koncerata i jedan poseban koncert dječji program na posebnoj pozornici. Ono što mi je posebno drago, uz uistinu sjajne i posebne soliste na našim koncertima, imat ćemo priliku gledati i slušati nastupe naših proslavljenih orkestara i zborova Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, zatim Simfonijskom orkestru Hrvatske radiotelevizije, zatim je tu naravno zbor i orkestar Gradskog kazališta Komedija, te čak 4 koncerta koje će održati ove godine Zagrebačka filharmonija.
3: Svi koncertni programi počinju u 21 sat, a festival se održava do 3. srpnja. A zbog Zagreb klasika večeras od 21 do 22 sata i 30 minuta bit će prekinut tramvajski promet između Trga bana Josipa Jelačića i Glavnog kolodvora. Uz to, ZET obavještava o radovima na Remetskoj cesti kod okretišta na krematoriju. Do 14 sati autobusna linija 106, Kaptol, Mirogoj i krematori bit će skraćena. Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Antonio Rašpolić, uredila Mateja Ištuk.
4: Novosti.
3: I još o vremenu danas. Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti umjeren razvoj oblaka i mjestimice pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Još ujutro ponegdje bura. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 x 150 ml 5,55 €. Mlada janjetina kilogram 11,99 €. Špageti ili penne rigate Barilla 500 g 94 centa. Vaš Špar.
6: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Opasnost je od predmeta na kolniku na autocesti A1 na 214. km u smjeru Dubrovnika. Na tom dijelu vozi se uz ograničenja brzine od 60 km na sat. Pojačan je promet osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog tehničkog problema još je u prekidu katamaranska linija Mali Lošinj, Cres, Rijeka. Želimo vam ugodan i siguran put.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to an item on the A1 motorway in direction of Dubrovnik, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 60 km/h. There are occasional delays on city and bypass roads in areas of roadwork and in areas of temporary traffic regulation, especially on the motorways in Istria between the Učka tunnel and junction, and on several sections of the DC8 Adriatic Road and the DC1 State Road. Drivers are advised to be extra cautious and patient. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. Due to a technical problem, the Mali Lošinj Cres Rijeka catamaran is not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
4: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
8: Dobro jutro.
0: Evo, još manje od sat vremena smo zajedno, tako da ako imate što za reći, recite to sad ili čekajte sljedeći tjedan. Što se mene tiče, čekajte sedmi mjesec, nego sredinu sedmog mjeseca.
9: Da.
0: Čuli smo sad neke informacije od Haka, ali imamo i Anitu isto tako koja se javila. Hvala Aniti na tome, evo je, slušamo je sad skupa.
10: Evo, predmet je na cesti, na autocesti, na putu prema moru između 217. i 218. kilometra, to je jedno kilometar prije Svetog Roka, točno između dvije trake neka guma, tako da pripazite.
0: Eto, hvala Anita puno na javljanju, kao i Anita, svi ostali koji vide bilo što na hrvatskim cestama i žele to podijeliti ostalima, mogu to podijeliti preko nas. Ko se još javio?
11: Nešto imamo jako lijepo za pročitati i prenijeti. Drago mi je kad imamo ovako ovaj miks malo smijeha i ovakvih lijepih stvari. Mihael nam se javio i rekao je da bi volio čestitati svojoj supruzi Teni 35. rođendan koji je sutra. Kaže da je ona u 34. godini, dakle ovoj sad koja joj prolazi, pobijedila karcinom koji su otkrili par dana prije prvog rođendana njihovog djeteta. U tom svom kaosu i nemoći, daleka putovanja po nekoliko puta tjedno na kemoterapiji i zračenja, ste nam uljepšavali baš vas troje, Dora, Marko i Hrvoje. Hvala vam na svemu, kao i herojima iz Instituta za tumore u Ilici 197, kojima sam doživotno zahvalan jer su uložili svo svoje znanje i umijeće da nas spase ženu, majku i kraljicu, tako da Jana i tata ovim putem čestitaju mami 35. rođendan, a onda sutra feštaju.
0: To je tako lijepo, je.
11: Mislim, hvala, bravo. Međutim, mislim da ovdje je stvarno pravi heroji su u Institutu za tumore i da. Mislim, drago nam je da smo bili kao nekakva podrška u tom cijelom putu, međutim, mislim da oni koji su se borili za zdravlje, ali naravno i Tena i Mihael koji su sami to sve prolazili su ipak zaslužuju najveću ovdje, najveći pljesak.
0: I jako mi je drago isto tako čut. Naš, često ljudi recimo, ne znam, kritiziraju zdravstveni sustav i doktore i sve, ali ono, nemojmo zaboraviti, znam da uvijek postoji taj negative bias, ne znam kako se to na hrvatski kaže, ali kao uvijek volimo te negativne stvari, ali uvijek postoji toliko ovih priča gdje su ljudi stvarno odradili vrhunski posao i spasili nekom život, tako da hvala svima iz instituta i svima ostalima u medicinskom svijetu koji svoj posao obavljaju na najbolji mogući način.
9: Ma nije, mi imamo stručnjake, pa ne samo u medicini, ne u svemu, a nekad je stvar organizacije više u pitanju, da. Malo treba sve bolje posložiti.
0: Ajmo ne ulaziti sad u tu temu, ćemo se drugi put ostaviti. U svakom slučaju, hvala puno na javljanju.
11: Sretan rođendan.
9: Sretan rođendan i sretno dalje.
0: I uživajte na feštu.
9: Hvala.

0: zvijezda i budi moja najljepša istina, budi slobodna i svoja.
1: Ovo su Song Killers i njihova zadnja stvar, ako se ne varam.
2: Superman i Batman ako treba.
1: Zove se Superman, došli smo do koliko, 8.45, još 45 minuta zajedno. Vrijeme je za neke preporuke.
3: Nikad halo. Nisi ovako odbrojavao kao danas. Još smo 45 minuta zajedno.
1: Da ti još znaš, smo, moj interni sat za svaku minutu govori još 44. Ok, još 43, izdrži.
4: Sve sporije ide vrijeme, a?
1: Je. Ljudi, preporuke neke za ovaj vikend ili generalno što vam je to zabavno i dobro u životu u zadnje vrijeme. Dorice, ajde upozni nas.
3: Dobili smo jednu najavu za etnogastro porat u Svetom Juriju. Dakle, 20. lipnja je datum, odnosno sutra od 19 sati tamo na parku i uz porat, kaže, bit će kuhanje ribljih jela, prodajni sajam rukotvorina i glazba. Mm-hmm. Tako da evo, jedan ono klasični ljetni sajam i kako se to kaže, gastro kutak. Pa evo, svratite tamo ako ste u blizini. Matija nam je preporučio ipak nešto drugo, a to je da grad Delnice obilježava dan grada za sutra, jel? Okay. I u jutarnjim satima kreće 32. goranski all-timer rally.
4: Aha.
3: Koji svake godine, kaže, okuplja više od 200 vozila i 300 aha sudionika.
4: A tako vozila, da... mislio sam se ja prijaviti. Ali ako su vozila u pitanju...
3: Od 9 do 11 je izložba automobila i motora i onda se kreće put Novog Vinodolskog i onda uz to u gradu se cijeli dan događaju svakakve razne stvari, a navečer nastupa i magazin i kaže, osim toga, pozdrav Marku, znam kako mu je, meni je danas zadnji dan prije godišnjeg.
1: Eto ti ga. Pa još malo, a baš sam vičer s Dorom bio u toj diskusiji, je li ti gore, odnosno ne gore, je li ti teže kad je zadnji dan ili ono imaš još par dana do godišnjeg ili kad znaš da imaš još mjesec dana do godišnjeg?
3: Mjesec dana.
1: Misliš da je?
3: Pa da. Znaš da je blizu, ali najdalje. Jedan dan je isto teško, ali taj zadnji dan je onako baš kao...
1: Dobro, možda zadnji dan je okej, ajde, ali mogu ti reći, meni je puno mi je gore sad nego što mi je bilo prije recimo 2-3 tjedna, kad uopće ni ne razmišljaš toliko ozbiljno godišnjem jer je tako daleko.
4: Ali znaš kad je najgore?
1: Kad se vrati.
4: Kad si na godišnjem i onda počinje brojčanik vrtit na drugu stranu.
1: Taj brojčanik kreće sutra.
4: Da.
3: Boja nam je preporučio nešto čime bi se i Gregor složio naš, kaže, prvi sladoled. Festival slastica i sladoleda. Slatki Lošinj.
1: Okay.
3: Eto, na Malom Lošinju se to događa ovog vikenda, dakle od danas pa sve do nedjelje. Će biti svakakvi slastica, najviše naravno naglasak na kraft sladoledima. Osim toga, bit će radionica za djecu i za odrasle, face painting, ulični zabavljači, navečer i koncerti. Tako da, evo, tko je ljubitelj sladoleda, a saznali smo jučer da su mnogi ljubitelji sladoleda, ne samo sladoleda, nego ne izrade.
1: Tako je.
3: Istoga.
1: Tako je.
4: Baš je ono, čovjek ono, da, se dao u to. A nije mu daleko, mogao bi skoknuti i predstaviti ovoga svoje umijeće.
3: Da, evo, Mali Lošinj, dakle, ovog vikenda od danas već, pa sve onda još i subotu i nedjelju, prvi festival slastica i sladoleda.
4: Ajde, Gregor, idi tamo i pometi sve.
1: Imamo i mi neke preporuke, isto budemo ih podijelili uskoro, koja želi svoju javiti, nek požuri. 099-616-7002. Sad, Fleetwood Mac. Slušamo Little Lies, iza toga jedna Nina Badrić po Dorinom izboru. Nećete vjerovati, nije odabrala Nismo djeca. Jel ti to dobra pjesma? Nismo djeca.
3: Najbolja. Ja vam kažem, najbolja pjesma koja je godine izašla.

0: fino. Slušali smo Ninu Badrić i Nebo. U nastavku Justin Bieber nam stiže, a iza njega nastavljamo s preporukama. Evo, budite tu.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
3: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
8: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
12: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
13: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
12: Koliko brži?
13: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
12: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
13: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Slušali smo Justina Biebera, Major Lazer i Mo.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dora, ti ćeš to znat bolje od mene. Jel se ova Mo čita Mo ili Me?
2: Ona je Me.
0: Ima onaj O koji je probušen kao jednom crtom.
2: Da, ona je Dankinja.
0: Dankinja. Me.
2: Me.
0: Okay, hvala me. Ko nam se sve javljao na našu WhatsApp ovdje u zadnje vrijeme sa nekim preporukama ili želite vi započeti sa svojim preporukama možda otvoriti ovaj sat? Kako god, ostavljam vama.
2: Evo, imam ti još nešto. Nekoliko se ljudi javilo pa moram to prenijeti. Preporuka za vikend je Terezijana u Bjelovaru kreće odnosno već je krenula 17.6. Uh-huh. Imaju odličan program ove godine. Mislim i svake godine stvarno svega će biti, ali evo i ove godine treba spomenuti recimo da je jedan od koncerata koji će se moći posjetiti su Baby Lasagna i Karija zajedno.
0: Okay.
2: To su bili najavili još par mjeseci prije. Na njihovoj stranici terezijana.hr možete vidjeti apsolutno cijeli program, sve što vas čeka. A osim Baby Lasagne kojeg sam spomenula, tu su još i Severina, i Peki i Vojkove, Dražen Zečić, Toni Cetinski, Plavi Orkestar, Pips Chips, Video Clips, Adi Šoše, Petar Grašo. Dakle, doslovno su pokrili za svakog ponešto da. I evo, mislim da svatko može naći. Danijela Martinović, Bijelo dugme, sad ću stati jer ovako mogu nabrati još do ne znam
0: doslovno
2: kada.
0: Doslovno možeš rađe nabrojiti one koji nisu.
2: Pa evo, uživajte svi koji ste u Bjelovaru ili koji ćete otići do Bjelovara zbog Terezijane.
0: Ok, imaš još koga možda zaubaciti ili želiš neki svoj prijedlog?
2: Pa čekaj, ja još razmišljam o svom prijedlogu, ali gledam je li...
0: Ako želiš, mogu ja svoj prijedlog, imam jedan kratak. Potaknula me zapravo bio sam u jednom kafiću gdje su preslušavali, u principu albume puštaju na neke, ono nekad, ne uvijek, ali nekada. Ja sam si razmišljao, čovječe, kako je to, znam da sam već to prije spominjao, svako toliko se sjetim, zašto je preslušavanje albuma u principu nekakvog, ja bojim se ko da je izumrlo, skroz.
3: Nemamo strpljenja.
0: Da. Tako da ja bih preporučio svima, to sam probao jučer i prekičer, sam preslušavao albume Fleetwood Maca. I ne nužno Fleetwood Mac, bilo šta drugo, ali mislim da je taj ritual preslušavanja albuma zapravo toliko cool. Sve to skupa traje pola sata, 40 minuta maks. Imaš vremena za to. Dok kuhamo, dok čistimo, da, dok tako radiš bilo šta, pustiti jedan album, jer sam shvatio baš, čovječe, toliko dugo mi se nije to dogodilo da preslušam nešto što je neko zamislio kao cjelinu. Od početka do kraja. Nego uzmeš si komadić 3 minute iz toga i to je kao single koji ti se sviđa. Tako da evo, ne vjerujem da ću vratiti ovime slušanje albuma u modu, ali evo, za nekog koji je možda čekao poticaj, mislim da bi to bilo, da je jako je cool, onako, baš te vrati 15 godina, 20 da, godina unazad kad se to radilo.
3: Da, jer ima nekog razloga i nekog smisla zašto su upravo te pjesme sklopljene u jedan album i onda da dobiš pravu sliku. Bilo bi pametno poslušati cijeli album.
0: Tako da evo, ako je ovo poziv koji ste čekali, drago mi je, koji god album, možda neki najdraži vašeg artista ili kogod, već meni Fleetwood Mac bio top. Sad, evo, Nena Belan ima hrpu albuma, možda njegov.
3: Možda poći s njim, da.

0: Slušali smo TLC i Unpretty 9:14. Hvala svima koji ste uz drugi. Sad ajmo proći još kroz neke preporuke. Dora, želiš početi sa svojom ili želiš početi sa tuđom?
1: Pa mogu evo početi sa svojom. Sad smo baš Marko ja nešto razgovarali o In Excessu, sjetili smo se benda. Pa sam se sjetila da sam prije dosta godina gledala na HRT-u je bio dokumentarac jako, jako dobar o njima, odnosno zapravo o pjevaču Michaelu Hutchinsu. Dokumentarac se zove Mystify, dakle Michael Hutchins. Jako je zanimljivo, ali je zapravo dosta tužan jer priča cijelu sudbinu njegovu, za one koji slučajno ne znaju. Dakle, on je preminuo zbog samoubojstva, jel? Imao je, ne znam, neki 37 godina, tako nešto. Uglavnom, tužni dio cijele te priče, odnosno nevjerojatan koji nisam znala, je da je on nešto prije svega toga imao jedan okršaj sa taksistom. Dakle, vozio je bicikl nakon što je bio u noćnom klubu u Kopenhagenu i napao ga je nekakav taksist i on je tu pao, udario je glavom i zapravo je dobio, kako se to kaže,
0: hematom, neki
1: razbijenu lubanju. Uglavnom, i sve to zapravo ga je dovelo do toga da je prvo izgubio skoro cijeli osjet mirisa i okusa. Aha. I njegovi prijatelji i suradnici i ljudi iz benda pričaju da je zapravo sve to njega dovelo do tih depresija koje imaju, koje su na kraju nažalost dovele do samoubojstva.
0: Nisam imao pojma.
1: Jer oni, ne može se 100% tvrditi da je to samo ta korelacija, međutim njegovi prijatelji stvarno govore da prije toga nikad nisu vidjeli nekakve znakove depresije kod njega, koji su se onda naravno pojačali, ta neka agresija i tako dalje, nakon što se cijeli taj incident dogodio i doveo ga do toga da je nažalost evo preminuo sa samo 37 godina.
0: Čovječe.
1: Pa evo kažem, jako je zapravo zanimljiv cijeli taj dokumentarac i evo, ko želi pogledat, zove se Michael Hutchins.
0: Mystify,
1: da.
0: Ok, hoćeš još nekog preporučiti, odnosno još nešto, ili Hrvoje, ti pretpostavljam da ćeš ti neku utakmicu preporučiti?
2: Ja preporučam i dalje svjetsko nogometno prvenstvo, teško mi misli ovoga maknut dok to traje. A i odgovarao sam tu na poruke cijelo vrijeme.
1: Baš se danas jako
0: preporučio. Sreće da se preporučuju ljudima svjetsko, jer inače niko ne bi gledao.
1: Ne bi znali.
0: Sad, ajme, majko, to je sad, pa nisam vidio nigdje ni reklame, ni ništa. Ako neko još ima za ubaciti nekakvu preporuku, znajte da zapravo nemate više vremena. Ono mi je predzadnje javljanje, zadnje će još biti u 9:30 za reći aj bok i to je onda to za ovaj tjedan.
2: A nekima i za
0: malo duže od toga. Da, tako da pozdravljamo se. Molim vas, evo, iskoristit ću ovu priliku za nekakve pozdravne riječi. Molim vas, budite dobri prema Dori i Hrvoju.
1: Ma uvijek su oni dobri, pa da.
0: A naravno, znam, ali za slučaj da bude nekakvih ili problema ili što god, nadam se da neće biti, vjerojatno.
2: Da te zovemo onda.
0: Molim vas, nemojte me zvati. Izgubite moj broj na sljedećih mjesec dana. Ali uglavnom, bilo mi je jako lijepo zadnjih koliko, već 7-8 mjeseci. Ali sad je vrijeme za jedan mali odmor.
1: Tako.
0: Da se vratimo svi u 9. mjesecu. Yeah. Htio sam reći puni energije, ali jednako umorni kao što smo i sad.
1: Tako je.
0: Samo što smo, eto, u prvom slučaju bili na godišnjem.

0: ljudi ti kažu sretan put Marko, vrijeme je za odmor.
1: Da, hvala, samo što totalno sam fulo, ovo malo prije nam uopće nije bilo zadnje javljanje, imamo još, tako da...
2: Ovo je sad.
0: Hoćeš sad opet govor.
1: Da, ne, ovo je kao ono, ovo je radijski ekvivalent ovoga kad kažeš nekome aj bok, vidimo se i onda viš tu smjer. Znači, dosta to nam se događa sad. Imamo još ovo javljanje i još jedno javljanje.
2: I onda još jedno gradimo.
1: Majko moja.
2: Ajde, dobro.
1: Ne, vez, izdržat ćemo sad još malo. Htio bih, znaš šta, za kraj, s obzirom na to da nam se jutro se rano javila Kristina, to je bilo negdje u 6 sati ujutro.
2: Sa vrtićem.
1: Da. Sa vrtićima, da. A jako je bila lijepa i emotivna poruka. Volio bih možda za one koji nisu tad bili s nama i koji nisu čuli to što je javila. Baš mislim da nekako... utjelovljuje osjećaje mnogih majki kojima su sad u toj tranzicijskoj fazi kad djeca lagano kreću u školu, postaješ svjesni da su sve starije i starije.
2: Da će još više plakat za vrtićem.
1: Koliko je to brzo sve prošlo. Ovo je Kristina bila od jutra za one koji su fulali.
3: Ljudi, dobro jutro. Evo, jučer smo imali završnu priredbu u vrtiću. Djeca, znači predškolarci koji idu u školu su se oprostili od svog vrtića. Mi roditelji smo se oprostili od teta i bilo je darivanje teta, darivanje djece i tako, bilo je dosta onako lijepo, malo emotivno, evo i sad me malo onako lovi, ali sam htjela reći za te tete, dali smo im stvarno poklone, potrudili smo se svi roditelji, ali da smo im svijet dali na dlanu, imam osjećaj da ne bi bilo dovoljno da im nekako vratimo, da im zahvalimo za sve te godine uz našu djecu, pa evo stvarno bi voljela da sve tete, svi roditelji da čujemo jednu pjesmicu, onako da obilježimo to razdoblje kad naša djeca odjedno više nisu mala nego kreće u školu i odjednom imaju neke obaveze, pa ako može pjesma Doviđenja vrtiću.
1: Toliko mi je žao što tražili smo pjesmu i po bazi i po internetu, nismo nigdje uspjeli naći pjesmu.
2: Doviđenja vrtiću.
1: Da,
0: da.
1: Da, ako se možda zove drugačije ili nešto, da. Ajde javi nam. Ali i ako ne sluša više Kristina, jako mi je drago da se jutro se javila s ovim, baš lijepa poruka.
0: Bernardina nam se također malo prije javila i kaže da su upravo krenuli

0: na ljetovanje s djecom, uh-huh. I sad pazi ovo, molim te, zaboravili su njezinom mužu, odnosno tati, uh-huh. čestitati rođendan.
1: Isuse Bože.
0: Zaboravili.
1: Ne.
0: Slušamo ovo svako jutro, stvarno bi nam bilo drago kad bi mu čestitali rođendan, ime je Mladen.
1: Znači sad mi trebamo.
2: Sad mi trebamo greške, jer su oni bili u pakiranju, u planiranju svog putovanja.
1: Nikog nije briga da je tatin rođendan. Uvijek zadnja rupa na sviralu.
2: Da. Ali...
1: Kako se zove tata?
0: Mladen.
1: 3, 2, 1, sretan rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan Mladene, sretan rođendan ti. Eto, na nas možeš računati.
3: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi 5 magnezi, jedna doza, 3 oblika, kapsule šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezi. Najmoćniji magnezi iz 5 izvora.
4: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Ljubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Ljubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Ljub, boje mijenjaju dom.
3: Sine Starkina s 5 zvjezdica. Spektakli, rođendani, kino i vino. Obiteljski paket, kids dvorana, sine srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
5: Ovog lipnja ne lovite samo sunce. Ulovite i odlične cijene u HG Spotu. Novi laptop, veći TV, pametniji satelij iPhone Air već od 849 eura. Sve što vam treba za bolje...

0: Za American Girls, ova Croatian Girl je bila na Harryu prije koliko mjesec dana će sad biti.
1: Tako je, da, mjesec dana.
0: Ok ljudi, to je to od nas za ovaj tjedan, od mene i za ovaj mjesec. Čujemo se nekad u sedmom, Dore i Hrvoje s vama su od ponedjeljka.
1: Tako je, odmori Marko, uživaj, hvalit ćeš nam i vidimo se brzo.
2: Hvala ti na svemu i do sad i u buduće.
0: Okay, ajde, čujemo se. Bok.
2: Ajde,
3: Doručak na drugom, uz Natural Wealth.
4: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji, uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Idu nam novosti. Aj bok.
5: 9 je sati i 31 minuta.
6: Drugi program.
5: Pregovori SAD-a i Irana planirani za danas u Švicarskoj neće se održati. Potvrdilo je to Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova nakon što je američki potpredsjednik J.D. Vance odustao od putovanja. Iz Bijele kuće poručuju da tehnički pregovori još nisu usklađeni te da će se o daljnjim potezima javnost naknadno obavijestiti. U međuvremenu ponovno je uspostavljen promet kroz Hormuški tjesnac, a Iran je odobrio 60-dnevni besplatni prolazak brodovima tijekom pregovora o konačnom sporazumu. Nakon razdoblja nestabilnog vremena, Hrvatsku za vikend očekuje prvi snažniji toplinski val ove godine. Temperature će u mnogim krajevima dosezati između 30 i 35 stupnjeva, a Državni hidrometeorološki zavod upozorava na povećanu opasnost od vrućina, osobito na Jadranu, gdje će i noći ostati vrlo tople. Problemi s vrućinom već pogađaju Francusku. Novi toplinski val ondje je odnio jedan život, te izazvao poremećaje u prometu i školstvu. Zbog ekstremnih vrućina otkazan je dio željezničkih linija, a mnoge su škole prilagodile ili prekinule nastavu. Temperature bi početkom sljedećeg tjedna u nekim dijelovima Francuske mogle dosegnuti i 40 stupnjeva. Vinkovci će danas i sutra ponovno biti domaćin Pro 3x3 tura, jednog od najvećih turnira u uličnoj košarci u Hrvatskoj. Na Korzu će se okupiti najbolje hrvatske i regionalne ekipe 3x3 koje će se boriti za plasman na završni turnir u Novalji. Program počinje večeras s utakmicama elitne kategorije, dok subota donosi cjelodnevni sportsko-zabavni sadržaj, uključujući turnir za mlade, natjecanja za posjetitelje i nastup atraktivne akrobatske skupine Dunking Devils. U sklopu 60. đakovačkih vezova u Muzeju Đakovštine večeras u 19 sati otvara se izložba Vezovima kroz Đakovštinu autorice i kustosice Ivane Dević. Izložba donosi presjek bogate tradicije ukrašavanja narodnog ruha i tekstila, a posjetitelji će moći razgledati odabrane predmete iz 22 sela Đakovštine koji svjedoče o raznolikosti vezova, motiva, tehnika i materijala toga kraja. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk.
6: Novosti.
5: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti umjeren razvoj oblaka i mjestimice pljusak, vjetar slab, na Jadranu do umjereni jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro ponegdje bura. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Prometna je nesreća na autocesti A1 na 101. kilometru između čvorova Ogulin i Brinje u smjeru Dubrovnika, te na autocesti A4 između čvorova Novi Marof i Varaždinske Toplice u smjeru Goričana. Vozi se uz ograničenje brzine. Zbog radova na autocesti A4 kod čvora Popovec u smjeru Zagreba, kolona je oko 1 km. Zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te na pojedinim dionicama autocesta promet je usporen. U zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale, povremeno se vozi u kolonama uz kraće zastoje. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Pojačanje promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Nova Sela i Metković na ulasku, Karasovići na izlasku te Bajakovo u oba smjera. Zbog tehničkog problema u prekidu je katamaranska linija Mali Lošin Cres Rijeka. Ostali katamarani i svi trajekti plove prema plovidbenom redu. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
8: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A4 motorway between the Novi Marof and Varaždinske Toplice junctions in direction of Goričan, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 60 km per hour. There was a traffic accident on the A1 motorway between the Ogulin and Brinje junctions in direction of Dubrovnik. Drivers are advised to be careful. Due to a broken down vehicle on the A1 motorway between the Rovanjska and Sveti Rok junctions in direction of Zagreb, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 80 km per hour over both lanes. Due to road work, there is a 1 km long queue on the A4 motorway between the Popovec junction and the 92nd kilometer in direction of Zagreb. Traffic is proceeding with a reduced speed limit of 60 km per hour over both lanes. There are occasional delays on city and bypass roads in areas of roadwork and in areas of temporary traffic regulation, especially on the motorways in Istria between the Učka tunnel and junction, and on several sections of the DC8 Adriatic Road and the DC1 State Road. Drivers are advised to be extra cautious and patient. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. Due to a technical problem, the Mali Lošin Cres Rijeka catamaran is not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
3: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
3: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
10: Mi smo ostvarili naš san!
3: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek za jedno.
11: All dreams can come true.
12: Dobar dan, lijep pozdrav, Hrvatski san i nakon poraza od Engleske i dalje traje, naravno ništa još nije gotovo, ali u hrvatskoj reprezentaciji i tome kako se nose naši i naš izbornik s tim porazom i što kane dalje, čućete za koji trenutak. Najprije samo za one koji su možda prespavali noćašnje utakmice. U skupini A Meksiko i Južna Koreja 1-0, Meksikanci su osigurali prolaz u drugi krug. Češka i Južna Afrika 1-1, u skupini B Kanada Katar 6-0, Švicarska, Bosna i Hercegovina 4-1 i o tome ćemo opširnije u drugom dijelu emisije. A hrvatska nogometna reprezentacija nakon povratka iz Dallasa u Aleksandriju nastavila se pripremati za drugu utakmicu, što će je u 1 u noći s utorka na srijedu igrati u Torontu protiv Paname. Na sinoćnjoj preskonferenciji ipak se još uglavnom govorilo o porazu od Engleza, a sve to opširnije u prilogu Damea Ramića Kovačića.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Poraz od Engleske neće nas uznemiriti i zbog njega nećemo potonuti, odlučno je poručio naš izbornik Zlatko Dalić nakon prospavane noći i povratka iz Dallasa u Aleksandriju, gdje su vatreni odradili regeneracijski trening, te će od danas početi s pripremama za sljedeću utakmicu protiv Paname, naravno koristeći dijelove analize dvoboja s Engleskom. Upravo je Dalićevim opširnim osvrtom na taj susret otvorena konferencija za medije sinoć u trening kampu naše selekcije, pa evo što smo pitali i izdvojili za jutrošnju emisiju.
14: Dobar dan, Krešimir Gotlin, Hrvatski radio. 24 sata su prošla od utakmice, izborniče, ako možemo danas dobiti nakon prospavane noći komentar, analizu utakmice.
15: Evo, dobar dan, lijepi pozdrav svima vama. Izgubili smo od boljega protivnika, osobito drugo poluvrijeme. Mi smo uspjeli u prvom dijelu vratiti se dva puta iz minusa, što je dobro, što je jako, jako kvalitetno, ali nažalost odmah smo u nastavku primili gol nakon minute igre i taj treći gol nas je dotukao i, rekao bih, riješio utakmicu. Više nismo uspjevali ništa, idućih desetak minuta smo bili baš u jednom knockdownu i tu nas je spašavao Livaković. Mi smo znali sve ovo što će biti, imali planirano sve, radili smo na tome. Ja se ne sjećam da smo ikad imali višu postavu ili toliko visokih igrača u ekipi, ali se isto tako ne sjećam da smo u ovom mandatu ikad ovako loše radili defanzivne prekide i oni su nas dotukli. Prvo problem je protivnik nam nije napravio ništa puno u igri, osim nekoliko situacija po našoj lijevoj strani gdje su oni forsirali dugu loptu na Madueke koji je imao taj nekoliko tih situacija i sve drugo je došlo iz prekida. Od 8 kornera koje je imao protivnik, imalo se 6 šansi 100%. Dakle, izuzetno, izuzetno loši prekidi, nikad ovako, iako smo ih radili, iako smo ih znali, pokazivali video, na treningu ukazivali da će biti blok i sve ono što smo mi napravili, nažalost, nismo. I tu smo pali na disciplini u tom dijelu igre, na koncentraciji i na odgovornosti. Tako da evo, pokušali smo kasnije sa promjenom sustava i sa više ofanzivnih igrača izjednačiti ponovo, ali nakon tog imali smo neke situacije, ali nakon tog trećeg gola jednostavno više nije bilo snage se vratiš se dva puta sa fantastičnim akcijama, dva fenomenalna gola. Na poluvrijeme razgovaramo o toj situaciji kako nam se stvaraju problemi osim prekida, da se svi rotiramo malo više lijevo, da zatvorimo tu našu lijevu stranu, a mi baš na takav način primamo gol već u prvoj minuti nastavka. Tako da evo, izgubili smo od boljega protivnika koji je bio od nas brži, bolji, agresivniji, bolje stajao na terenu, ali evo, nećemo prestati vjerovati u ono što radimo, nećemo sumnjati, znali smo da nas čekaju dvije utakmice za nas odlučujuće, Gana i Panama, i sad sve što moramo se zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Paname.
16: Kažete, ljute vas defenzivni prekidi, odnosno reakcije, ali dobro, Engleska je tu posebno jaka, rekao bih jača od ovih protivnika koji slijede. Je li onda možda veći problem i hoće li više rad biti sada usmjeren na taj dio fokusiranosti, koncentracije o kojem ste govorili, kako uopće na tome raditi i što će sada biti poseban fokus u pripremi za prije svega Panamu koja je pokazala da nije nipošto bezazlena reprezentacija?
15: Pa nije sigurno, ali sigurno nije ni kao Engleska. Dakle, mi ćemo tu vjerojatno imati veći posjed lopte i puno više napadačkih akcija, puno više naših prekida nego ćemo imati u fazi obrane, ali moramo se to sve skupa pripremiti i razgovarati. Mi ćemo napraviti sutra sastanak, analizu, nećemo puno analizirati utakmicu koja je prošla i nemamo svrhe od toga, ali ćemo analizirati prekide. O tome ćemo razgovarati, jednostavno to je odgovornost, to je osobna stvar. Ali evo, po pitanju prekida do sad nije bilo takvih problema. Mi nismo primali golova iz prekida do sada. Ovo su najgore izvedeni ili odrađeni defanzivni prekidi od kad sam ja izbornik. Definitivno, rekao sam i kad smo slagali ekipu, slagali smo je sa visokim igračima, 6 visokih igrača koji su u skoku, da se tu suprotstavimo, da tu napravimo maksimum, jer znamo što ono će biti i video im se pokazao, ali jednostavno kažem, to je bilo kao da nisu unutra i loše reakcije. I one šanse koje su bile nakon trećeg gola, sve su bili iz prekida. Znači, oni su imali korner, šut po golu i nakon toga izbijanje, ispucavanje, borba i sve je došlo iz toga. Nije puno došlo iz nekih akcija njihovih da su nas kroz igru, nego sve iz prekida i oni su očito tu najjači sigurno i u tom segmentu. Imaju Rajsa koji to pogodi tamo gdje zamisli i to je to.
16: Hoće li onda ovaj trening biti regeneracijski ili ćete već danas na nečemu raditi s obzirom da nije bio jutarnji, da ne kažemo sad kazneni trening nekoga tipa, jel?
15: Ne. Mi smo imali plan trening jutros, ali smo došli kasno u hotel, tek iza 2 sata po noći, tako da smo se dečki naspavali. S druge strane, mi imamo taj uvijek isti trening poslije utakmice, igrači koji nisu igrali ili su igrali manje, napravit će pravi trening da dobiju napor koji su imali od juče, da se tu izjednačimo. Tako da nećemo raditi u tom segmentu ono što mi ćemo početi se pripremati za njih u subotu, u nedjelju ćemo raditi baš tehničko-taktičke treninge, ponedjeljak prekide. Idemo normalno, kažem, nema nikakvih ni ljutnje, niti kazne, niti bilo čega, niti ja želim tako funkcionirati. Mi idemo po svom planu dalje. svjesni da imamo dvije krucijalne utakmice, svjesni da nam ovisi sve od njima, ne staviti veliko opterećenje, veliki pritisak i nekako ova situacija liči možda na ono što je bilo na Euro 24. kad smo izgubili prvo Španjolske, pa smo onda počeli puno razmišljati, lutati što se desilo i na kraju nismo bili potpunosti fokusirani i koncentrirani, pa se desio na Albanija, Italija, primio gole u zadnjim sekundama i to je sve odraz toga. Tako da ćemo pokušati to zaustaviti, spriječiti, okrenuti se Panami i ići na jedan miran, normalan način, kažem, bez ikove ljutnje, bez ikovoga, nema potrebe. Izgubili smo, nisam razgovarao puno sa igračima, jednostavno sam im pustio da se sve slegne, da sve prođe, da svi prespavamo, da svi se proanaliziramo i sutra imamo sastanak o kojem ćemo razgovarati. Kažem, ja ne želim od ovoga stvarati očaj, stvarati tragediju, stvarati probleme, nema potrebe za tim, još su nam dvije utakmice i moramo gledati na taj način. Ne želim, kažem, stvoriti nikakvu sad nekakvu atmosferu nekoga nezadovoljstva, linča ili nečega osuđivanja, ne. Mi idemo dalje i razgovarat ćemo sutra malo utakmice, napet analizu, kratku prekida i sav fokus bas na Panamu. Tako da nije situacija, niti je niska, niti može biti niska, niti on to tako. Svjesni su oni svega toga i u razgovoru prije smo razgovarali da je nama Engleska važna utakmica, dobar start, ali da su ove dvije još važnije i da mi sami odlučimo svoje sudbine.
13: U sve što ste čuli, dodajemo da je izbornik izrazio i zadovoljstvo reakcijom igrača u prvom poluvremenu, naglasivši da novi sustav igre nije utjecao na slabiji ishod utakmice, ali da će prema ranije utvrđenom planu momčad za sljedeći dvoboj pripremati u sistemu s 4 braniča u liniji, te najvjerojatnije Budimirom u vrhu napada. O svemu tome, odnosno o pripremi za Panamu, više sljedećih dana, vremena ima, put u Toronto je u ponedjeljak, utakmica dan poslije, točnije u 1 iza ponoći s utorka na srijedu po hrvatskom vremenu.
3: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Hrvatska igra srcem, mi igramo bojama i nijansama. Kromo svjetlost, uvijek za nijansu bolji.
17: Igraj kupi, skupi! Igraj kupi, skupi, igraj kupi, skupi.
18: Igraj, kupi sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s quiz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
3: Giant Bars, ukusan zalogaj koji te nosi dalje. Uživaj u nogometnim utakmicama uz Giant Bars.
12: Ovo 9 sati i 48 minuta i dalje smo u emisiji Američki san i dalje govorimo o svjetskom nogometnom prvenstvu, čuli ste sve o našima, a sad ćete čuti sve o onim drugima koji su igrali sinoć ili noćas, to je kolega Vladimir Horvat, dobar dan. Ili dobro jutro, ne znam kako, noćas si malo spavao, puno gledao nogometa, pa da čujemo što je to bilo.
19: Pa možemo reći da osmi dan svjetskog prvenstva su bilježile dvije stvari, to je Meksiko koji je prva reprezentacija koja je izborila knockout fazu u osminu finala, šestastinu finala svjetskog prvenstva slavljen protiv Južne Koreje od 1-0 i teška ozljeda kanadskog igrača Konea u slavlju Kanađana protiv Katara od 6-0. Pratili smo i kako će igrati Bosna i Hercegovina. Znamo da je uvijek nekako u Hrvatskoj i fokus i na tu reprezentaciju, posebno se prati kako igraju naši susjedi. No ono što možemo reći, jučer Meksiko, Južna Koreja, dvoboj dviju ekipa koje su u prvome kolu ostvarile pobjede i znalo se da pobjeda jednoj ili drugoj ekipi donosi plasman u šestastinu, najvjerojatnije plasman u šestastinu finala i tu je Meksiko bio apsolutno bolja momčad, doduše na početku su imali Korejci na opasnu situaciju, ali su Meksikanci to uspjeli nekako anulirati i uz svoje pokušaje Meksikanaca, ipak je puno bolje bilo to za njih od to drugo poluvrijeme. Ključni trenutak dogodio se u 50. minuti kada je nakon jedne lopte koja je odbijena visoko u zrak, jedna svijeća loše reagirao njihov korejski vratar Sung-ju Kim išao je pokupiti tu loptu negdje kod točke odakle se izvode kazneni udarci i onda je naletio na svojeg igrača pri padu, ispala mu je lopta i to je Romo iskoristio za 1-0 i pokazalo se da je to bio i jedini pogodak u toj utakmici. I u nastavku se korejski vratar iskupio jer Meksikanci su tražili taj drugi pogodak, bili su puno bolji, nekoliko nevjerojatnih obrana korejskog vratara. No u samoj završnici Koreja je imala jedan jako dobru priliku, no nažalost po njih nisu uspjeli to iskoristiti. S 5 metara je pucao glavom, to je bio Gue Sung Cho i to je bilo lako sa 3 metra glavom, nije uspio savladati Rangela vratara Meksika i tako je Meksiko ostvario tu važnu pobjedu koju je izborio, kao što sam rekao, 16. finala, nevezano u onom posljednjem susretu kada će igrati nogometaši Meksika protiv Češke.
12: Češka, rekao bih i očekivano, ne briljira baš.
19: Da, ne znam, bilo je dosta kritika na Češku nakon one prve utakmice koje su igrali protiv Južne Koreje, pogotovo u češkim medijima se dosta pisalo da su bili neaktivni, spori, neambiciozni i utakmica protiv Južne Afrike gdje to su bile dvoboj dviju momčadi koje su poražene u prvome kolu i nekako se tražilo da pobjeda koja bi ostali u igri za plasman u 16. finala. Češka je izvrsno otvorila utakmicu, već u prvoj minuti je mogla postići pogodak, no loše se snašao njihov napadač i onda u 6. minuti nakon još jedne lošeg ulaska Južne Afrike u utakmicu, ponovo je tu bilo jako puno pogrešaka, obrana je bila loša, lopta je došla do Sadileka koji se dobro snašao i postigao pogodak za vodstvo Češke. Očekivalo se da će nastaviti tim ritmom, no Češka je odlučila igrati onaj konzervativni način nogometa, imamo vodstvo pa igramo na sigurne lopte, pokušat ćemo nešto iz tranzicije ili prekida i održavali su tu svoju prednost, bilo je tu nekih poluprilika, naravno Južna Afrika kada je osjetila da može, počela i ona igrati, nije nešto posebno stvarala neke dobre prilike i onda već u samoj završnici utakmice, kažem, Česi su vrlo rano počeli zatvarati utakmicu, a pred kraj pogotovo, i onda im se dogodilo u 87. minuti 83. minuti jedna nesmotrenost, slup možemo reći, nenamjeran, loša reakcija Pavela Šulca, naime udarac Mokene je išao sa ruba šesterca, jedan vole i pogodio je Šulca u ruku, a onda je to Mokoena bio siguran realizator za 1-1. Tada je Češka ponovo počela igrati, ali jednostavno nije više bilo dovoljno vremena i sada su te reprezentacije u onoj teškoj situaciji. Češka mora u posljednjem kolu pobijediti Južnu Koreju, koja također ovisi plasman u 16. finala i to je jedna utakmica koja će biti u toj grupi onako, koja će se pratiti sa posebnim zanimanjem.
12: Da, znači Meksiko 6 bodova, Južna Koreja 3, Češka i Južna Afrika po 1, Meksiko siguran. Domaćinima za sad u stvari dobro ide, da. I Meksiku, a i Kanadi koja je s ovih 6-0 protiv Katara došla praktično nadomak 16. finala isto.
19: Da, teško, moralo bi se dogovoriti, ima 4 boda, neka su predviđene, najvjerojatnije sa 4 boda će se proći u 16. finala. Treba reći, to je prva pobjeda Kanade na svjetskim prvenstvima, igrali su protiv Katara, rekli smo tu utakmicu obilježio je jedan težak start, teška ozljeda igrača Kanade, jednostavno Kone je stradao u jednom srazu u 53. minuti i prijelom potkoljenice, iznesen je na nosilima, naravno izvan terena, no Kanada je u toj utakmici bila apsolutno bolja. Katar se pokazao kao preslabi protivnik, već u 16. minuti Larin je nakon udarca Davida, njihovog najboljeg igrača, je pogodio na odbijenu loptu. David u 29. minuti povećao na 2-0. U 33. minute Katar je igrao s igračem manje zbog crvenog kartona Al Amina. U sudačku nadoknadi prvog dijela David povećao na 3-0 i onda, kažem, taj težak prekršaj Madibe, zbog kojeg je dobio nesmotreni prekršaj, zbog kojeg je dobio crveni karton, ozljeda Konea, i onda u završnici utakmice Saliba za 4-0, Almana i autogol u 75. za 5-0 i konačnih 6-0 postavio David u drugoj minuti sudačke nadoknade. Katar s ovime teško da može očekivati da će proći dalje, no mora u posljednjem kolu pobijediti Bosnu i Hercegovinu.
12: Koja je jučer izgubila od Švicarske 4-1, jedna malo neobična utakmica, naime tamo nije do 74. minute bilo 0-0, a onda slom Bosne i Hercegovine.
19: Da, jednostavno Švicarska je bolje ušla u utakmicu, pritiskala je Bosnu i Hercegovinu i na početku se to činilo da će biti jako teško za Bosnu. Ona se u drugom dijelu prvog dijela uspjela nekako oporaviti nakon onog cooling breaka, onog hydration breaka, i tu su stale te prilike Švicarske koja je ponovo krenula bolje u drugi dio, i onda ta 84. minuta, 74. minuta, Manzabi koji je ušao 3 minute prije u igru postiže pogodak nakon onog lošeg čišćenja obrane iz Bosne i Hercegovine, i onda drugi prelomni trenutak dogodio se u stvari u 80. minuti kada je Muharemović dobio izravni crveni karton jer je napravio prekršaj u izglednoj prilici za pogodak, i Švicarci su to zdalački iskoristili. Prekrasan pogodak Vargas u 84. minuti, Manzabi u 90. na 3-0. Uspio je Mahmić prekrasni pogodak postići u sudačkoj nadoknadi u 3. minuti za 3-1, ali onda kazneni udarac za Švicarsku Čaka zabija za konačnih 4-1.
12: Da, možda još dodajem ovome ovaj zanimljiv podatak da Švicarska na posljednja 4 svjetska prvenstva je prolazila u drugi krug, dakle evo i na dobrom putu su da prođu i peti put. Kanada i Švicarska po 4 boda, Bosna i Hercegovina i Katar po 1 bod. Kanada i Švicarska će u posljednjem kolu igrati za prvo mjesto, a BiH i Katar će tražiti neku nadu. Bosna i Hercegovina još ima šansi da kao treća plasirana prođe, jer ne zaboravimo da ide od 12 reprezentacija, 12 skupina, 8 treće plasiranih, dakle može se proći i sa 3 boda čak dalje, a Bosna i Hercegovina u slučaju pobjede protiv Katara imala bi i 4. Važna je gol razlika, ne međusobni susreti, važni su postignuti pogodci, kriteriji fair playa nakon toga, što manje žuti kartona, tu Bosna i Hercegovina loše stoji, ali dobro, vidjet ćemo. Za kraj, Vladimire, hvala tebi, ja ću još reći da se večeras na svjetskom prvenstvu igraju utakmice drugog kola u skupinama C i D. U 21 sat Sjedinjene Američke Države, Australija, u ponoć Škotska i Maroko, u 2:30 u skupini C Brazil i Haiti, te u 5 ujutro Turska i Paragvaj u skupini D. Dakle, 4 utakmice, večer, noć, sve to što je pred nama pratite naravno i dalje na drugom programu Hrvatskog radija. Ja sam Davor Lulić, lijep pozdrav, čujemo se ponovo u 18 sati na ovom istom programu sa istom emisijom, ali novim sadržajem, Američki san.

0: svaki dan s drugim. Faca s placa. S vama je Jelena Čulibrk-Pajić.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u posljednju facu s placa u ovoj sezoni. S današnjom emisijom ćemo zaokružiti ovo naše gastro putovanje i gastro druženje za ovu godinu. Tako da nam je ovaj 19. lipnja jedna zadnja stanica, a onda nas čeka ljeto i neke ljetne teme petkom od 10 do podne i 30. Želim vam dobar dan, dobrodošlicu i odmah želim s vama podijeliti neke informacije Hrvatskog autokluba, jer takav je vikend pred nama produljeni i mnogi će to iskoristiti. Mnogi su to očito već krenuli koristiti jer ima dosta prometa, a onda nažalost i dosta poteškoća. Prometna nesreća na A1 na 101 km, odnosno 101. km između čvora Ogulin i čvora Brinje u smjeru Dubrovnika, pa prometna nesreća na A4 između čvora Novi Marof i čvora Varaždinske Toplice u smjeru Goričana, onda jedno vozilo u kvaru na autocesti A1 između čvora Rovanjska i Svetog Roka na kolniku u smjeru Zagreba, kolona zbog radova na autocesti A4 između čvora Popovec i 92. km u smjeru Zagreba, kolona duga 1 km i kolona, spominju, na zagrebačkoj obilaznici i smjera Buzina prema naplati Lučko u smjeru mora, duga trenutačno 1 km. Tako da oprezno, sretno u prometu svima. Držim vam pige, a svi koji nisu krenuli, a planiraju krenuti, informirajte se prije nego što to napravite i dobro se opremite. Dakle, strpljenje prije svega, a onda i dovoljne količine tekućine, vode i slično. Mi ćemo danas o hrani, imamo dva gosta, jedan će nam se pridružiti nakon novosti u 10.30, drugi, odnosno gošća konkretnije, nakon 11.30. U prvom dijelu emisije ćemo se dotaknuti jednog istraživanja o kavi, podijeliti s vama nekoliko zanimljivih rezultata tog istraživanja, a najaviti 24. izložbu Paške ovce i paškog sira i prvi festival hrvatskih zaštićenih i tradicionalnih proizvoda koji se održava sljedeće godine u Novalji. A što se gostiju tiče, stižu nam ljudi koji su inače na društvenim mrežama. Jedan kaže da zapravo ne voli da ga se zove influencerom, da to nekako ima negativnu konotaciju, ali stvara sadržaj za društvene mreže. Jedan od tih sadržaja je vezan uz njegov profil na kojem želi pokazati svoj napredak u kuhanju. On je Ivan Molnar, on će nam doći u 10.30. Nakon toga jedna Sandra koja Landra. Sandra Landra, ako ju pratite na društvenim mrežama, voli putovati, voli isprobavati finu i ukusnu hranu na tim svojim putovanjima, ali voli i sama puno toga kuhati i jedan od posljednjih recepata koji je podijelila je nešto što, dok smo bili nešto mlađi, možda nam i nije bilo najfinije, ali što to smo stari i volimo to nešto na žlicu, onda jedne mahune sa komadićima mesa, sa komadićima, odnosno sa noklecima, žličnjacima unutra, onda je nešto što nas podsjeća na djetinjstvo i što zaista jako volimo. S Ivanom razgovaramo od 10.30, s Sandrom od 11.30 i to je to što se tiče naših gostiju. A što se tiče ekipe, Darko Hodnik bira glazbu, Nenad Bovanović svetonski realizira na Prisavlju, a tu s terena radimo i pozdravljamo vas, Daniel Gajdek i ja sam Jelena Čulibrek-Pajić. Dobar dan, dobrodošli.

0: Faca s placa.
1: Prije jedan dan objavljeni su rezultati, barem u našim medijima, jednog istraživanja koje je napravljeno na više od 77 tisuća ljudi iz 25 zemalja i koje je otkrilo jednu bakteriju povezanu s mogućim dobrobitima kave. Pa evo, kavopije načulite uši, vi ostali koji ne volite kavu možete potpuno zanemariti i čekati zapravo glazbu koju nam danas bira Darko Hodnik. Krenuo je ovako, rekla bih, sa nekakvim ugođajem koji će dobro doći i u onim popodnevnim i večernjim satima, možda prije nekog izlaska, tako nekako, barem za mene. No, da se vratimo mi na kavu. Ono što je objavljeno da 3 šalice kave dnevno i 8 puta više prijateljskih bakterija donosi, odnosno da kava na neki način oblikuje naš crijevni mikrobiom. Sve veći broj znanstvenih studija je pokazalo da upravo konzumacija kave može značajno utjecati na sastav mikroorganizama u našim crijevima, što bi moglo imati važne implikacije za zdravlje, i među njima se ističe jedno međunarodno istraživanje objavljeno u znanstvenom časopisu Nature Microbiology. Crijevni mikrobiom, odnosno zajednica bakterija, kvasaca i drugih mikroorganizama koji žive u našim crijevima, ima ključnu ulogu u probavi, apsorpciji hranjivih tvari, radu imunološkog sustava, te čak i u mentalnom zdravlju. A u studiji su znanstvenici analizirali podatke o prehrani i tom mikrobiomu, kao što sam rekla, na više od 77 tisuća ljudi iz različitih zemalja. I istraživanje je pokazalo da jedna vrsta bakterija, odnosno bakterijska vrsta, Lausonbacter Asacharolithicus, ja se nadam da sam dobro izgovorila, da je upravo ona snažno povezana s konzumacijom kave. Kod osoba koje su pile više od 3 šalice kave dnevno, razina ove bakterije je bila i do 8 puta veća nego kod onih koji su kavu pili rijetko ili je uopće nisu pili. Znanstvenici su primijetili da je veza između konzumacije kave i prisutnosti ove bakterije bila dosljedna među sudionicima iz čak 25 različitih zemalja, što im onda naravno dodatno učvršćuje pouzdanost nalaza. I uočili su povezanost te bakterije i kod osoba koje piju bezkofeinsku kavu, što bi zapravo upućivalo na to da važnu ulogu vjerojatno imaju drugi prirodni spojevi iz kave, a ne samo kofein. Sa sigurnošću još uvijek ne mogu reći kako baš ta bakterija izravno utječe na zdravlje, no pretpostavlja se da bi upravo ona mogla igrati ulogu u nekim od pozitivnih učinaka koji se često povezuju s konzumacijom kave. Eto. Oni su doduše spominju u tim svojim rezultatima te 3 šalice kave dnevno i 8 puta više prijateljskih bakterija, ali ne treba pretjerivati s kavom u svakom slučaju, čisto da se dobro shvatimo, odnosno da se ne shvatimo krivo. No, evo, za sve one koji možda misle, joj, pa bolje da ne popijem tu drugu šalicu kave dnevno, možda nije loše, evo, imat ćete više prijateljskih bakterija, barem ako je suditi prema ovom članku objavljenom u časopisu Nature Microbiology. Toliko o kavi za sada, za koju minutu ćemo i o ovcama i paškom siru, pozivnica za sljedeći tjedan, za dolazak u Novalju na otok Pag, pa ako ste negdje u blizini, ostanite uz drugi program, uz malo glazbe, vraćamo se brzo.

Ovog lipnja ne lovite samo sunce. Ulovite i odlične cijene u HG Spotu. Novi laptop, veći TV, pametniji satelit iPhone Air već od 849 eura. Sve što vam treba za bolje.

0: Faca splaca.
1: Tu smo. Rekla sam da ćemo spomenuti još jedan događaj, doduše vezan je uz sljedeći tjedan, a najavljujemo ga već sada iz jednostavnog razloga što je ovo zadnja Faca splaca u ovoj sezoni, pa da imamo priliku to i najaviti. Riječ je o 24. izložbi paške ovce i paškog sira i prvom festivalu hrvatskih zaštićenih i tradicionalnih proizvoda. To je jedna manifestacija u kojoj se spaja tradicija, stočarstvo, gastronomija, turizam. Kažu da svake godine u stvari privlače sve veći broj posjetitelja. Program je koncipiran kroz dva dana, ako se ne varam, to su petak i subota,

dakle 26. i 27. lipnja. I onda kroz popodne od 17 sati pa sve do kasnijih večernjih sati imate izložbu Paške ovce, paškog sira ili festival zaštićenih i tradicionalnih proizvoda. Sve je smješteno u Novalji na otoku Pagu, na njihovoj rivi kod Ruže Vjetrova. No, bit će tu i panel rasprava kroz koji se održavaju do duše u zatvorenom u hotelu Loža, kroz koje će se pokušati doći možda do nekih rezultata, razgovora, možda nekih ideja što i kako dalje. Na jednoj panel raspravi upravo paška ovca je u fokusu, kao njihova baština i njihova odgovornost, odnosno tako su to nazvali, naša baština, naša odgovornost, uzgojni program kao temelj očuvanja pasmine. A u drugoj panel raspravi, ova prva počinje u 18, druga u 19 sati, a druga je vezana uz porijeklo je vrijednost, odnosno panel rasprava o zemljopisnim oznakama poljoprivredno-prehrambenih proizvoda kao instrumentu tržišne konkurentnosti. Svečano otvorenje cijele ove priče je u 20 sati, iako sve počinje još 3 sata ranije, ali onda ona svečanost, znate kako to ide, obično neke malo govorancije, neki kulturni program i slično je u 20 sati. I onda u 20.30 dodjela priznanja uzgajivačima paške ovce i dodjela šampionskog zvona uz dodjelu nagrada. Tijekom cijele večeri i zapravo tijekom cijelog sljedećega dana bit će tu prikazan i tradicionalni način proizvodnje samog paškog sira, degustacija različitih slastica od paške skute, zabavno muzički program, znate kako to obično ide, a i izložba fotografskog kluba Pag Čutim otok svoj, koju možete onda pogledati za vrijeme trajanja cijeloga festivala. Petak i subota su u igri, 26. i 27. dan lipnja. Ponovit ću još jednom i lokaciju, dakle riva u Novalji, na otoku Pagu, kod Ruže Vjetrova. Čekaju vas sljedeći tjedan pa ko je u blizini, ili ako možda taman putujete pred vikend i kreće vam godišnji odmor, eto, na Pagu vam se nudi i to. Pogled na sad kaže 10.24, novosti su tu već u 10.30, onda i detaljan izvještaj HAK-a za sve vas koji ste u prometu, načulite uši posebno nakon toga. A nama Ivan Molnar, pa već je u stvari stigao, mogu to reći, ali evo, taman ćemo skoknuti po jednu kavicu i onda se uključujemo ponovno u program Iza vijesti.

0: Ritmos. 10:30.
1: Drugi program.
2: Napetosti između Izraela i Irana i dalje su visoke, iako se diplomatski napori za smirivanje krize nastavljaju. Za danas planirani pregovori Sjedinjenih Država i Irana u Švicarskoj odgođeni su zbog neusklađenih tehničkih pojedinosti, poručuju iz Bijele kuće. Istodobno, ponovno je uspostavljen promet kroz Hormuški tjesnac, jednu od ključnih svjetskih ruta za transport nafte. O aktualnoj situaciji oglasio se i američki predsjednik Donald Trump.
3: Sjedinjene Američke Države predane su miru i pozivamo sve na Bliskom istoku da ostanu posvećeni tome da našim pregovorima dopuste da se prekrasno odvijaju. Tržišta obožavaju ono što se događa, cijene nafte znatno su pale, a dionice znatno porasle. Očekujemo potpuni prekid vatre na svim frontovima, uključujući Libanon, Hezbollah i Izrael.
2: Nekoliko je osoba ozlijeđeno u prometnoj nesreći u Jakšiću kada su se sudarila dva osobna automobila, izvijestila je policija. Ozlijeđeni su prevezeni u opću županijsku bolnicu u Požegi. Na mjestu nesreće provodi se očevid nakon kojeg bi se trebale doznati okolnosti sudara. Hrvatski sabor uskoro ostaje bez dvojice zastupnika. Nakon gotovo 34 godine u saborskim klupama, mandat u mirovanje stavlja zastupnik talijanske nacionalne manjine Furio Radin, najdugovječniji saborski zastupnik koji u parlamentu neprekidno sudjeluje od 1992. godine. Promjene i u klubu Mosta. Ivici Ledenku, izabranom u 9. izbornoj jedinici, prestaje obnašanje dužnosti zamjenika zastupnika, dok Ivanu Matiću prestaje mirovanje mandata te on preuzima njegovo saborsko mjesto. U stranci objašnjavaju da je riječ o ranijem dogovoru o rotaciji mandata na polovici saborskog razdoblja. Baranja će ovog vikenda ponovno biti u znaku biciklizma. U Belom Manastiru i na stazama Banskog brda održava se 6. utrka Brut Baranja Rural Trail, koja će okupiti oko 150 natjecatelja iz Hrvatske i inozemstva. Sudionike očekuju dvije zahtjevne rute duge 25 i 50 km koje prolaze kroz vinograde, vinske ceste i vidikovce, jednog od najljepših dijelova Baranje. Program danas počinje biciklističkim izletom do Karanca i večernjim jazz koncertom, a nakon subotnje utrke održat će se glazbena večer Disco 80. Organizatori ističu da žele spojiti sport, prirodu i druženje te dodatno promovirati Baranju kao atraktivno odredište za aktivni odmor i cikloturizam. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti umjeren razvoj oblaka i mjestimice pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro ponegdje bura. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Kolona vozila na zagrebačkoj obilaznici iz smjera čvora Buzin prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora duga je oko 2 km. Prometna nesreća na autocesti A1 na 6. km u smjeru mora vozi se usporeno uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog tehničkog problema još je u prekidu katamaranska linija Mali Lošinj, Cres, Rijeka. Želimo vam ugodan i siguran put.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 motorway on the 6th kilometer in direction of Dubrovnik, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 80 km per hour over both lanes. There is a 2-kilometer long queue on the A3 Zagreb bypass road from the Buzin junction towards the A1 Lučko toll station in direction of the sea. There are occasional delays on city and bypass roads in areas of roadwork and in areas of temporary traffic regulation, especially on the motorways in Istria between the Učka tunnel and junction, and on several sections of the DC-8 Adriatic Road and the DC-1 State Road. Drivers are advised to be extra cautious and patient. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. And due to a technical problem, the Mali Lošinj Cres Rijeka catamaran is still not operating. Other ferry lines are operating regularly. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
1: Fața-s plața.

0: Faca spaca.
1: Da, još da je danas utakmica, ovo bi bilo za nabrijavanje, što bi se reklo za utakmicu. No, u faci s placa mi ćemo o hrani, ali i o koje ćemo drugome, znate i sami u ostalom, ovisno o tome ko nam dođe u goste, onda se dotaknemo i nekih drugih tema i priča. Spomenula već jesam da nam dolazi jedan mladi gospodin koji, kao što sam tad to rekla, nisam više sigurna jesam li to pročitala u intervju ili o tome zapravo govorio na svojim društvenim mrežama, rekao je da ne voli zapravo baš da ga se predstavlja kao influencera, da nekako to nosi neku negativnu konotaciju. Već da je neko ko se bavi društvenim mrežama, odnosno digitalnim marketingom i produkcijom sadržaja, pa ću ga tako i najaviti, ali mogu reći da je nekadašnji student Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, kasnije informatičkog dizajna, da je jedan čovjek koji je rođen u Bjelovaru, trenutačno živi u Osijeku, ali vrlo često je zapravo poslom u Zagrebu, jer, a gledajte, puno poslovnih prilika ga vuče upravo ovdje. Ivan Molnar s nama, Ivane, dobar dan i dobrodošao.
2: Dobar dan, pozdrav svima koji slušaju. Ja sam vrlo iznenađen kako si se ti pripremila, što sad ti sve znaš o meni. Čak sam i zaboravio da sam studirao naftu, tako da evo, malo lijepi sjećanja.
1: Koliko davno je to bilo?
2: Jako davno, 2014. sam krenuo i tamo sam bio 4 godine.
1: Da. 4 godine i onda ono taman pred kraj kao, ipak to nije za mene.
2: Da, kao vremenski kraj, ali... Po godinama studija sam zapeo na 3. godini i onda sam rekao to ipak nije za mene, idem ja na nešto drugo. Tako je došao informatički dizajn.
1: Da. Pa dobro, čovjek, mislim da bi bilo idealno kada bismo uspjeli slušati taj neki unutrašnji glas u sebi, koji nekad je i teško ga čuti jer buka koja je oko nas možda ga ometa, možda ga ometaju malo ponekad i roditelji, prijatelji i tako, ali u stvari je idealno slušati samog sebe jer onda u stvari se dogodi, ako smo iskreni prema sebi, onda se dogodi ono što se treba dogoditi, a to su onda, evo, društvene mreže i sadržaj na društvenim mrežama. Imaš nekoliko kanala, međutim ja primarno nekako sam te zvala zbog kuhanja, a to kuhanje je k-o-o-hanje, čisto za one koji će ići odmah tražiti na društvenim mrežama.
2: Da, kuhanje, ja se u biti nisam bavio kuhanjem nikad u svom životu, čak ni svojim tim studentskim danima, ni ništa, sve dok nisam u biti dobio dijete i onda sam bio više doma. Pomagao sam ženi u svemu tim nekim kućanskim stvarima i oko djeteta, onda sam se više primio kuhinje i onda sam shvatio kako nisam mogao raditi tak neke sadržaje koji bi inače radio. Samo su mi padale neke ideje vezano za kuhanje. Pa rekao idem i onda sam tu u biti shvatio da me iz kuhanja i zanima, da mogu tu onako zanimljivo istraživati te neke recepte, zanimljivo je malo isprobavati svašta nešto. I onda sam si mislio, pa zašto ja ne bi otvorio kanal za kuhanje, idem vidjeti malo otkriti tu stranu sebe.
1: Za sada taj kanal ima nešto manje pratitelja u odnosu na tvoj inicijalni. Ja većinom sve preko Instagrama, moram priznati, skupljam, tako da uopće ono TikTok ne provjeravam, ali recimo kuhanje ima gotovo pa 2000 ljudi koji prati. Onaj drugi, onaj osnovni tvoj, već dobrih 14.500. Barem što se Instagrama tiče.
2: Je, da, na Instagramu je ta situacija. Sad, na TikToku sam skupio 75.000, na ovom glavnom, na ovom kuhanju imam 11, ako se ne varam. I onda se malo nešto promijenilo s tim algoritmom, sada je ipak na Instagramu bolje, pa da, eto, to je sad takva situacija, ali objavljam na jednom i na drugom. Sad, eto, kak stignem, sad baš ne stignem.
1: Da. A dobro, ima takvih faza, ima takvih perioda. Kada bi morao sebe opisati kroz neko jelo, ili kad bi morao izabrati jedno jelo koje je Ivan Molnar, što bi to bilo? Možda nešto iz bjelovarskog kraja, ili ipak više Osijek?
2: Recimo da bi možda sebe opisao kao špageti bolognese, to mi je nekako ono...
1: Ja ću ti reći, špageti bolognese je ono što svi vole.
2: Da, je. Pa ono, tu je uvijek se dobro, možeš ti ići nešto dalje probati, ali špageti bolognese, tom se uvijek lijepo vratiti. Tako, evo, možda to. A između Bjelovara i Osijeka, evo, moram ipak malo dati prednost Osijeku i Slavoniji općenito, tamo se stvarno jako lijepo jede i fino. Baš onako uživam. Dobio sam 15 kila kako sam se tamo celio, a to je možda i do braka, isto uvijek kažu, kad uđeš u brak malo dobiješ kile, tako da eto.
1: Zapravo ono kao sretan si, opušten, uživaš u životu u potpunosti i onda dat nekako dođe. Da ipak se vratimo malo i prema Bjelovaru, ima li Bjelovar nešto gastronomski specifično? Svaki kraj Hrvatske ima neku svoju stvar, neku svoju foru, ima li Bjelovar nešto takvo?
2: Pa ono što je mene isto zanimalo i ono što sam saznao je da je imao još onako u bivšoj Jugoslaviji Majburger, je bio ono što je došlo, pokrenulo se iz Bjelovara, a sada isto imaju neke kao, e sad ne znam ali to još uvijek aktualno, ali znam da je jedno vrijeme bilo neki pomfri koji je recimo napravljen onog praha slično kao Pringles, čipsi. Samo što je u obliku pomfrija. E sad, jel tog još uvijek ima, ja sad ne znam, nisam baš dugo bio u Bjelovaru, ali evo, to su te neke dvije stvari meni specifične za Bjelovar.
0: A što je majburger?
2: Hamburger, samo što je potekao iz Bjelovara, imao je neku drugačiju recepturu i to je to. Pljeskavice, nešto malo drugačije.
0: A, dobro, ja sam mislila da je neko potpuno drugačije jelo, nisam išla uopće da bi u smjeru burgera išlo. Da. Koliko dugo sad zapravo kanal kuhanja postoji? Kako se, sjećaš li se uopće prvog videa koji si objavio? Što si odlučio snimiti?
2: E, pa čak se i ne sjećam prvog videa, ali znam da 3 godine, otprilike kako mi, koliko mi sin ima godina. Odlučio sam to, eto, objavljivati zato što sam samo skužio sam da imam tih dosta fora vezane za kulinarstvo. Rekao idem nešto o tome objavljivati, ali stvarno što bi bio prvi video, ne sjećam se, ali mislim da je bila neka ovakva fora što se tiče svakodnevnih događaja u kuhinji, tipa, ne znam, smiješno je što potrošimo pola sata na kuhanje i pripremanje obroka, da bi to pojeli 2 minute, onda te opet čeka 15 minuta pospremanja svega. Da, to nikak nije fair.
0: Da. Zapravo vrlo često i na svom drugom kanalu, ali onda ako govorimo o kuhanju, progovaraš o onim nekim situacijama koje smo svi doživjeli, a moram priznati da sam se pronašla vrlo živo u jednoj od posljednjih objavljenih. Kako kuhinju održavati i držati u redu, jer je ona stalno, ali stalno je bar nešto zmazano, ili pečnica, ili ona ploča na kojoj kuhamo, ili u najmanju ruku sudober.
2: Da, meni je to fascinantno. U kuhinji smo valjda 80% vremena, stalno, koliko god da pospremaš, bit će čista tih 5 minuta, i onda još pogotovo imaš malu djecu, to je u sekundi se sve dogodi nerad, ko da nisi niš napravio, a tipa imamo i balkon na kojeg smo izašli, sad smo, ne znam, isto tamo živimo otprilike 3 godine, ako smo 10 puta izašli na taj balkon, ali zato smo u kuhinji konstantno i stalno nešto čistimo i stalno nešto kuhamo. Najviše čistimo i kuhamo, najmanje jedemo.
0: Da, evo, da.
2: To mi je fascinantno. Taj balans nekak treba ispraviti.
0: Da. Postoje neke teorije koje kažu da bismo u stvari trebali kuhati. Postoje oni pobornici koji nisu za predugo kuhanje, u smislu predugo kuhanje jela, pa kao trebalo bi kuhati toliko koliko nam treba da pojedemo. Dobro, ne sad doslovno 2 minute, trebali bismo ipak uložiti nešto malo više vremena i dulje žvakati i slično, ali znači 15-20 minuta, pola sata kuhanja za otprilike toliko jela. Dakle, ništa ovo pašticada 8 sati i takve stvari. Međutim, čini mi se da danas uz ovakav način života kakav mnogi imaju, sretni smo da uopće smo pojeli nešto toplo i pogotovo recimo na žlicu.
2: Da, slažem se. Ja bi onako volio uvesti kako je, mislim da u Španjolskoj tak, da oni imaju, ne znam, 2 sata, ili u Francuskoj, nisam točno siguran, imaju 2 sata lijepo vrijeme za ručak, pa ti možeš doći doma, lijepo si to pripremiti, pojest na miru, vratiti se nazad na posao. Je, da bi mi sad ono, možda onda radili duže, ali potrebno je, baš je potrebno. Još pogotovo mi stvarno svi volimo jest, hrana je dio našeg identiteta i onda kad moraš tako pojest nešto vrlo brzo, nije to, ne uživaš u danu, treba bi malo više uživati u svakom danu.
0: Istina. S obzirom da se baviš digitalnim marketingom i osmišljavaš i produciraš različiti sadržaj, kako zapravo gledaš na taj food content, odnosno taj sadržaj koji se pojavljuje vezan uz hranu? Ima jako puno ljudi koji se time danas bave, kako na razini naravno svijeta, a bome i na razini Hrvatske.
2: To je onako, općenito ljudi misle, svako se može baviti snimanjem videa, što je istina, što je super, svako ima mobitel može se time baviti. I onda većina njih i većina u biti nas se isto odredi za kuhanje. Zašto? Zato što je to upravo to, radiš to svaki dan, najviše čak znaš nešto vezano za to i biti je to super. Možeš od toliko mnogo ljudi kojih ima, neće pratiti sve, ali naći ćeš nekoga ko ti odgovara i njih ćeš možda gledat, vidjet koje recepte imaju i njih ćeš popratit i to je super. U svakom videu možeš nešto novo naučiti, možeš vidjet neki mali trik što nisi ni mislio da se to tako nešto može napraviti, tako da to je to. Lijepa stvar, što ima toliko sadržaja. Jer prije, ne znam, naši roditelji nisu to imali. Imali su ono svoju jednu tekicu gdje su bili recepti od ne znam od kad. I to je to. To je sve što to znaš kuhati. Iako i to ima svoj čar.
0: Da.
2: Iskreno, ima to stvarno svoj čar. Možeš čak i više od ovoga. Ove sad sve nekako površno, ali da imaš sad svoju neku tekicu, to bi možda čak i više volio.
0: Da, jednu onako starinsku tekicu sa već onako dobrano požutjelim papirima, ali onda rukom pisano od recimo bake ili možda čak prabake, mame, njihov rukopis, ima to, ako ništa drugo, posebnu sentimentalnu vrijednost.
2: Je, ima posebnu sentimentalnu vrijednost, to se slažem. Imao sam čak isto tak jednu ideju gdje bi volio kao upoznavati Hrvatsku kroz jela. Što nije nikakva nova ideja, ali sam ja isto htio to isprobati i onda su mi tak, zanimala su me ta starinskija jela, neka domaća iz bilo koje regije iz Hrvatske, i tak sam krenuo biti sa Zagorjem i Slavonijom, mislim da sam onda tu stao, nisam dalje krenuo, ali onako, to je isto bilo dosta dobro prihvaćeno, ljudi su onda komentirali, a ovo ovako ne ide, ovo ovako ide, joj, znate kako, to stvarno u komentarima, ako nešto zezneš, onda si na drapu. Jedno sam slučajno sam rekao za mat, sam rekao ulje. I onda sam dobio se barem 300 komentara kako mas nije ulje.
0: Da, nemoj slučajno otići na Jadran i reći da se ideš okupati u vodi, odnosno da ideš malo u vodu. Ne, ni slučajno. Je li u cijeloj priči važniji recept ili kako će to na društvenim mrežama izgledati? Što ti se čini?
2: Nažalost, kako će to izgledati, to je baš moja boljka, ja onako čak i nešto što mi lijepo ispadne, to je što mi fino ispadne, ne izgleda lijepo na kameri, ja to još ne znam lijepo predstaviti, ne znam to lijepo upakirati, i tu je moj sad najveći problem. Da to znam bolje, nije uopće bitno kak recept stvarno izgleda, kakvog je okusa, kakav je recept, stvarno je onak najbitnije da to lijepo izgleda na kameri, onda će ljudi to gledat. Nažalost je tak, eto. Ne možeš ti sad reći ljudima, ovo je stvarno fino, izgleda ružno, ali jako fino. Neko mi je napisao u komentaru jednom, jao, šta ti to jedeš? U smislu kao, ono, zašto to uopće stavljaš na društvenim mrežama? Ja sam shvatio, okej. Okay. Da, mora malo i na to pripaziti.
0: Ne, mora biti nacifrano, to volimo. Iako neki baš idu i u kontru, pa ono, običan bijeli tanjur, nikakav setting oko toga, odnosno nikakav poseban stol i to nešto što su skuhali u tanjuru i nije ništa važno. Ali da je PR i marketing bitan, je. Uostalom, zbog tog PR-a i marketinga je japanska jabuka odlično dobro prošla. Mislim, sad moramo objasniti o čemu je riječ. Ne postoji, barem koliko znam, japanska jabuka, ali za tvoje dijete je to postalo, odnosno korabica je postala japanska jabuka.
2: To je jedan, ako si to dobro rekla, znači djeca onako, koje roditelji, ne znam, koji ima nečaka, znaju, nečakinju, znaju da djeca baš ne vole možda nekad probati nove stvari, tipa paradajz možda neće neko dijete htjeti, ali ako kažeš da je to, jabuka sa nečega, onda onda ću probati, ili tak je nama, korabu smo imali, htjeli smo da dijete to proba, nije htjelo, onda smo rekli, to ti je japanska jabuka, to ti je jabuka iz Japana, jako je fino, onda je probao, bilo mu je super, i sad je to stvarno japanska jabuka. Da, stvarno svaka čast kako si se sve to pronašla.
0: A čuj, u bespućima interneta svašta postoji, malo na društvene mreže ono, pogledaš koji video, daš si malo vremena i svašta u stvari se da iskopati. Bilo bi zanimljivo u stvari ići skroz, samo što je to ponekad zaista teško, s obzirom na broj objava, otići skroz na one prve, pa ono, uspoređivati sadržaj i to, ali to bi već zahtijevalo posebnu pripremu, da. Ima li još kakvih trikova koje je uspio prodati, da tako kažem pod navodnicima, svojem djetetu, i imali još neki naziv za neko povrće koje biste mogli i vi predstaviti svojim klincima kao japansku jabuku, a zapravo je nešto drugo, čisto zato da ih dobijete da jedu povrće i voće? O tome ćemo u nastavku. Ivan Molnar nam ostaje u gostima, a mi slušamo što nam je pripremio naš Darko Hodnik.

0: Faca s placa.
1: Tu smo, da, družimo se još danas, zadnja emisija što se tiče ovog dijela sezone i moram vam reći, mi jesmo u klimatiziranom našem kombiju, odnosno pokretnom studiju, da tako kažem, ali svi vi koji jeste negdje na otvorenom, budite oprezni i držite se hlada koliko je god to moguće, jer kreće ljeto, baš ono pravo, i imali smo, čini mi se, dosta sreće u posljednjih nekoliko tjedana. Bilo je trenutaka kad je bilo izrazito sparno i vruće, bilo je i nevremena i slično, ali što se temperatura tiče, dosta smo dobro prošli za ovaj dio godine. Kako će biti u nastavku, to ćemo tek vidjeti. Ivan Molnar s nama, čovjek koji je u bespućima mreža na cijelom nizu kanala, kako na Instagramu, tako i na TikToku. Spomenuli smo i neke brojke na samom početku. Što se tiče publike tvoje, jesu li to više muškarci, žene, mlađa publika, stariji? Tko ti je nekako najčešće na kanalu?
2: Pa, najčešće na kanalu kroz više tih profila, najviše ženska publika, ali ne puno više. Najviše mi je čak bilo ženske publike 60%, ali sad je to, mislim, baš sam gledao pred dva tjedna da je bilo 51% žene, 49% muškarci.
1: Dobro, znači skoro pa 50-50.
2: Skoro 50-50, uglavnom su to ono od 18 do 40, to mi je bazična publika, da.
1: Znači mlađi.
2: Mlađi, tako je, da. Mladi, puni snage, elana, života.
1: A smijem se zato što ja već idem prema 40 i kojoj, sad koja je 2026, znači 42. Pa onda je ovo sve mlado, to je sve djeca, dječica i tako. A čini mi se da ipak društvene mreže jednim dobrim dijelom mijenjaju načine na koji možda pristupamo hrani, odnosno jako nas zainteresiraju brojni recepti koje ćemo vidjeti online i brojni ti nekakvi brzi videi na kojima, odnosno zahvaljujući kojih nam se čini da je to sve nešto moguće napraviti u ono tren oka, ali onda kad se primimo tog nekog jela i tog nekog kuhanja, onda malo nas stvarnost ono ošamari s lijeve i s desne, jer shvatimo da ipak treba više vremena, da dinstanje luka ne traje 3 sekunde koliko u videu i slično.
2: Je, istina, videi jesu napravljeni tako da privuku što više gledatelja, budu onako dinamični i onda vidiš, onda misliš, super, pa ja to stvarno mogu spremiti u, ne znam, 5 minuta, ali onda kreneš rezat češnjak, rezat luk, moraš to sve oguliti, pa onda paprike, pa svašta nešto i to.
1: Pa ti nešto padne na pod.
2: Pa mi onda ispadne dobro, tak se to kaže, kad nešto padne, pa to je ispalo dobro. Uvijek je to tako. Što sam htio reći.
1: Ja cijelo vrijeme, odnosno razmišljam sad nakon ovoga pitanje, što ti je zadnje ispalo dobro, ali pritom ne mislim na pod, nego zaista što ti je od jela dobro ispalo.
2: E pa sad stvarno, znači evo zadnjih skoro 2 mjeseca, a ne znam ako sam spojio 2 ili 3 dana doma, stalno sam tu po Zagrebu, tako da nisam, nećam se šta sam kuhao, ali mislim da je bio neki komad mesa, nešto u nekom umaku i da mi je baš je fino, lijepo ispalo. Ali evo, od ovih recepata, tih brzih, stvarno probali smo, to je bio pred 4-5 godina trend recept, šeri, pasta, feta, sir, uglavnom sve se tako pomješa u tepsu, stavi se u pečnicu na 20 minuta i stvarno bude svaki put fino, kremasto jako. Tijesto, u sredini je feta, sir, oko njega je češnjak, šeri, rajčice i onda se to stavi u pečnicu, onda se izvadi van oko 20 minuta, stavi se to kuhano tijesto, pomiješa se i bude prefino, a jednostavno.
1: Pretpostavljam da već prethodno kuhano tijesto.
2: Kuhano tijesto, da.
1: Da ne bi kao suho stavljali, jer vidjela sam i takve neke eksperimente, ne znam do duše kako to ljudima uspije, ali dobro. Znam da do duše, ako pratiš Sushi Mango, oni bi se vjerojatno zgrabili za glavu za takve nekakve kombinacije. Čisto kao, to je njihov dio sadržaja.
2: Pa da, mislim, ljudi svašta nešto kombiniraju i to je super, sad treba otkriti. Zato je super da imamo taj video, da možemo vidjeti kako nešto izgleda. Ali isto bih htio reći, kad vidite neki video i pokušate napraviti to doma, nemojte se razočarati ako ne ispadne kao i na videu, možda je vama ispalo i bolje.
1: Da, zapravo ne znate kakav je okus, možda samo osoba koja je na tom videu to kušala i napravila jako dobro glumi.
2: Je, to sam isto baš napravio taj video, jer mi je bilo smiješno kak svi mi kao influenceri, content kreatori koji se bavimo kuhanjem, nešto probamo i napravimo to prefino je facu. To mi je onak bilo, malo mi je živciralo iskreno, i onda sam napravio kao video gdje sam ja pred gledalom i gore natpis kulinarski influenceri kad vježbaju kako će napraviti facu dok daje nešto fino, kao tako da, to je dio posla valjda.
1: Da. Što se sadržaja tiče, a ovog kulinarskog odnosno nekakvog gastronomskog, kog voliš pratiti, ko je na tvom pregledu, odnosno feedu, kako se lijepo kaže na hrvatskom?
2: Na mene su ovak najviše utjecale Maja Jalšovec i Klara Klapet. Ali volim pogledati Igora Jadano zato što mi je ovak smiješan lik i to je u biti to troje, njih troje volim gledati, to je u biti to najviše, da.
1: Mislim da su nam svo troje bili kroz zadnje tri sezone u emisiji, ne bih znala sad točno reći u kojem periodu i tko u kojoj sezoni, ali da, i Maja i Klara i Igor su nam bili, što više čini mi se da nam je Igor bio vani dok smo bili još gore baš na Dolcu. Tako da pozdrav svima njima ako slučajno slušaju, a Maja Jalšovec zna slušati drugi, doduše voljela je neke emisije kojih nažalost sad više nema, pa možda se prebacila u neke druge termine, no dobro. Rekla sam i spomenula si i sam zapravo da si iz Osijeka, odnosno živiš u Osijeku, iz Bjelovara si, i da negdje danas, da li sad možda odmah nakon ovog javljanja sjedeš u auto i put lijepoga Osijeka.
2: Tako je, idem doma, idem svojoj ženi, idem svom sinu i malo se s njima podružiti. Evo, tek se utorak moram vratiti, tako da čeka nas 4 dana druženja i jedva čekam, iskreno stvarno jedva čekam. A i vratit se malo u Osijek i pogotovo, evo, kogod će ići put Osijeka, svratite u restorane, nećete poželiti, pogotovo ako ćete ići u Baranju, tamo koji god piknete restoran, bit će vam prefino.
1: A možete možda malo i do Kopike svratiti?
2: Definitivno do Kopike. Kopika vam je onako plaža uz Dravu i ja sam se stvarno oduševio kad sam prvi put došao u Osijek i ono kad sam vidio kako tamo ljeto izgleda, ti uopće ne moraš skoro pa ići na more. Svaki dan, to je kao Miami Beach u Osijeku, evo, tak bi ja to pisao.
1: Eto, bolju pozivnicu niste mogli dobiti. Ivanu ćemo poželjeti sretan put, zahvaliti što je odvojio svoje vrijeme u gustom rasporedu da nam se pridruži u Faca s placa i da nam je jedna od posljednjih Faca s placa u ovoj sezoni.
2: Hvala puno tebi na pozivu, bilo mi je stvarno lijepo i hvala ti puno i na kavi. Čućemo se valjda još jednom i želim ja vama sreću i ugodan godišnji.
1: Eto, može, evo, prodano. Za koji sat? Prodano. Ivan Molnar bio je s nama, puštamo ga da krene u ovaj vrući zagrebački petak i vrući dan zapravo općenito, ne samo u Zagrebu, vjerujem da će u Osijeku biti slično. I polako ćemo prizvati i našu sljedeću gošću, jedna Sandra Koja Landra.

0: Zagreb izgledal kad sam ja odrastal tu malo niže u Paromiskoj ulici koja u to vrijeme bila makadam.
1: 11:30.
2: Drugi program.
1: Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnom sudu, poručuju iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić među ostalim ističe da je presuda protivna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
3: 9 sudaca odlučilo je da potrošači koji su konvertirali svoje CHF kredite u euro kredite imaju pravo samo na zatezne kamate koje su tekle na preplaćene iznose kamata i tečaja do dana konverzije. Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu Republike Hrvatske, Konvenciji za ljudska prava. Ona je arbitrarna i diskriminacijska. To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno prvu odluku koju bude donosio donijeti u korist potrošača.
1: Sabor bi u podne trebao glasovati o imenovanju Ante Žigmana za novog guvernera Hrvatske narodne banke. Na dužnost bi trebao stupiti nakon odlaska Borisa Vujčića u Europsku središnju banku. Žigman poručuje da će mu prioritet biti stabilnost financijskog sustava i zaštita standarda građana. Sabor uskoro ostaje bez dvojice zastupnika. Nakon gotovo 34 godine u saborskim klupama mandat u mirovanje stavlja zastupnik talijanske nacionalne manjine Furio Radin, najdugovječniji saborski zastupnik koji u parlamentu neprekidno sudjeluje od 1992. Promjene i u klubu Mosta. Ivici Ledenku, izabranom u 9. izbornoj jedinici, prestaje obnašanje dužnosti zamjenika zastupnika, dok Ivanu Matiću prestaje mirovanje mandata te on preuzima njegovo saborsko mjesto. U stranci objašnjavaju da je riječ o ranijem dogovoru o rotaciji mandata na polovici saborskog razdoblja. Hrvatsku za vikend očekuje prvi snažniji toplinski val ove godine. Temperature će u mnogim krajevima biti između 30 i 35 stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod upozorava na povećanu opasnost od vrućina, osobito na Jadranu, gdje će i noći ostati vrlo tople. Problemi s vrućinom već pogađaju Francusku. Toplinski val ondje je odnio jedan život te izazvao poremećaje u prometu i školstvu. Zbog ekstremnih vrućina otkazan je dio željezničkih linija, a mnoge su škole prilagodile ili prekinule nastavu. Temperature bi početkom sljedećeg tjedna u nekim dijelovima Francuske mogle dosegnuti i 40 stupnjeva. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Ivan Grubišić, uredila Marijana Mišura.
2: Novosti.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti umjeren razvoj oblaka i mjestimice pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro ponegdje bura. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te na pojedinim dionicama autocesta vozi se usporeno. Na zagrebačkoj obilaznici na prilazu naplatnoj postaji Lučko iz smjera Buzina kolona je oko 6 km. U zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale, povremeno se vozi u kolonama, uz kraće zastoje. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prilazima Maljevac, Nova Sela, Metković i Vitaljina na ulasku, Karasovići na izlasku, te Bajakovo i Gornji Varoš u oba smjera. Zbog tehničkog problema u prekidu je katamaranska linija Mali Lošin, Cres, Rijeka. Ostali katamarani i svi trajekti plove prema plovidbenom redu. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the 6th kilometer of the A1 motorway in direction of Dubrovnik, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 80 kilometers an hour over both lanes. There are two broken down vehicles on the A1 motorway between the Rovanjska and Sveti Rok junctions in direction of Zagreb and between the Rovanjska and Posedarje junctions in direction Dubrovnik. Drivers are advised to be careful. Due to increased traffic on the A3 Zagreb bypass road, there is a 6 kilometer long queue from Buzin towards the Lučko toll station. There are occasional delays on city and bypass roads in areas of roadwork and in areas of temporary traffic regulation, especially on the motorways in Istria between the Učka tunnel and junction and on several sections of the DC-8 Adriatic Road and the DC-1 State Road. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. Due to a technical problem, the Mali Lošinj Cres Rijeka catamaran is still not operating. Other ferry lines are operating regularly. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
6: Ovo je drugi.
2: Faca s placa.

0: Faca Spaca.
1: Još malo pa ćemo i prelomiti dan, 11.58, ući u drugi dio dana, a drugi dio dana možete očekivati u našem programu i tamo od 15 nadalje, znate to dobro. No mi smo još kratko uz Facu s placa i razgovaramo kako o hrani, ali tako i o putovanjima, s obzirom da Sandra Petrović je Sandra Landra na društvenim mrežama, a jedno od zadnjih putovanja, ili ako i nije bilo zadnje, možda griješim, je bio baš Egipat, ili?
2: Egipat je bio u drugom mjesecu, a zadnja je bila Azurna obala.
1: A, to sam onda pomiješala, dobro. Ne znam što ćemo prije, što je atraktivnije?
2: Egipat mi je bio, Egipat baš volim, bila sam i prošle godine u Egiptu, osim što je izuzetno jeftino putovanje, a zaista se ima što zavidjeti, ono, Egipat je sam po sebi prepun povijesti. Ovaj put sam bila u Luksoru, znači oduševio me Luksor definitivno čak više nego piramide. Tako da je to bilo onak jedan onak da prelomiš zimu, putovanje od nekakvih tjedan dana gdje sam onak 2-3 dana landrala po Kairu, Luksoru, plovila Nilom, bila na otoku Banana, predivno putovanje. Uglavnom, prepuno povijesti i zaista ko još nije bio, ali vjerujem da je Egipat je nekako ono destinacija koju svi prije ili kasnije posjete, pa je zaista je predivno. A kažem, između ostalog, izuzetno povoljno.
1: Kakav je osjećaj stati pred piramide ili stati pred neke od tih hramova i pred neke od onih ogromnih, neopisivih kamenih statua? Evo, nisam bila u Egiptu, ne mogu si uopće zamisliti taj trenutak.
2: Spektakularan. Zaista je ono moćno, izuzetno moćno, i vi hodate i gledate svu tu povijest, znači pogotovo ovaj novi muzej sad koji je otvoren, to je ako me išta fasciniralo u zadnjih ne znam koliko godina, to je zaista gem. Uđete unutra, to je hodanje poviješću, kao da ste tisuće i tisuće godina unatrag, kao da ste došli u to vrijeme, zaista je prelijepo. I zato ja volim putovati, ima ljudi koji kad im kažem gledaju me onako kao da sam pala s Marsa, kaj si išla u Egipat, i tako to, ali ja to volim, ja baš volim kad mogu, naravno kad je prilika, volim putovati, volim pogotovo povijest, eto to mi je. Mislim da svako si može onak nekad priuštiti nekako, ko voli, nekako putovanje, jer zaista ta putovanja čovjeka napune baterije. Ja si super, mrtav si, umoran od hodanja, od onih vrućina i od svega, ali si onak sretan. Ja to, ja volim i to mi je, putovanja su mi onak...
1: Da, točno to. London je bio moje zadnje putovanje i moram priznati da smo se tada nahodali, 25.000 koraka u prosjeku dnevno smo imali, što je za moje noge, bilo je žuljeva i svega i boljelo je, ali dan danas, evo mjesecima kasnije, mi se samo vraćaju slike nekih mjesta gdje smo bili, nekih stvari koje smo vidjeli, i vratila bih se evo sad ovaj tren ponovno da mogu.
2: Ja volim, to je to, ti hodaš, ti si ubijen, crknut, ali si onak pun, meni je duša i srce puno. Prvo, mene interesira hrana u zemlji koju putujem, ja uživam isprobavajući svu njihovu lokalnu hranu, ali kažem općenito, sva ta putovanja su, ja se osjećam odlično, baš te onak ispuni, i onda kad gledam poslije gledaš po društvenim mrežama dosta tih dragih ljudi koji pratim, koji putuju, wow, tu sam bila, to sam vidjela, komentiramo, pa onda ne znam, neko te pita za savjet, šta, gdje, kako, tako da velim, putovanja su mi uz hranu, hrana mi u životu na prvom mjestu, ja sam gurman, baš onak, hrana mi je, ako ja kad sam gladna, zaista ona rečenica nisi svoj, ja zaista nisam svoja, kod mene nema ješćeš malo kasnije u to, ne, ja sam ko urica, to je, znači hrana je prva, a onda na drugom mjestu su putovanja.
1: Dobro, i ako smo onda kod te hrane u Egiptu, kakva je egipatska hrana? Što je tipično za njih i što vam se svidjelo, a što možda ne?
2: Pa njihova hrana je izuzetno začinjena. Ne mogu reći da mi ono to najbolja, definitivno preferiram možda ove, ipak ove italijansku recimo hranu. Izuzetno je začinjeno. Mada ima, nije da nema, imaju ovaj, dosta ovaj jela koje su okej, okay. Recimo da su mi ono njihovi, ne znam, one kofte, pa falafeli, imaju jako puno povrća i voća, recimo, to mi, on, mislim, povrće spremaju na onak nekakve, ovaj, imaju dosta recepata, čak sam i ja nešto bila radila, ali je previše tih začina, koji neki začini ti ipak ne, recimo meni nisu baš ovaj, onak sjeli, nisu mi jednostavno ono okej,
1: okay, ali nisu nam poznati možda toliko, da, nismo navikli na njih.
2: Čak sam i kupila ovaj, kad sam bila, cijeli set tih začina koje kakvih, imaju recimo jako puno cimeta, ono u mesu cimeta, pa jako puno ljutih čili, ovakav čili, onakav, i čak začina za koje nikad nisam ni čula, ovaj, i miješaju ih sve, nemaju ono tipa, ne znam, mi stavimo, karikiram sad, meso začinim sa, našpikam sa češnjakom i špekom, ne, ili ne znam, sa soli i paprom, a oni imaju 6 začina koje ide u jedno jelo i to mi se čini ko u nekim neograničenim količinama, pa malo ti začini preuzmu, tako da mi taj dio, mislim, nađe se ono, ima nešto što je ono okej, okay, ali uglavnom budu onak malo šarf za moj ukus, malo prejako šarf.
1: Da, razumijem. A što se tiče nekakvih slastica, što uopće, postoje specifične zemlje, odnosno znam da na Tajlandu nekada davno kad sam bila, da sam ostala onako, moram priznat, malo iznenađena, očekivala sam da će imati više tih nekakvih i, ne znam, kolačića ovog onog, ali to je većinom se baziralo na nekakvom sušenom voću ili svježem voću, s obzirom da ga imaju u izobilju, tako reći. Ništa ovo što mi imamo, nekakve slastičarnice, pa sladoledi, pa ovo, pa ono, eventualno nekakve, sjećam se, ako dobro pamtim, bile su kao neke palačinkice s bananama i s nekakvom kremom. Ima li Egipat uopće išta slatko toga tipa?
2: Egipat ima izuzetno, oni imaju slastica, ovaj, za moj ukus, slastice bezbroj, tipa, ja sam bila u tom, tamo ako idete, dobro, ja sam bila u tom all inclusive ovaj, resortu njihovom, koji je zaista i općenito, znači hrana je bila okej, okay, bilo je pregršt, izbor je bio ono, velik, ali ovaj, meni osobno su bili ekstremno slatki, sve, znači svi oni izgledaju predivno, znači ukrašeni su divno, kolač, ono onak gledaš ga, već sam ga pojela, a kad ga probam, izuzetno puno šećera, znači šećer ono prevladava, ali zato imaju recimo puno voća, što je meni ono, osobno obožavam voće, tako da sam se bila ovaj, preferirala sam uglavnom voće, tu i tamo neki slatkiš, možda neka baklavica ili nešto, to im je okej, okay, to ima zaista ovaj, ima ih, ne znam, sa pistacijom, sa bademom, sa, nema zaista ono okusa brdo, ali ti, kažem, kremasti kolači, to je uglavnom, da, da, šećer. Da. Sve isto, sve izgledaju drugačije, a svi su istog okusa uglavnom. Tako da.
1: Jasno. E, al Azurna obala s druge strane vjerojatno je bitno drugačija priča od Egipta, što naravno nije neobično jer je drugi kraj svijeta, drugačija tradicija, kultura i tako dalje. Što se isplati pikirati ako ćemo na Azurnu obalu?
2: Menton, svakako.
1: Što je to?
2: Menton je gradić ovaj, na Azurnoj obali, koji nije toliko turistički i koji nije ovaj, mislim, je turistički, ali ne, ono nije onak neki ono sam.
1: Razvikani.
2: Nije razvikan. Ta mala mjestašca Antibes, recimo, to me oduševilo, uličice i hrana. Ima baš onak jedan, Antibes ima onaj umjetnički vibe. Tamo je bila jedna ulica, ja sam bila valjda 2 sata u jednoj ulici i fotkala sam prozore i vrata. Znači, sve kuće u toj ulici su bile obrasle u bršljan, sve je bilo prepuno teglica sa cvijećem, baš onak, nema prometa, nema, ono, uđeš u grad, možeš samo hodat, šetat.
1: Pješačka zona. Pješačka zona,
2: predivno, mali restorančići, onak, baš totalno, ono, onak romantično, recimo Antibes mi je, ono, bio super od, ako ćemo od svih, uz Antibes, Menton i Eze, ono selo malo ovaj, Na Litici, dobro, to je gore, nema ima eventualno ono par tih restorančića, penješ se, ali isto ono, totalna romantika, baš je ono super. Ovi veliki gradovi su mi onak bili preveć glamurozni. Nije mi to bio moj, mislim, bila sam tamo pa sam obišla, ali sam recimo obišla u dva sata. Nica je prekrasna i zaista se u Nici ima što za vidjeti i gastronomija njihova je odlična. baš fino sam jela tamo.
1: Što sve? Ne moramo sve, naravno, teško bi bilo sad vjerojatno proći kroz sve di ste što kušali, ali evo nešto što vam se sad...
2: Puževe.
1: L'escargot.
2: Da, puževi su bili odlični, to sam jela u Mentonu. Imaju stejkove odlične, imaju fora, ono što mi se svidjelo, naručiš recimo stejk i u stejk dobiješ, ne znam, batate i salatu i sve ti u jednom tanjuru, nema ono kako kod nas, ono, naručiš ovaj, sad ću ovo pa ću ovo, ne, dobiješ onak sve lijepo ovaj, servirano, odlična je hrana, odlična je ta, recimo tatarske, jedan od boljih ovaj, tatarskih biftaka sam pojela, mislim da je bilo u Mentonu, mislim čak u Mentonu, da, odlična mi hrana, fina hrana i ovaj, naravno u Mentonu sam jela desert kako je to grad limuna i sve u znaku limuna, tart od limuna, još danas mi je okus u glavi, toliko je bio odličan. Imaju, mislim, francuska gastronomija, tu nemamo kaj pričati uopće, previše to se zna, ali po tim manjim mjestima je, ovi veliki gradovi su, ipak je to...
1: Konfekcija možda više.
2: Ja to zovem baš to, konfekcija. Ova mala sela i mjestašca imaju te svoje lokalne ove gostionice, gdje definitivno ja kad putujem općenito, kad neko pita, imaš preporuku negdje, ono, di otići jest. Samo gdje jedu lokalci.
1: Tam ću... A kako ovoga, jel to istražite unaprijed, pa tražite po internetu na preporuku drugih ili dođete tamo pa njuškate i gledate gdje ono lokalna ekipa zalazi?
2: Pa ili istražim unaprijed, ali to je najbolje kad dođete negdje pitat gdje lokalci jedu, mislim, to je, uvijek ćete doznat, ono, gdje god dođete u prvi neki, ne znam, negdje, u nekom kafiću pijete kavu, pa ćete pitat gdje pojest, ili recimo tržnice, ono, tržnice su isto, ono, ne svugdje, ali u većim, u velikoj većini gradova možete super jest na tržnicama i za jako malo novaca.
1: Da. E sad, kakvi su planovi za dalje? Daj mi je dovoljno vremena da smije li nam otkriti koje sljedeće putovanje čeka, tako da ćemo Sandru Petrović još kratko čuti u našoj faci s placa za koju minutu i onda zaokružiti ovaj naš današnji razgovor i naše današnje druženje.

0: Faca Spaca.
1: Sandra Petrović je i dalje s nama, odnosno Sandra Landra. Evo, već smo lagano u putovanjima za dalje, jer uvijek postoje neki planovi. Doduše, kaže Sandra da ne planira onako predaleko i prepuno. Nekako se to spontano putem dogodi.
2: Pa da, nema planova. Obično kod mene se dogodi kad nešto isplaniram da to uredno propadne. Pa onda nema nikakvih dugoročnih planova. Ali kratkoročni su biće, malo mora. A ipak je naše more najljepše i definitivno nema, gdje god da putuješ, nema do našeg mora. Tako da bit će nešto bit će nekakvih vikendića na moru, a ima nešto za 9 mjesec vidjet ćemo nekakvog planova za neki Istanbul i tako, ali to još nismo ništa definirali, ali u planu. Ma mislim, ja imam planova za idućih 5 godina, ako se mene pita.
1: Samo je bitno imati i financije još uz to i dovoljno slobodnog vremena.
2: Jedino to je. Meni bi idealno sjeo jedan euro jackpot. Da ja ispunim sve želje za svoje putovanje. To je sa svoje putovanje, tako da ono.
1: Da, sve znam. Ali s obzirom da ste rekli da kad planirate da onda to propadne, ja predlažem da isplanirate kako nećete osvojiti euro jackpot.
2: Pa ga onda možda osvojim. Pa dobro, to je bilo idealno još možda kad bi ga i uplatila.
1: E, to da, to je obično kad znam tako komentirati s ljudima, pa kao euro jackpot, veli da, jesi uplatila? Ne, ok, ajmo dalje. Što se priče tiče, da, naravno da ima uvijek, svi imamo neke popise i rado bismo svašta tako nešto ostvarili, a pogotovo kad maštate o nekim možda jelima ili biste voljeli probati nešto što danas, zahvaljujući društvenim mrežama, možemo puno toga vidjeti, pa nas nešto možda baš i takvo na neki način nagna ili pozove u neki dio svijeta ili neki grad, jer smo vidjeli i voljeli bismo to probati onako uživo, osobno.
2: Pa ne mogu reći da imam sad nekih onak baš ekstremnih želja, sad negdje želim. Ja općenito volim putovati. Meni je svako novo mjesto, svaka nova zemlja gdje nisam bila mi interesantna. Onak relativno za svojih koliko godina već imam, sam dosta putovala.
1: 25?
2: Da, plus gro godina iskustva. Ali da mi sad baš nešto da se nešto želim. Onak zahvalna sam kad mogu otići uopće negdje, jel, na putovati i vidjet, ali sad baš nešto da mogu reći to si jako želim, pa ne znam, i nema. Nije sad nešto voljela bi, pa recimo voljela bi safari jedan, to je jedno iskustvo koje bih htjela doživjeti, pa možda.
1: Koju životinju uživo?
2: Pa sve bih volila vidjeti živo. To mi je recimo safari to je recimo jedna od želja koja, ali to stignemo
1: Ima vremena, samo
2: jedino tamo gastronomija.

0: Negdje su neke vizure i neki vidici ipak preuzmu.
1: Ja vam uvijek ono planiram, ovaj, sad ću ondje i onda na kraju svake priče uvijek završim u Italiji. Zato što Italija prošla sam ju uzduž i poprijeko, od Napulja, od onog dole do gore, i nek mi je, u Italiji se ono top osjećam, baš se ono, Italija mi je onak, ne, volim taj njihov temperament, volim njihovu hranu, volim općenito, to volim baš ono Italiju. Tako da od svih planova, ono, planiraš, ali bar onak jednom do dva put godišnje obavezno moram otići u Italiju. Italija dođe ko onaj, ono kad si kao u depresiji, ovaj, pa onda ono, antidepresiju.
0: Da. Shvaćam, da, razumijem. Od zemalja koje ste do sada posjetili, a evo sad ćemo Italiju malo ostaviti po strani, s obzirom da ste i sami rekli da vam je to vaš nekako top, odnosno ona je na vrhu. Neka zemlja koja vas je iznenadila gastronomski, niste očekivali možda takav doživljaj i onda vas je na kraju ostavila paf, ali u onom pozitivnom smislu.
1: Pa gastronomski mi je Francuska me definitivno, ono, to mogu reći ovaj za Francusku, da mi je Istanbul davnih ono godina kad sam bila, ovaj, turska kuhinja, ali recimo, mislim, francuska kuhinja je, jela sam ono, baš sam jela sad ovo zadnje kad sam bila, nema u kojem restoranu, ono, prošla sam dosta restorana i to po preporuci. Baš sam išla dobila sam ono od nekih kolega i tako preporuke, ovaj, zaista su, sve što sam jela je bilo ono, bila sam u jednom restoranu u Nici, ne mogu se sjetiti baš kako se zove, imam ga čak negdje, mislim da sam napisala u opisu, ovaj, neka šefica je bila u nekom master šefu, nešto tako, ono, znam da je neka onak kao top šefica, kombinacija juhe sa komadićem, ne znam, škampa, sa komadićem govedine i semfom unutra. Kad sam pročitala sastojke, ono, sam, bože, rekao, ono, kaj je ovo? Da. Uglavnom, juha je bila toliko fina da sam onak baš ostala paf, ono, koliko je recimo ono miješanje tih, ovaj, svega i svačega, ono, recimo, ne, tak da mogu reći recimo da Francuska, ono, Francuska i recimo turska, ovaj, kuhinja su mi bile onak dom, sviđaju mi se.
0: Dobro, dakle, Italija, Francuska, Italija, Turska. Mislim. Dobro, Italija je na posebnom mjestu. Ona je zapravo van kategorije.
1: E, Italija je stvarno van kategorije. Znači, nema, ja kad sam došla na Siciliju, recimo, ja tamo, ono, ko da sam udahnula, ono, ko da udahne život. Ja ne znam šta ja nisam sve isprobavala. Ja sam samo gledala gdje ću jest. To je bilo najbitnije. Ono, uživala sam u onom njihovom šušuru, u onim tržnicama, u onim tratorijama. Mislim, evo, Milina, to je definitivno zemlja za mene.
0: Ako vas ovo nije, ovaj, nagnalo da razmišljate o tome da vaše sljedeće putovanje bude Italija, ne znam što će. Da, planova uvijek ima puno. Spomenuli ste i sami u stvari da će biti tu i nešto Jadranskoga mora, koje je stvarno najljepše na svijetu, i evo, nešto, nisam puno putovala, nisam puno svjetskih mora vidjela, ali nekako volim to naše more. Ali nisam sigurno volim li naš pristup ugostiteljstvu uvijek. Nekad mi se malo i zamjeri.
1: Ja ne mogu reći ništa protiv ugostiteljstva, jer mi je primarni posao. Između ostalog, ugostiteljstvo nije hrana, ali je, ovaj, pića i tako. Recimo, evo sad kad smo se dotakli Italije, ovaj, definitivno je kod nas ekstremno skupa hrana. Definitivno je naše more, meni ono je najljepše i obožavam naše more i obožavam općenito, ovaj, sve kaj se tiče našeg mora, ali da, cijene su malo ekstremnije. Znači, svugdje vani, sad će me vjerojatno ljudi ono popljucat, ali svugdje jeftinije. Recimo, Italija je ono, ja gdje god sam tamo jela, sve jeftinije, dobro, jeftinije nego tu. Pizza u Italiji, ono, 6-7 eura. Tanjur tjestenine je, ne znam, 10 eura, 9 eura, što je kod nas na moru. Ali dobro, nije, opet, bila sam sad zadnje kad sam bila kako smo išli, ono, road trip pa autom, u Portofinu sam se šokirala doslovno cijenama, tako da, tamo je sat parkiranja 30 eura. tanjur
0: tjestenine. Samo 30.
1: Tanjur tjestenine gdje

0: Ja mislim da ima 8 deka onih špageta, jer sam ja iza toga ostala gladna. Evo recimo primjera, 50 eura. Znači ima od 45 do 50 eura, a kuglica, ona špatulica sladoleda je 8 eura. Jako, ekstremno skupo. I sad kad ono, gledate ono, nekad ono kad kažu ono kod nas, da, je, skupo i kod nas, ali nije ni svugdje, recimo vani. Tamo je ono, to je, taj Portofino osobno me nije sad neke ono, wow, ono lijepo je, ono super je, mali ribarski gradić, ali...
1: Pa dobro, kad te hladni tuš otušira za jednu karbonaru od 50 eura.
0: Tadi, ono, tadi više, jer nemate kud, jer ste putovali cijeli dan, pa morate jest. A kako je tamo svugdje, ono, radno vrijeme, oni ono, zatvaraju u 2:30 za ručak, ti nisi imao tamo nigdje niš drugo pojest, ovaj sa nekom nižom cijenom, osim čekati još ne znam koliko se vozi da neke pojedeš, tako da, to mi onak bilo baš, ali to je Portofino, tamo to objasnili su mi da to, ako sam htjela vidjeti Portofino, taj dio nisam gledala cijene, da je to kao normalno. Evo, tamo je magnet 10 eura, eto, tako da nemam magnete iz Portofina.
1: A dobro, napišete na papirić Portofino i zalijepite za frižider i sjetite se da ste bili.
0: Da, eto, imam slike ove, iz Portofina, to mi je, to sam onak demonstrativno sam rekla, e pa ne, da mi rekao 10 eura, nema šanse, ali to je to, ono, vidiš kad si tamo, da to ljudima, prvo ti se, recimo, kad dođeš tamo, nemaš nigdje sparkirati, moraš ovaj se sparkirati u garaži, ovaj, i kad si tamo, samo gledaš, zaista je sladak i ono, baš onak, mislim, isto ima povijest, ono lijep je, ali što se tiče ove cijena, tako da kod nas, isto ono, kad kažu ono, kod nas je skupo, je, ali ima, ovaj, i vani, ovaj, bude skupo, tako da...
1: Dobro, uvijek se nađe neko ko će biti skuplji, na dobro.
0: Svugdje nađete, ovaj, ako čačkate, ovaj, kod nas na obali ima, ja sam jela, ovaj, za super, ovaj, nekve, ono, super normalnu cijenu, ovaj, tako da, nađe se.
1: Yeah. Naravno da da. Sandra, hvala puno na vremenu i na dolasku u Facus Placa i ne znam jesam li spomenula ranije, ali vi ste naša zadnja ovo sezonska Faca s Placa.
0: Hvala vam što ste me zvali i baš je bilo lijepo i ugodno.
1: Svi oni koji žele pratiti kako Sandrine recepte, a ima puno recepata, slobodno skoknite na njezin profil Sandra Landra, a onda vas možda potaknu i ova putovanja da i sami razmislite koja će to biti sljedeća neka destinacija, naravno ako imate vremena i mogućnosti za to. A mi ćemo vas neke druge destinacije pozdraviti vrlo vjerojatno, ako govorimo o sebi, za 1-2 tjedna. Tako da vas polako pozdravljam i veselo krećem prema godišnjem odmoru, a Darko Hodnik, Nenad Bubanović i Daniel Gajdek, kako ko, neko još ima nešto za odraditi pa isto ide na neki odmor, neko će možda malo duže raditi pa tek onda na odmor, ali u svakom slučaju tu smo s vama u programu Hrvatskog radija. Hvala vam puno svima vama koji ste bili u Facus Placa, hvala Sandri još jednom, želim ugodan ostatak dana i vikenda i neki dobar recept recimo za nedjelju.
0: Hvala i vama i ja vama želim ugodan vikend produženi. A ove recepta će biti ono, nešto ćemo kuhati. Naravno, kuhamo stalno. Dobro, sad će biti malo više ljetnika, ovaj, laganini, ovaj, onak hrane, ali kuhat će se naravno, ja svaki dan kuham.
1: Tako da sve što vam možemo za kraj poželjeti je jedan dobar tek. Hvala još jednom, do slušanja.

0: 12:30.
1: Drugi program.
0: Pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji su trebali početi danas u Švicarskoj, iznenada su odgođeni. Trebali su se održati dva dana nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kojim je osiguran promet nafte kroz Hormuški tjesnac i počeo je teći 60-dnevni rok za detaljnije pregovore. Savjetnici i stručne službe američkog potpredsjednika i novinari već su bili u zračnoj luci kad je let iznenada otkazan. J.D. Vance jučer je novinarima rekao:
2: Our plan is to go to Switzerland.
3: Planiramo otići u Švicarsku. Mislili smo da će pregovori početi ovog vikenda, ali bi se moglo promijeniti jer Irancima nije lako izaći iz zemlje i zato pokušavamo shvatiti kad će se to točno dogoditi. Možda ovog vikenda, ali nisam siguran.
0: Iranska poluslužbena novinska agencija TASNIM objavila je da iranski pregovarači žele vidjeti kako Amerika provodi privremeni sporazum prije početka novih mirovnih pregovora, a arapska mreža povezana s Hezbolahom izvijestila je da je Teheran odgodio početak pregovora zbog izraelskih napada na Libanon. Naime, Izrael je noćas pokrenuo novi val zračnih napada na južni Libanon u kojima je poginulo 18 ljudi. Presuda Vrhovnoga suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić među ostalim ističe da je presuda protivna pravu Europske unije jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula. O svojem je iskustvu govorila i korisnica potrošačkog kredita u švicarskim francima koja je prihvatila konverziju. Svojedobno, mjesečna rata kredita za stan povećana joj je s 5600 na čak 9700 kuna.
4: Danas te opljačka banka i pravosuđe u vlastitoj državi koje bi te trebalo štititi, štiti banku.
0: Arheološki muzej u Splitu otvorio je izložbu Delmati između mita i stvarnosti, dosad najopsežniji projekt o narodu prema kojem je Dalmacija dobila ime. Izložba okuplja više od 400 arheoloških predmeta iz muzeja, institucije i zbirki iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, te prvi put na jednome mjestu donosi sveobuhvatni prikaz zajednice koja je stoljećima nastanjivala područje istočne Jadranske obale i njezina zaleđa. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dalibor Piskrec, čitala Rosanda Tometića, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas bit će pretežito sunčano i vruće, vjetar većinom slab, temperatura od 30 do 32 stupnja.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Kolona vozila na zagrebačkoj obilaznici iz smjera Buzina prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora duga je oko 7 km. Na autocesti A1 prometna nesreća na 6. km u smjeru mora vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Uz veću gustoću prometa vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Moguća su i duža čekanja, više od 1 sat. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to increased traffic on the A3 Zagreb bypass road, there is a 7-kilometer long queue from Buzin towards the Lučko toll station. Due to a traffic accident on the 6th kilometer of the A1 motorway in direction of Dubrovnik, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 80 kilometers per hour over both lanes. Drivers are advised to be extra cautious and patient. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The Mali Lošinj-Cres-Rijeka-Karamuran is now open and other ferry lines are operating regularly. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
7: Mm-hmm. Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
1: Ovo je drugi.

0: Sportske minute. Dobar dan i dobrodošli u posljednje ovotjedne sportske minute. Kako to sada i biva, počinjemo sa svjetskim nogometnim prvenstvom. Naravno, na početku ćemo o našoj reprezentaciji koja se po povratku iz Dallasa polako okreće pripremama za susret protiv Paname, koji se igra u noći s utorka na srijedu u 1 ujutro. Međutim, tema na sinoćnjoj preskonferenciji ipak je bila utakmica s Engleskom. Opširnije Dameo Ramić-Kovač.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Poraz od Engleske neće nas uznemiriti i zbog njega nećemo potonuti, odlučno je poručio naš izbornik Zlatko Dalić nakon prospavane noći i povratka iz Dallasa u Aleksandriju, gdje su vatreni odradili regeneracijski trening te će od danas početi s pripremama za sljedeću utakmicu protiv Paname, naravno koristeći dijelove analize dvoboja s Engleskom. Upravo je Dalićevim opširnim osvrtom na taj susret otvorena konferencija za medije sinoć u trening kampu naše selekcije, pa evo što smo pitali i izdvojili za jutrošnju emisiju.
3: Dobar dan, Krešimir Gotlin, Hrvatski radio. 24 sata su prošla od utakmice, izborniče, ako možemo danas dobiti nakon prospavane noći komentar, analizu utakmice.
4: Evo, dobar dan, lijepi pozdrav svima vama. Izgubili smo od boljega protivnika, osobito drugo poluvrijeme. Mi smo uspjeli u prvom dijelu vratiti se dva puta iz minusa, što je dobro, što je jako, jako kvalitetno, ali nažalost odmah smo u nastavku primili gol nakon minute igre i taj treći gol nas je dotukao i rekao bih riješio utakmicu. Više nismo uspjevali ništa. Idućih 10 minuta smo bili baš u jednom knockdownu i tu nas je spašavao Livaković. Mi smo znali sve ovo što će biti, imali planirano sve, radili smo na tome. Ja se ne sjećam da smo ikad imali višu postavu ili toliko visokih igrača u ekipi, ali se isto tako ne sjećam da smo u ovom mandatu ikad ovako loše radili defanzivne prekide i oni su nas dotukli. Prvo poluvrijeme protivnik nam nije napravio ništa puno u igri, osim nekoliko situacija po našoj lijevoj strani gdje su oni forsirali dugu loptu na Madueka koji je imao taj nekoliko tih situacija i sve drugo je došlo iz prekida. Od 8 kornera koje je imao protivnik, imali su 6 šansi 100%. Dakle, izuzetno, izuzetno loši prekidi, nikad ovako, iako smo ih radili, iako smo ih znali, pokazivali video, na treningu ukazivali da će biti blok i sve ono što smo mi napravili, nažalost, nismo. I tu smo pali na disciplini u tom dijelu igre, na koncentraciji i na odgovornosti. Tako da evo, pokušali smo kasnije sa promjenom sustava i sa više ofanzivnih igrača izjednačiti ponovo, ali nakon tog, imali smo neke situacije, ali nakon tog trećeg gola jednostavno više nije bilo snage se vratiti. Vratiš se dva puta sa fantastičnim akcijama, dva fenomenalna gola. Na poluvrijeme razgovaramo o toj situaciji, kako nam se stvaraju problemi osim prekida, da se svi rotiramo malo više lijevo, da zatvorimo tu našu lijevu stranu, a mi baš na takav način primamo gol već u prvoj minuti nastavka. Tako da evo, izgubili smo od boljega protivnika koji je bio od nas brži, bolji, agresivniji, bolje stajao na terenu, ali evo, nećemo prestati vjerovati u ono što radimo, nećemo sumnjati, znali smo da nas čekaju dvije utakmice za nas odlučujuće, Gana i Panama, i sad sve što moramo se zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Panami.
2: Kažete, ljute vas defenzivni prekidi, odnosno reakcija, ali dobro, Engleska je tu posebno jaka, rekao bih jača od ovih protivnika koji slijede. Je li onda možda veći problem i hoće li više rad biti sada usmjeren na taj dio fokusiranosti, koncentracije o kojem ste govorili, kako uopće na tome raditi i što će sada biti poseban fokus u pripremi za prije svega Panamu, koja je pokazala da nije nipošto bezazlena reprezentacija?
4: Pa nije sigurno, ali sigurno nije ni kao Engleska. Dakle, mi ćemo tu vjerojatno imati veći posjed lopte i puno više napadačkih akcija, puno više naših prekida nego ćemo imati u fazi obrane, ali moramo se to sve skupa pripremiti i razgovarati. Mi ćemo napraviti sutra sastanak, analizu, nećemo puno analizirati utakmicu koja je prošla i nemamo svrhe od toga, ali ćemo zjediti prekide. O tome ćemo razgovarati. Jednostavno, to je odgovornost, to je osobna stvar, ali evo, po pitanju prekida do sad nije bilo takvih problema. Mi nismo primali golovi iz prekida do sada. Ovo su najgore izvedeni ili odrađeni defanzivni prekidi od kad sam ja izbornik. Definitivno. Rekao sam i kad smo slagali ekipu, slagali smo je sa visokim igračima, 6 visokih igrača koji su u skoku, da se tu suprotstavimo, da tu napravimo maksimum, jer znamo što ono će biti i video im se pokazao, ali jednostavno kažem, to je bilo kao da nisu unutra i loše reakcije. I one šanse koje su bile nakon trećeg gola, sve su bili iz prekida. Znači oni su imali korner, šut po golu i nakon toga izbijanje, ispucavanje, borba i sve je došlo iz toga. Nije puno došlo iz nekih akcija njihovih da su nas kroz igru, nego sve iz prekida i oni su očito tu najjači sigurno i u tom segmentu. Imaju Rajsa koji to pogodi tamo gdje zamisli i to je to.
5: Hoće li onda ovaj trening biti regeneracijski ili ćete već danas na nečemu raditi s obzirom da nije bio jutarnji, da ne kažemo sad kazneni trening nekoga tipa, jel?
4: Ne. Mi smo imali plan trening jutros, ali smo došli kasno u hotel, tek iza 2 sata po noći, tako da smo se dečki naspavali. S druge strane, mi imamo taj uvijek isti trening poslije utakmice, igrači koji nisu igrali ili su igrali manje, napravit će pravi trening da dobiju napor koji su imali od juče, da se tu izjednačimo, tako da nećemo raditi u tom segmentu ono što mi ćemo početi se prema za njih u subotu, u nedjelju ćemo raditi baš tehničko-taktičke treninge, ponedjeljak prekide. Idemo normalno, kažem, nema nikakvih ni ljutnje, niti kazne, niti bilo čega. Ja želim tako funkcionirati, mi idemo po svom planu dalje, svjesni da imamo 2 krucijalne utakmice, svjesni da nam ovisi sve od njima, ne staviti veliko opterećenje, veliki pricak i nekako ova situacija liči možda na ono što je bilo na Euro 24. kad smo izgubili prvo Španjolske, pa smo onda počeli puno razmišljati, lutati što se desilo i na kraju nismo bili potpunosti fokusirani i koncentrirani, pa se desio na Albanija, Italija, primio gole u zadnjim sekundama i to je sve odraz toga. Tako da ćemo pokušati to zaustaviti, spriječiti, okrenuti se Panami i ići na jedan miran, normalan način, kažem, bez ikove ljutnje, bez ikovoga, nema potrebe. Izgubili smo, nisam razgovarao puno sa igračima, jednostavno sam im pustio da se sve slegne, da se prođe, da svi prespavamo, da svi se proanaliziramo i sutra imamo sastanak o kojem ćemo razgovarati. Kažem, ja ne želim od ovoga stvarati očaj, stvarati tragediju, stvarati probleme. Nema potrebe za tim, još su nam 2 utakmice i moramo gledati na taj način. Ne želim, kažem, stvoriti nikakvu sad nekakvu atmosferu nekoga nezadovoljstva, linča ili nečega osuđivanja, ne. Mi idemo dalje i razgovarat ćemo sutra malo utakmice, napraviti analizu, kratku prekida i sav fokus bas na Panamu. Tako da nije situacija, niti je niska, niti može biti niska, niti on to tako. Svjesni su oni svega toga i u razgovoru prije smo razgovarali da je nama Engleska važna utakmica, dobar start, ali da su ove 2 još važnije i da mi sami odlučimo svoje sudbine.
2: U sve što ste čuli, dodajemo da je izbornik izrazio i zadovoljstvo reakcijom igrača u prvom poluvremenu, naglasivši da novi sustav igre nije utjecao na slabiji ishod utakmice, ali da će prema ranije utvrđenom planu momčad za sljedeći dvoboj pripremati u sistemu s 4 braniča u liniji, te najvjerojatnije Budimirom u vrhu napada. O svemu tome, odnosno o pripremi za Panamu, više sljedećih dana, vremena ima, put u Toronto je u ponedjeljak, utakmica dan poslije, točnije u 1 iza ponoći, sutorka na srijedu po hrvatskom vremenu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, sve kartice skupi! Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve! Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu! Bili ste treći, pa i za nijansu bolji. Drugi, budite opet za nijansu bolji. Kao i mi, Kromo Svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji.
6: Sportske minute.
0: Jučer i sinoć odigrane su utakmice drugog kola svjetskog prvenstva u skupini A i B. U skupini A nogometaši Meksika osigurali su prolaz u 16. finala nakon što su s minimalnih 1-0 pobijedili Južnu Koreju. U drugom susretu ove skupine Češka i Južna Afrika odigrale su 1-1. Tablica kaže Meksiko 6 bodova, Južna Koreja 3, Češka i Južna Afrika po 1 bod. U skupini B Kanada je sa 6-0 nadigrala Katar. Kanadi je ovo prva povijesna pobjeda na svjetskim prvenstvima, a u drugom dvoboju skupine B Švicarska je 4-1 slavila protiv Bosne i Hercegovine. Tablica ove skupine je Kanada i Švicarska 4 boda, dok Bosna i Hercegovina i Katar imaju 1 bod. Večeras i noćas igrat će se ogledi drugog kola u skupinama C i D u 21 sat. U skupini D prvo kreće taj susret, sastaju se SAD i Australija. U skupini C u ponoć će igrati Škotska i Maroko, dok će u 2 sata i 30 minuta ujutro igrati Brazil i Haiti. To je također dvoboj C skupine. A u 5 ujutro igrat će Turska i Paragvaj. Tu će zaključiti skupinu D drugo kolo. Dodajmo da je još 40-godišnji vratar Njemačke Manuel Neuer najavio da će reprezentaciju definitivno napustiti po završetku aktualnog mundijala.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: A mi nastavljamo s ostalim sportskim vijestima. Večeras je na rasporedu druga utakmica finala prvenstva Hrvatske u vaterpolu. Splitski Jadran dočekuje Zagrebačku Mladost, koja u seriji na 3 pobjede vodi s 1-0. Utakmica počinje u 18 sati i 30 minuta uz prijenos na ovom istom drugom programu. U prvom krugu dodatnih kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo 2027. Hrvatske nogometašice igraće protiv Islanda. Hrvatska će biti domaćin prvog ogleda 7. listopada, a uzvrat je 6 dana kasnije. U slučaju da bude uspješnije, hrvatske nogometašice će u završnom krugu kvalifikacija igrati protiv boljeg iz ogleda Portugala i Sjeverne Irske. Selimo na tenis. Mate Pavić i Salvadora Carevalo pobjedom 6-4 i 7-5 nad Venusom i Bambijem izborili su polufinale teniskog turnira u londonskom Queensu. A novi prvaci Hrvatske, košarkaši Cibone, nakon jedne godine pauze radi ispadanja iz tog natjecanja, od sljedeće sezone ponovno će zaigrati u regionalnoj ABA ligi, prenosi Zagrebački klub. I na kraju sportskih minuta dodajemo kako hrvatske odbojkaške reprezentacije danas nastavljaju nastup u Europskoj ligi. Odbojkaši će prvi od 17 sati na teren igrat će protiv Bosne i Hercegovine, dok će odbojkašice 2 sata kasnije odmjeriti snage sa Sjevernom Makedonijom. Obje reprezentacije nastupaju na posljednjem turniru ovog natjecanja, a ostale su bez izgleda za plasman u doigravanje. Drage slušateljice i slušatelji, stigli smo do kraja našeg sportskog druženja u sportskim minutama koje su za vas realizirali Nenad Bubanović za tonskim pultom. Ja sam Mateo Novaković, srdačan pozdrav.
1: Ovo je drugi. Pjesma dana.
6: Lady Gaga, Glamorous Life.

0: vama su Zlatan Skalicki i Nataša Mikas.
1: Dobar dan svima. Zlatana smo malo pustili na odmor, a evo ja ću se družiti s vama ovoga petka u sunčanom satu. Lijepo vas pozdravljam, nadam se da ste mi dobro, da vam ove vrućine ne smetaju previše, da nekako to svi skupa uspijevamo zapravo proći na najbolji mogući način bez neke veće štete po nas i po organizam. A što se sunčanog sata tiče, osim sunca u nazivu, mi ćemo vam, nadam se, ponuditi nekoliko sjajnih sunčanih tema i događanja koja bi vas možda mogla ovoga vikenda i odvesti na jedan dobar izlet, no o svemu više sve tamo do 15 sati. Najprije ona brza prozivka današnje postave. Nenad Bubanović, Zlatko Turkalj, Nataša Mika s vama u sunčanom satu ovoga petka, kako je to red i običaj. Vrlo brzo čućemo se i s dežurnim sinoptičarima iz Državnog hidrometeorološkog zavoda i doznati kako nam vrijeme nosi ovaj produljeni vikend, no do tada uživajmo u glazbi zajedno.

Imamo nekoliko izvanrednih prometnih događaja ovoga trenutka, što znači da svi već dobro znamo da je stvarno produljeni vikend pred nama i mnogi od vas su se uputili na put, pa evo trenutačno vam je situacija takva da vam je na zagrebačkoj obilaznici gust promet na prilazu naplatnoj postoji Lučkoj smjera Buzina, kolona je duga 7 km. Prometna nesreća se dogodila na 6 između čvora Čavla i čvora Kikovica u smjeru Zagreba, tu se vozi jednim prometnim trakom i brzina je ograničena, pa budite pažljivi, a pažljivi morate biti zbog čak dva vozila u kvaru i na A1. Prvo vozilo u kvaru je na 240. km A1 između čvora Rovanjska i čvora Sveti Rok u smjeru Zagreba, a onda između čvora Rovanjska i čvora Posedar je u smjeru Dubrovnika. Dakle, polako, lagano, pametno, suzdržano, uz dobru glazbu i frekvencije drugoga. Sretan put svima!

0: Evo, još kao što smo obećali, evo, redovito i na početku ove emisije slušamo dežurne sinoptičare u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Danas je to Dragoslav Dragojlović. Drago, dobar dan želim.
1: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima.
0: Jel se da izdržati današnji dan?
1: Pa da se, nekako imamo klimu, pa, ali kad se izađe malo van, da, nije baš najugodnije što bi se moglo reći.
0: Dobro, ali oni koji su odlučili ovaj vikend iskoristiti za, ne znam, produljeno izletovanje za godišnje odmore, mislim da nisu pogriješili, jel tako?
1: Pa nisu, da, da, evo, pravo ljeto u stvari je pred nama i današnji dan, evo, pretežno sunčan, u unutrašnjosti ima nešto malo visokih oblaka, ali nije ništa, očekuje se pretežno sunčano, u većini krajeva i vruće, evo, temperatura već sad je u većini krajeva 30 stupnjeva, ponegdje u duž obale i unutrašnjosti Dalmacije je došla i do 33 stupnja, do kraja dana, u stvari u ovim poslijepodnim satima doći će i do 35. Slične vremenske prilike imat ćemo sutra, isto tako i u nedjelju, pa i ponedjeljak produžen je vikend, pretežno sunčano, vruće, s temperaturom zraka uglavnom između 30 i 35 stupnjeva, duže obale noći će biti tople, znači preko 20 stupnjeva temperatura, tako da evo tamo će se možda malo teže moći spavati, ali evo, vjerujem da će mnogi onda naći osvježenje u moru.
0: Koja je temperatura mora?
1: Od 22 do 24, ja vjerujem da će danas već ponegdje biti, to su podaci od jučer, ponegdje i 25, tako da evo, rekao bih dosta ugodno i za osvježiti se. Jedino treba naglasiti da u nedjelju neće baš biti posve stabilno, pa su u kopnenom području uz umjeren razvoj oblaka mogući kratkotrajni pljuskovi, no nadamo se da neće biti neke veće štete.
0: Tako se vrijeme nastavlja zapravo do kada? Jesmo li sad ušli u tu jednu stabilnu, vruću, sunčanu fazu ili...
1: Pa jesmo, da, evo, to će se nastaviti pa i veći dio idućeg tjedna. Znači, pretežno sunčano, vruće, temperatura zraka će još rasti. Mi smo već sad oglasili toplinski val, sutra počima na sjevernom Jadranu, od nedjelje će biti duž cijele obale, a vjerojatno će onda i u kopnenom području isto tako od nedjelje ili ponedjeljka isto biti na snazi upozorenje toplinski val, jer temperature će ići i do 36-7 stupnjeva idući tjedan, tako da evo, zaista pravo ljeto, a pravo ljeto nam dolazi u nedjelju u 10 sati 25 minuta, kad je ljetni solstici, najduži dan, najkraća noć, a onda polako će dani postajati sve kraći prema jeseni, a noći postupno duže, ali do tada ima dosta još vremena, dosta će biti sunčanih sati i sunčanog vremena.
0: Do tada ćemo još
1: vremena
0: puno kukati kako je vruće, kako ovo, kako ono. Dobro, evo, sve smo doznali, znamo kako se trebamo zapravo ponašati kad je vrijeme ovaj vikend u pitanju i jedino se možemo propustiti uživanju ako nam to okolnosti dopuštaju.
1: Je, upravo tako.
0: Drago, hvala lijepa.
1: Molim, do slušanja.
0: Do slušanja, Dragoslav Dragojlović bio je s nama u sunčanom satu.

0: 13:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Sabor ga je potvrdio sa 78 glasova za i 36 protiv. Na toj poziciji zamijenit će Borisa Vujčića, koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Prije glasovanja oporba je još jedanput izrazila svoje nezadovoljstvo. Govore zastupnik Mosta Nikola Grmoja, SDP-ov Boris Lalovac, pa odgovor Marka Pavića iz HDZ-a.
2: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
3: Možete imati jedno, drugo ili treće ime, međutim institucija kao što je Hrvatska narodna banka mora biti puno, puno aktivnija na društvene probleme koji nam se događaju i koji nam se može dogoditi.
4: Dr. Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
0: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava prije podne se na konferenciji za novinare opet osvrnuo na reakcije na rezoluciju DP-a o položaju Hrvata u BiH i stvaranju Hrvatske izborne jedinice. Cilj je, objasnio je, stvaranje izborne jedinice namijenjene Hrvatima u kojoj ih nitko više neće moći preglasavati.
5: To je suština rezolucije, to je ono na čemu Domovinski pokret inzistira. To je ono što smo na ovaj ili na onaj način rekli da je minimum koji se mora ispoštivati i ispod kojeg Domovinski pokret kao stranka niti može niti hoće ići, a vjerujem da je to stav i partnera Domovinskog pokreta u vladajućoj koaliciji.
0: Na zagrebačkom Jarunu u ponedjeljak počinje 18. In Music Festival. Trajaće 3 dana, a festivalski kamp otvoren je jutros kad su počeli pristizati prvi kamperi. Organizatori poručuju da je sve spremno za veliki događaj kojim festival obilježava 20 godina postojanja. Očekuju tisuće posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva. Ovogodišnji program predvode Jack White, koji će prvi put nastupiti u Hrvatskoj, virtualni band Gorillaz te Kings of Leon. Na pozornicama će nastupiti Manic Street Preachers, The Fleming Lips, Jenny Beth i drugi izvođači. Festivalska vrata u ponedjeljak se otvaraju u 16:30. Tom informacijom završavamo ove novosti. Tonska realizacija Dalibor Piskrec, čitala Rosanda Tometić, a uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas. Biće pretežito sunčano i u većini krajeva vruće. Uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je mjestimice moguć pljusak. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 29 do 34 stupnja.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te pojedinim dionicama autocesta vozi se usporeno, osobito na autocesti A1 od ulaska u Lučko do čvora Bosiljevo. Kolona na zagrebačkoj obilaznici zbog veće gustoće prometa na prilazu naplatne postaje Lučko i smjera Buzina duga je 5 km, a na autocesti A1 kod naplate Lučko u smjeru Zagreba oko 1 km. Prometna je nesreća na autocesti A6 između čvorova Čavla i Kikovica u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. U zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale, povremeno se vozi u kolonama uz kraće zastoje. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste. Cikliste u prometu. Pojačanje prometa osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Maljevac, Nova Sela, Metković i Vitaljina na ulasku, Karasovići na izlasku te Bajakovo i Gornji Varoš u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is dense and slow on the A1 motorway from the Lučko entrance to the Vasiljevo 2 junction. There is a 1 kilometer long queue on the A1 motorway at the Lučko toll station in direction Zagreb, and due to increased traffic on the A3 Zagreb bypass road, there is a 5 kilometer long queue from Buzin towards the Lučko toll station. Due to a traffic accident on the A6 motorway between the Čavle and Kikovica junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 60 kilometers an hour. There are occasional delays on city and bypass roads in areas of road work and in areas of temporary traffic regulation, especially on the motorways in Istria between the Učka tunnel and junction, and on several sections of the DC8 Adriatic Road and the DC1 State Road. Drivers are advised to be extra cautious and patient. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
1: Drugi, drugi.
8: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
8: Drugi, drugi.

0: Evo, čuli smo malo prije od Dragoslava Dragojlovića, zapravo nas je podsjetio na činjenicu da nam službeno ljeto počinje u nedjelju u 10:25. A kad počinje karlovačko ljeto, to ću pitati sada Marinu Burić. Marina, dobar dan.
1: Dobar vam dan vama u studiju i svim slušateljima iz toplog Karlovca, zagrijanog Karlovca.
0: Da, kad počinje zvijezdano ljeto u Karlovcu?
1: Naše zvijezdano ljeto započinje uvijek 23. lipnja. Mm-hmm. Eto, to je po tradiciji kada se održava najstarija karlovačka manifestacija koja će ove godine imati svoje 247. izdanje, a to je Ivanjski krijes. Ono otvara naše zvijezdano ljeto koje traje sve do 13. srpnja kada slavimo rođendan. Tako je. Sve znate, sve ste naučili.
0: Što ste sve pripremili za ovu godinu?
1: Kao i svake godine, obiluje zvijezdano ljeto kulturnim, glazbenim, zabavnim, sportskim, različitim, edukativnim sadržajima. Više od 150 događanja u ta tri tjedna na brojnim lokacijama u našem gradu. Cijeli grad zapravo pretvara se u pozornicu. Tako da nas, osim krijesa kojeg sam već spomenula na dan otvorenja, nakon toga očekuje i Karlovački kazališni festival s preko 20 predstava na 6 lokacija. U okviru zvijezdnog ljeta je i 27. Međunarodni festival folklora, kada ćemo ugostiti grupe, glazbu i okuse Portorika, Madagaskara, Singapura, Uzbekistana, Filipina i Rumunjske. Bit će i 7. Okusi svijeta, to je posebna manifestacija, gastro manifestacija, mm-hmm, koju Karlovčani obožavaju.
0: Ali baš me čudi da je obožavaju.
1: Da, sve se vrti oko hrane. Kada na našoj promenadi isprobavamo okuse tih zemalja koje nam gostuju na festivalu folklora. Mm-hmm. To je jako zanimljivo. Naši lokalni ugostitelji udruženi sa folklorašima pripremaju te specijalitete i to je zaista velika gužva tih dana i sve se pojede. Tu su nam Film za van, Festival dobre glazbe Artika, Hrvatska flautistička akademija, Zeleni festival, Opera u šancu, Karlovački komorni orkestar koji će za tu priliku postati simfonijski sastav, izvešće Mozartov gala koncert, zatim nam je tu Open Air Tribute Festival. Ma čuda nešto, ja ne znam da se već niste spakirali i krenuli prema Karlovcu.
0: Pa jesu, vidim da su gužve na Lučkom, pa onda mislim, svi idu prema vama, svi idu prema vama, da, tako da,
1: ono,
0: nadamo
1: dobro
0: se da će neko iskrenuti. No, zapravo službeno otvorenje je 23. utorak, jel tako? Ispred Zorin doma i to će biti Žak Koudek.
1: Tako je, naš poznati i omiljeni glas uveše nas u naše karlovačko zvijezdano ljeto.
0: Nekako uvijek je kulminacija logično kad je rođendan, onda znam da imate i onaj bal i
1: imamo
0: svašta
1: i bal,
0: nešto pa
1: i 447 parova koji će plesati gradu u čast, ali svi oni koji neće biti u toj brojci, ima mjesta za sve, naravno. Prijave su otvorene, evo, pozivam sve da se prijave, da zauzmu poziciju, možete birat na kojoj poziciji ćete plesati bal. I onda, naravno, kako bi to bilo spektakularno do samoga kraja, očekuje nas jedna od kraljica estrade, Jelena Rozga.
0: Marina, je li krenula kupališna sezona u Karlovcu?
1: Je službeno otvoreno u petak, sada sa završetkom škole, dakle već tjedan dana. Postavljeni su napuhanci, obnovljena je skakaonica. Vole vaši tu sugrađani Zagreba, oni jako vole naš scener, odnosno našu skakaonicu i česti su nam gosti na Fogenovom kupalištu.
0: Koja je temperatura?
1: Bila je jučer 22.8, evo danas još nisam provjeravala, ali s obzirom da na ove dnevne temperature, mislim da to više nije ta temperatura, da je
0: da,
1: veća.
0: Super mi je to, zapravo kad smo radili emisiju od vas, onda smo nekako doznali da, što je zapravo potpuno logično, ali mi koji nismo iz Karlovca vjerojatno ne razmišljamo na takav način, da svaki Karlovčanin ima svoju rijeku, znači svi vole sve, ali svaki ima svoju koju odabere.
1: Tako, evo ja ću se sada update update-at u razgovoru s vama, 23,3. Evo, mm-hmm. Inače na našoj službenoj stranici turističke zajednice u svakom trenutku možete provjeriti temperaturu korane da bi mogli isplanirati boravak u našem gradu.
0: Jasno, evo, možda neće doći zbog nekog događaja, ali će doći zbog kupanja, pa će onda ostati na ovome što ste pripremili u sklopu zvjezdanog ljeta. Sve u svemu, uvijek je veselo i zanimljivo kod vas. Vi se nekako u Karlovcu cijele godine trudite zapravo ponuditi manifestacije poneprije svojim sugrađanima, a onda naravno i svima nama koji povremeno redovito dolazimo i uživamo zapravo u Karlovcu na jedan drugačiji način i doživljavamo ga, evo, na jedan drugačiji način.
1: Naravno, veselimo se svima vama. Želimo da s nama proslavite naš rođendan, odnosno da ga slavite tri tjedna s nama.
0: Budemo, evo, dogovorili smo se sve. Marina, hvala lijepa za danas. Sretno svima. Nek bude ljeto zanimljivo i puno zadovoljnih koji će vam doći u posjet.
1: Hvala i vama i očekujemo vas u Karlovcu.
0: Marina Burić iz Turističke zajednice Karlovca bila je s nama, a govorili smo o karlovačkom zvjezdanom ljetu. Thank you.

Malo uživancije uz glazbu s drugog, po odabiru našeg Turkija. Crveni se, dragi moji, sve na karti što se prometa tiče, posebno ovaj dio oko Lučkog, tamo od Buzina pa onda i nakon naplate Lučko, a prema ovim najnovijim izvješćima imamo i dosta tih izvanrednih, kako kažu, prometnih događaja. Prometna nesreća se dogodila na A6 između čvora Čavla i čvora Kikovica u smjeru Zagreba. Jednim prometnim trakom se vozi uz ograničenje brzine. Na tom dijelu otprilike vam je to 76. km. Zatim je kolona vozila na A1 kod naplate Lučko u smjeru Zagreba duga 1 km. Na obilaznici zbog veće gustoće prometa na prilazu naplatnoj postaji Lučko, to je taj dio iz smjera Buzina, tu je pak kolona 5 km. A imamo problema i na državnoj cesti 23 u dugoj resi zbog ulja na kolniku, vozi se uz ograničenje brzine i to od 30, tako da i tu itekako treba biti pažljiv. Evo, to su najnovije informacije iz prometa. 099-616-7002 je naš WhatsApp i naš besplatni prometni telefon 0800-0022. Ako imate kakvu prometnu informaciju koju želite podijeliti s nama i s drugima, dobrodošle su.

0: Ovo je ono doba godine kad stvarno ima jako puno manifestacija i događanja, kao da se svako mjesto, svaki grad, svaka općina u našoj zemlji trudi vikendima pa i kroz tjedan prizvati što više naših posjetitelja, odnosno gostiju. A evo mi sad ovoga trenutka idemo do kažu najsrdačnijeg grada u Hrvatskoj, idemo do Bjelovara. Gospođa Ana Kelek nas ondje čeka. Ana, dobar dan želim.
1: Dobar dan svim slušateljima. Vama naravno.
0: Najsrdačniji grad u Hrvatskoj.
1: Apsolutno, i to morate doživjeti. To ne možemo čak ni opisati riječima. Tako da ako niste isplanirali negdje vikend, ovaj vikend svi u Bjelovar. I sami ste rekli da svi sad gradovi imaju početkom ljeta manifestacije, događanja, kao da se natječemo. Međutim, ja moram napomenuti da je ove godine u Bjelovaru posebno, a zašto je posebno? Slavimo dvije velike obljetnice. Jedna je 30. obljetnica, odnosno jubilarna 30. Terezijana i 270 godina grada, znači kod nas je jako svečano ove godine.
0: Jasno, i vi ste zato što je to sve nekako svečano, posebno okruglo, obljetnički, onda odlučili zapravo ove godine napraviti jedan stvarno spektakularni program za Terezijanu 30.
1: Tako je, evo, odlično nam se je poklopilo što je pred nama produženi vikend, najavili su lijepo vrijeme, dakle ukupno 12 dana manifestacije, ukupno 12 dana sjajnih koncerata, uličnih događanja, gastro ponude. Ja volim reći da ako zbog ničeg drugog, samo zbog gastro ponude treba potegnuti do Bjelovara ove godine, pa brojne druge stvari koje smo pripremili za djecu, za odrasle, zapravo doživljaj na svakom koraku ove godine, i Bjelovar je u ovom momentu jedna velika pozornica. Evo.
0: Dobro, dajte malo nam stavite u kontekst za one koji možda ne znaju priču ili su je zaboravili, zašto je Terezijana, zašto baš to ime?
1: Naime, grad Bjelovar je osnovan po nalogu carice Marije Terezije 1756, znači 270 godina grada, i zanimljivost je da carica Marija Terezija nikad nije bila u gradu Bjelovaru, no ipak evo mi imamo manifestaciju nazvanu po njoj.
0: I ona šeće svake godine zapravo.
1: I ona šeće svake godine i svake godine nam daje kritike ili je zadovoljna, ali ja ipak mislim da je zadovoljna i se svake godine vraća i svake godine sve duže i duže ostaje.
0: Dobro, što se tiče samoga programa, tu je bogat ovaj koncertni program, stvarno je, dobri evo, koncerti će se moći vidjeti i doživjeti.
1: Stvarno, ovaj, potrudili smo se od legendi neke hrvatske i regije scene tipa Bijelog dugmeta, evo oni su nam sutra, danas imamo jedan poseban spektakl koji mene raduje, a to su naši Bjelovarčani napravili najljepše svjetske i domaće muzike, zove se Broadway u Bjelovaru, mm-hmm. I time zapravo kao svečano otvaramo Terezijanu. Nakon njega je Grašo, pa onda imamo goste iz susjedne zemlje Bučkesedi, pa onda sutra imamo i Oleta, a u nedjelju jednu posebnu stranu zvijezdu i vjerujem da svi se
0: Eurovizijsku,
1: zapravo dvije eurovizijske zvijezde, a to su Baby Lasagna i Karija. Tako da evo, baš se veselimo nedjelji, i to nam je zapravo za ovu obljetničku prva strana zvijezda na ovoj manifestaciji, tako da nam je to još draže. A zapravo u subotu, odnosno sutra, je i veliki bal i velika povorka zapravo, gdje će svi posjetitelji moći vidjeti zašto mi to slavimo, ali dolazi nam carica Marija Terezija, i to na vrlo jedan zanimljiv način. Više od 1000 sudionika, tako da svakako ako birate koji ćete dan doći u Bjelovar, dođite sutra. Sutra će biti najviše gužve.
0: Jasno, dobro. Ali ja ću još samo neke pobrojiti. Tu su Tomislav Bralić i Klapa Intrade, pa onda Pips Chips Videoklip, Plavi orkestar, Severina, Toni Cetinski, Peki i Vojko V i Dražen Zeći, što se koncerata tiče. Međutim, ima i drugoga programa, neke nazivate ulični program, neke nazivate parking gaming program ili zona.
1: Tako je, ovaj ulični program se uglavnom odnosi na ulične umjetnike. Mm-hmm. Oni su moje godine i zapravo iz cijele Europe, tako imamo Štelcenar, to su umjetnici na štulama, pa onda imamo Dundu, to su velike svjetlosne instalacije, čak od 8 metara, one nam danas prvi put izlaze, pa onda imamo Big Bike Orkestra iz Poljske, znači to su vam glazbenici na 12 metara dugačkom biciklu, oni voze i sviraju se pa stanu, pa onda imamo Teatr Pavano iz Nizozemske, pa onda imamo iz Skopja goste, pa onda imamo Mirror Crew iz Srbije. Dakle, ove godine uličnih umjetnika, hodača na štulama, gutača vatre, dakle, show na svakom čošku gdje god da se okrenete, gaming zone što ste spomenuli, znači, oni najmlađi, a možda i malo stariji, znamo da se i danas igraju igrice, mogu i igrice igrati, tu nam je i zabavni park sa klasičnim onim Luna Parkom i na
0: ono sve što treba biti, jel?
1: Ono sve što treba biti, uz to naravno šećerna vata, slaši i sve što roditelji baš i ne vole, ali to je tako, eto.
0: Dobro, organizator mora sve predvidjeti, a sad tko voli nek izvoli. Imate kakve upute za nas što se tiče parkinga, što se tiče samih dolazaka i ono, mislim, program je cjelodnevni, na večer jesu ti koncerti, možda je najzabavnije na večer, ali tijekom dana se isto stalno nešto događa.
1: Tako je, vikendom se tijekom dana događa, preko tjedna samo večerni programi, ali kao što ste rekli, imamo i navečer zanimljive izvođače, a Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, East Fest i svi naši domaći ugostitelji, a izlagači, oni su cijelo vrijeme ovdje, tako dok čekate da počne neki program, koncert ili nešto, možete se evo zabaviti time. A što se tiče dolaska do Bjelovara, evo ove godine smo vikendom osigurali i besplatne vlakove iz Zagreba, oni samo ovaj vikend voze, znači danas na petak na subotu, subota na nedjelju, nedjelja na ponedjeljak, jer je ponedjeljak neradni dan, a svi oni koji dolaze osobnim automobilom iz bilo kojeg smjera, osigurani su besplatni parkinzi. S obzirom da se nekako u Bjelovar se prilazi s 4 strane, mi smo na bilo koje strane dolazite, Đurđevac, Daruvar, Križevci ili Zagreb, vidjet ćete oznake za parking, vrlo jednostavno za snalaženje i svi su jako blizu centra grada. Znači, vaše je samo da dođete, uživate, mi smo se pobrinuli za besplatan
0: parking. Za sve drugo, vi ste se pobrinuli za sve drugo, sjajno. Evo, do 28. dakle, to je do one tamo druge nedjelje, tko god poželi doživjeti nešto dobro u Bjelovaru, moći će. Čuli smo koji su to zapravo sve koncerti, 30. jubilarna Terezijana, čestitke na velikom i rođendanu, isto tako. I za kraj ovog našeg razgovora, gospođo Ana, ova dvojica spomenuta s Eurosonga kao uvod u sutrašnji koncert i kao pozivnica za sve koji žele doći da se upute put Bjelovara. Hvala puno i sretno na Terezijani ovogodišnjoj.
1: Hvala vama i vidimo se na Terezijani.
0: Ana Kelek iz Bjelovara je bila s nama.

0: dub dub.
1: Really?

Dakle, baby lazanja i karija sutra od 23 sata u Bjelovaru na Terezijani, a sve večeras otvaraju Peter Grašo i Grše. Dobar program, kao što ste imali prilike čut, su pripremili za sve organizatori ovogodišnje Terezijane. A sad nešto skroz drugačije, nažalost komplicira nam se situacija u prometu. Imamo još jednu prometnu nesreću na jedan u tunelu Sveti Marko u smjeru Dubrovnika. Jednim trakom prometnim se odvija promet uz ograničenje od 40 na sat. I dalje je aktualna ona prometna na 6 između čvora Čavla i čvora Kikovica. Tu je isto tako dosta usporeno uz ograničenje brzine. Vozilo je u kvaru, i to osobno vozilo na A1 između tunela Ledenik i tunela Bristovac u smjeru Dubrovnika. Promet teče po 2 prometna traka, ali je ograničena brzina. Pojačan je promet na ulasku na autocestu A1 u Lučkom, u smjeru mora vozi se usporeno na pojedinim dionicama od čvora Bosiljevo 2. Na pojedinim dionicama do čvora Bosiljevo 2, oprostite, a kolona vozila kod naplate Lučku u smjeru Zagreba je sada 1 km na obilaznici Zagrebačkoj, onaj smjer od Buzina prema Lučkom, kolona je 5 km.

0: 14:30.
1: Drugi program.
0: Centar za restrukturiranje i prodaju objavio je javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za prodaju oko 97% udjela države u Uljanik brodogradnji 1856. Početna cijena određena je na nešto više od 11 milijuna eura, a nominalna vrijednost udjela iznosi 34 milijuna 400 tisuća eura. Jedan od ključnih uvjeta natječaja jest zadržavanje brodogradnje kao djelatnosti na cjelokupnom pomorskom dobru kojim se pulsko brodogradilište koristi na temelju koncesije. Zainteresirani investitori svoje ponude mogu dostaviti u skladu s uvjetima javnog poziva CERP-a. Rok je 18. kolovoza do 12 sati. Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Sabor ga je potvrdio sa 78 glasova za i 36 protiv. Na toj poziciji zamijenit će Borisa Vujčića koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Žigman je prije, predstavljajući se saborskome odboru za financije i državni proračun, među ključnim prioritetima naveo zaštitu standarda građana, odnosno očuvanje stabilnosti cijena, daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, kibernetičku i sigurnost platnog prometa, održivost kreditne aktivnosti te poticanje stabilnog financijskog okružja. HDZ Istarske županije održao je konferenciju za novinare u povodu dolaska SDP-a i Možemo u Pulu. Obratila se potpredsjednica Istarskog HDZ-a, ministrica zdravstva Irena Hrstić. Poručila je da je upravo Pula pravo mjesto za provjeru vjerodostojnosti suradnje SDP-a i Možemo, jer, istaknula je ona, građani toga grada do sada nisu gledali suradnju nego sukobe. Odgovorili su predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
2: Oko svake bitne teme koja je važna za grad u Puli nije postignuto suglasje dvije političke aktivnosti na ljevici, a to je stranke SDP-a i stranke Možemo. Kako da onda građani Pule i vjeruju takvoj suradnji?
3: Moja poruka je jasna. Naša koalicija je čvrsta. Uskoro ćemo dodati još malo aditiva, malo ću pjesnički pričati, da bude još čvršća. Nema ničeg ko će tu koaliciju ugroziti, dok meni živo srce bije.
4: Ona, umjesto da se bavi svojim resorom, dolazi danas u Pulu baviti se, evo, Sinišom i sa mnom i ekipom ovdje. Ja mislim da je njeno radno mjesto za koju plaćaju kao izvršnu vlast, jer ona nije zastupnica, ona je izvršna vlast, je negdje drugdje i radit nešto drugo, a ne stokat tu iz žbunja, preskonferencije i kampanju Možemo i SDP-a.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Dalibor Piskrec, čitala je Rosanda Tometića, uredila Marijana Mišura. Novosti. I još o vremenu poslijepodne, bit će pretežito sunčano i u većini krajeva vruće. Uz umjeren razvoj naoblaka na kopnu je mjestimice moguć pljusak. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 29 do 34 stupnja.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Prometna nesreća na autocesti A1 u tunelu Sveti Marko u smjeru mora. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Kolona je duga oko 5 km. Pojačan i dalje promet na ulasku na autocestu A1 u Lučkom te u smjeru mora. Vozi se usporeno na pojedinim dionicama do čvora Bosiljevo 2. Kolona vozila kod naplatnih postaja Lučko u smjeru Zagreba. Duga je oko 1 km. Kolona vozila na zagrebačkoj obilaznici prema naplatnim postajama Lučko i smjera čvora Zagreb-Zapad duga je oko 2 km i smjera Buzina 5. Zbog ulja na kolniku na državnoj cesti 23 u Dugoj Resi vozi se uz ograničenje brzine od 30 km na sat. Pojačan je promet osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway in the Sveti Marko tunnel in direction Dubrovnik, traffic is proceeding in one lane with a speed limit of 60 km per hour. There is also a 5 km long queue. At the Lučko Pej toll in direction Zagreb, there is a 1 km long queue. On the Zagreb bypass, there is a 5 km long queue from Buzin and a 2 km long queue from the Zagreb-Zapa junction towards the Lučko Pej toll. Due to spilled oil on the DC-23 state road in Dugaresa, there is a speed limit of 30 km per hour. There are occasional delays due to increased traffic on city and bypass roads and in areas of roadwork and temporary traffic regulation, especially on the motorways in Istria between the Učka tunnel and junction, on the DC-1 state road and the DC-8 Adriatic road. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
7: Ovo je drugi.
1: Sunčani sat.

0: E na samom kraju našeg sunčanog sata danas idemo malo do juga naše lijepe domovine, idemo do Dubrovačko-neretvanske županije, idemo do Metkovića. Magdalena Medar-Ujdur je sada s nama. Magdalena, dobar dan želim.
1: Dobar dan vama, svim vašim slušateljicama i slušateljima.
0: I kod vas je živo i veselo, puno se toga događa, imate isto tako lijepi program u tijeku i možete nas pozvati da dođemo na njega.
1: Naravno, ove godine imamo dvije nove stvari koje možemo ponuditi. Naime, kroz fond za turistički nedovoljno razvijena područje kontinent Hrvatske turističke zajednice smo osigurali sredstva za program Petkom na Norinu, dakle interpretativne kajakaške ture dolinom Neretve. Petkom od 9 sati ujutro kreće se ispred Arheološkog muzeja Narona u stručno vodstvo, dakle mobila za Kretno kuće Ilić. Nakon toga vožnja kajacima kroz riječicu Norin, naravno uz pauzu za piknik i tako dalje i tako dalje. Dakle, kroz cijeli lipanj i srpanj možete se okušati u kajacima na Norinu. Isto tako, od 25. do 28. lipnja u Metkoviću će se okupiti vrhunski treneri, predavači i zaljubljenici u aktivan način života kroz coach to coach fitness camp. Dakle, to će biti treninzi svaki dan, edukacije stručnjaka, različiti izleti, organizirani sadržaj, networking. Uglavnom, jako, jako zanimljivo, ali ne samo za trenere, nego i za nas koji ćemo biti tu 27. lipnja u subotu od 19 sati. Healthy Fit Experience trening sa Marijom Valentićem u našem gradskom parku. Ono što je važno za naglasiti, upravo danas 19. počinjemo sa našim metkovskim ljetom.
0: I zato smo se upravo i čule.
1: Tako je, dakle 19. od 20 sati galerija Gradskog kulturnog središta, izložba Nik Titanik. Naravno, tijekom cijelog ljeta imamo jako puno različitih događanja, jako puno različitih manifestacija u organizaciji Ustanove za kulturu i sport, Turističke zajednice grada Metkovića, ali jako puno ustanova, udruga, klubova koji svi na svoj način sudjeluju u cijelom ovom programu. Za izdvojiti možemo spomenuti Rijekom neretvanskih riječi, Kultura grada, tradicionalni dječji glas Neretve, Festival Skala koji se održava četvrtkom.
0: Razni koncerti.
1: Koncerti, jasno, Zlokić 11. srpnja, 12. srpnja nakon skokova u Neretvu, Cipolijada i nastup Đanija Stipaničeva, 17. srpnja, Lidija Bačić, 19. srpnja.
0: Pa dobro, Dragan, ne možemo Zrečić. Sad sve do kraja. Magdalena, zaboravit će ljudi. Puno je toga, ali zapravo sve skupa što se događa tijekom ljeta u Metkoviću nekako uvijek ima kulminaciju upravo u vrijeme maratona, tako da tako to je. Će vjerojatno biti i ove godine tako.
1: Naravno, ženski maraton, festival tradicija, zatim početak muškog maratona, dan je neretvanske kneževine, prije toga rimska noć u Naroni, jako puno različitih događanja sa, kao što ste rekli, kulminacijom tamo negdje sredinom kolovoza. Naravno, sve se to nastavlja do kraja kolovoza, ali jako puno različitog zapravo programa koji je prilagođen svim vrstama publike. Zato dođite u Metković i osjetite kakav je to ljetni period kod nas.
0: Jasno. Ja sam sigurna da mnogi ciljano dolaze u Metković, ali uvijek ima i onih koji možda iz Dubrovnika naprave neki izlet ili iz nekih drugih dijelova Dalmacije. Pretpostavljam da se iznenade s obzirom na to da je Metković ipak drugačiji u odnosu na ostalo.
1: Naravno, kulturno-povijesna, prirodna baština, naš arheološki muzej Narona, prirodoslovni muzej Metković, Etno kuća Ilić, naša gastronomija, tradicija, kultura, naši običaji koji su predstavljeni kroz različite manifestacije, događanja, sve ono što radimo na razvoju selektivnih oblika turizma u smislu promatranja ptica, cikoturizma, imamo tragovima divljih orhideja, jedan novi projekt, uglavnom puno toga radimo upravo vezano uz ono što imamo za ponuditi i da na najbolji mogući način to predstavimo našim gostima.
0: Magdalena, odlično. Hvala lijepo na ovim informacijama. Mi ćemo se naravno tijekom ljeta još čuti kako koja manifestacija ova tradicionalna bude dolazila na red, ali evo ja bih možda izabrala nešto što će biti 25. dakle sljedeći tjedan, to su ove operne arije solisti HNK Split u kulturi grada će sigurno održati jedan lijepi koncert, tako evo neka to bude još jedna pozivnica. A za danas hvala lijepa, o metkovskom ljetu govorila nam je Magdalena Medar Ujdur. Lijep pozdrav Magdalena i kolika temperatura je kod vas?
1: Lijepi pozdrav i vama, jako su nam već visoke temperature, je nekakav uvod u ljeto, ali mi smo već na ljetnim temperaturama.
0: Vi ste već na ljetnom modu, koliko? Mjesec dana, jel?
1: Otprilike.
0: Ok, pozdrav od nas iz Zagreba.
1: Pozdrav!
0: Eto, toliko za danas u sunčanom satu. Lagano ćemo sada privesti i naše druženje. Svi vi koji putujete, nastavite to i dalje činiti uz frekvencije drugog programa Hrvatskog radija. Sabina je već tu. Naravno, drugi dio dana uskoro kreće, tako da u drugom dijelu dana uz onaj neobavezni, zabavni dio uvijek nudimo i ovaj važan informativni prometni poneprije dio, tako da će to sasvim sigurno biti i danas tako. A ja vas lijepo pozdravljam, Nenad Bubanović, Zlatko Turkalj, Nataša Mikas bili su s vama danas u sunčanome satu.

0: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 puta 150 ml 5 eura 55. Mlada janjetina kilogram 11 eura 99. Špageti ili penne rigate Barilla 500 g 94 centa. Vaš Špar.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
3: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
4: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Ne postoji malo ponižavanja.
8: Ne postoji malo batina.
9: Ne postoji malo vrijeđanja.
10: Ni malo prijetnji.
7: Djeci treba puno usmjeravanja.
11: I puno jasnih granica.
12: Djeci treba puno objašnjavanja.
13: Puno podrške.
14: I puno strpljenja.
7: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
15: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
16: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
15: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
17: Mi smo ostvarili naš san!
15: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
18: All dreams can come true.
19: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
20: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
19: Koliko brži?
20: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
19: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
20: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
1: HR mreža. Oglasi.
21: Drugi dio dana.

0: Radio Tanar.
1: Dobar dan ljudi, dobrodošli u drugi dio dana. Evo, odslušali Natašu i spremni za Drive Time Show, petak je i za mnoge početak produženog vikenda, pa ćemo poseban fokus naravno danas staviti na ceste i stanje u prometu, no bit će tu i obilje dobre glazbe koju će nam danas birati Adriano Bernobić i Marijan Čagalj je ovdje u tonskoj realizaciji, ja sam Sabina Jaganjac, družimo se, nadam se do 18 sati na ovaj vrući jedan pravi ljetni dan, a kako je petak, a znamo da je petak dan za planiranje onoga što ćemo raditi, gledati i slušati tijekom vikenda, tako ćemo vam i mi dati nekoliko odličnih preporuka ako ostajete na vrućem asfaltu, a ako ste negdje pri obali, bilo to more, jezero, rijeka, onda ćete svakako uživati u onom našem dijelu koji je rezerviran za dobru glazbu. No, idemo mi odmah s glazbom, da ne bi puno pričali, u 15.02 i slušamo po Adrianovom izboru pjesmu, a nakon toga ćemo naravno i odmah do Haka i vidjeti kakva je situacija u prometu. Družimo se do 18, budite s nama uz naš WhatsApp 099-6167-002. Stavljajte nam fotke da vidimo gdje ste, možda ste već danas negdje na nekoj plaži, uživate, već su i temperature mora prilično visoke, pa vjerujem da je prava uživancija. Malo da čisto vidimo kako to izgleda biti sada negdje na moru ili kraj rijeke. U svakom slučaju čujemo se i slušamo se sve do 18 sati, sada je 15.02 i dobrodošli u drugi dio dana.

0: Velika je gužva očekivana u prometu u ovim trenucima. Oni koji su mogli krenuti ranije na put to su učinili, a rezultat su kolone na A1, posebno kod naplate Lučko, a isto tako dogodila se na toj autocesti prometna nesreća na odmah na drugom kilometru u smjeru mora. Pojačan je promet, rekla sam, na ulasku na autocestu u Lučkom. U smjeru mora se vozi usporeno u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje na pojedinim dionicama do čvora Bosiljevo 2, a do čvora Otočac isto tako je gust promet. Kolona i u smjeru Zagreba kod naplate Lučko, a imamo jedno vozilo u kvaru na prilazu tunela Grič u smjeru mora. Vozi se tamo uz ograničenje od 80 km na sat. Na autocesti A3 kolona je na zagrebačkoj obilaznici na prilazu naplatnoj postaji Lučko iz smjera čvora Zagreb-Zapad. Tamo je kolona duga oko 2 km, a iz smjera Buzina 7. Pa svakako strpljenja. Prometna nesreća dogodila se na 38. kilometru između čvora Kosnica i most Sava u smjeru Lipovca. Tamo se sada promet vodi po dva traka, a ograničenje 80 km na sat. A zbog prometne nesreće u mjestu Njivice na otoku Krku vozi se uz ograničenje od 30 km na sat. Budite oprezni, budite strpljivi, pazite i na druge. Ako imate kakvu prometnu slobodno nam dojavite na 0800 0022 ili na naš WhatsApp, može i to glasovna na WhatsApp, apsolutno 099 6167 002.
1: Drugi dio dana.

0: u doručku na drugom.
1: Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do.
2: Ovo je Taylor Swift izbacila kad je malo poludjela.
3: Kako misliš jednog dana i onda si rekla ću i to ja napraviti, a ona je poludjela, ljubavi?
2: Znam da sam poludjela, ali ću jednom poludjeti tako da ću se ovako obračunati kao Taylor Swift sa svima kao što se obračunala.
4: Ako se ti kreneš obračunavati pjesmom, pobjedit ćeš, sigurno.
2: Sigurno.
3: Je to kao glazbena verzija onog tvog, ne znam jel se sjećaš, obračunavanja s ljudima kad si jedan dan nisu došle, kad su se nešto u mozgu krivo spojili nešto.
2: Ja si čitala
3: imena i prezimena svih ljudi koji se nisu slagali s njom u eter, onda ih je javno čitala i prozivala.
2: GDPR još nije bio na snazi u Europi i Hrvatskoj, pa se još smijelo.
3: Ja se ne bi čudio da je zato GDPR su rekli, slušaj, radio nam se o te u kontroli, moramo neki zakon.
2: Ah, to je dobra vremena, prije se bilo bolje.
3: Da.
2: Kad si mogao bez problema pročitati
4: javno.
2: Javno ljude s kojima se ne slažeš, njihova imena i prezimena, da. Bez straha od posljedica.
3: Da.
2: Ah, gdje su ta vremena danas?
3: Europa.
0: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
5: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.
0: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.

Kako i priliči ovim visokim temperaturama, Pula će večeras uživati u latino ritmovima, i to ritmovima hitova Rickija Martina. Dakle, večeras je taj koncert u Pulskoj areni. Evo, stigao je gotovo 3 desetljeća nakon što je prvi puta nastupio pred hrvatskom publikom. Njegov koncert opisuju kao jedan od najiščekivanijih glazbenih događaja ovoga ljeta, pa ne sumnjamo da će stići obožavatelji ne samo iz Hrvatske, nego i iz regije. A sudeći prema zanimanju publike i atmosferi u gradu, evo, Pulsku arenu večeras očekuje vruća noć prepuna latino ritmova uz Rickija Martina. Mi ćemo se prisjetiti onog njegovog velikog hita, odnosno službene himne svjetskog nogometnog prvenstva u Francuskoj. 98. godine je to bilo, La Copa de la Vida. Vjerojatno će ju i večeras izvesti, naravno sada je vrijeme nogometa, pa evo, svi koji su nabavili svoje ulaznice uživat će večeras u Pulskoj areni, a mi do naših novosti u ovom hitu La Copa de la Vida.

0: 15:30.
1: Drugi program.
0: Zagrebačka policija traži muškarca kojega je 8. ovoga mjeseca napala skupina maloljetnika ispred škole u ulici Svetoga Leopolda Mandića u Zagrebačkoj Dubravi. Prije 2 dana do policije je stigla snimka brutalnog napada. U manje od 24 sata pronađeni su i uhićeni počinitelji 7 maloljetnika, no ne i pretučeni mladić. Na snimci se vidi da je napadu prethodila svađa nepoznatoga mladića iz skupine, ali i da su 6 maloljetnika nastavila udarati mladića i nakon što je pao na tlo, sve dok nije izgubio svijest. Čak i tada ga je jedan od njih više puta udario u glavu i tijelo. Napad je promatrao i 7. maloljetnik koji je ostale verbalno bodrio. Maloljetnici su u zakonskom roku predani pritvorskom nadzorniku. 5 se sumnjiči za pokušaj ubojstva, 6 za sudjelovanje u tučnjavi i 7 za nasilničko ponašanje. Županijski sud pustio ih je na slobodu uz mjere opreza. Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos dodatka, taj će dug biti otpisan i uplaćeni novac vraćen. Najavio je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom. Navedenu novu uputu donio je zbog mnogobrojnih slučajeva korisnika kojima je država mjesecima isplaćivala veće iznose inkluzivnog dodatka zbog kašnjenja u donošenju novih rješenja, a zatim je od njih tražila povrat novca.
2: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva otpisat će se postojeći dug, te će im nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili ću narodnim rječnikom clean start. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Venecija razmatra naplatu ulaznica za ulazak u grad do 50 eura. To je prijedlog novoga gradonačelnika Simone Aventurinija koji je potaknuo mnogobrojne rasprave. Posjetiteljima se trenutačno naplaćuje ulaznica po cijeni od 10 eura za razdoblje od 60 dana sve do kraja srpnja. Oni koji rezerviraju bar 3 unaprijed plaćaju 5 eura. Svrha je mjere obuzdati masovni turizam, ali kritičari tvrde da trenutačna cijena ulaznice ne utječe na odvraćanje turista. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dalibor Piskrec. Čitala Rosanda Tometić, a uredila Marijana Mišura. Novosti. I još vrijeme sutra, bit će pretežito sunčano i vruće, poslije podne su na kopnu mogući pljuskovi. Vjetar na Jadranu do umjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 puta 150 ml 5,55 €. Mlada janjetina kilogram 11,99 €. Špageti ili penne rigate Barilla 500 grama 94 centa. Vaš Špar.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Pojačan je promet na ulasku na autocestu A1 u Lučkom. U smjeru mora vozi se usporeno u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje na pojedinim dionicama do čvora Bosiljevo. Kod naplate Lučko u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici na prilazu naplatnoj postaji Lučko iz smjera Buzina kolona je 7 km. Zbog veće gustoće prometa na riječkoj obilaznici na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije vozi se u koloni u pokretu. Zbog ulja na kolniku na državnoj cesti 23 u Dugoj Resci vozi se uz ograničenje brzine od 30 km na sat. Prekid je prometa zbog prometne nesreće na državnoj cesti na otoku Krku kod Malinske. Pojačan je promet osobnih vozila te su čekanja na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway at the Lučko-Petol in direction Zagreb, there is a 1 kilometer long queue. Due to a broken down vehicle at the Grič tunnel in direction Zagreb, there is a speed limit of 80 kilometers per hour. On the Zagreb bypass, there is a 7 kilometer long queue from Buzin towards the Lučko-Petol. On the A7 Ruparijeka motorway at the Učka junction in direction Opatija, traffic is proceeding slow and in a queue. Due to a traffic accident on the DC-102 Kirk Island State Road, traffic is suspended near Malinska. Due to oil on the DC-23 State Road in Duga Resa, there is a speed limit of 30 km per hour. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
1: Navijajmo zajedno. Konzum.
2: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
3: Ideš u strukovnu školu. I iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
4: Drugi program, prvi izbor.

Evo, Toma i kriva procjena u 15 sati 49 minuta. Nikako vam neće biti kriva procjena ako ste ovaj produženi vikend, odnosno sutra, ako ste u Zagrebu, odšetati do Vintage Industrial Bara, koji sutra od 12 do 19 sati se pretvara u mjesto susreta glazbe, suvremene umjetnosti, vrhunske gastronomije, vina i sve to kroz posebno izdanje Nesputane subote. Riječ je o novom dnevnom festivalu na otvorenom, osmišljenom kao cjelovito iskustvo za sve ljubitelje dobre glazbe, kreativnosti i opuštenog ljetnog druženja. U središtu glazbenog programa sve počinje u 12 i traje do 19 sati. Biće koncert kantautorice Sare Renar, jedna je od najprepoznatljivijih autorica regionalne nezavisne scene, poznate po spajanju indie, popa, elektronike i eksperimentalnog zvuka, a za cjelodnevnu glazbenu atmosferu pobrinuće se jake snage domaće elektronske scene i produkcije Jan Kinčul, kojega slušamo u podlozi, i Lovro Baletić iz kolektiva Cycle, čiji su nastupi prepoznati po pažljivo biranoj selekciji house i elektronske glazbe. Biće tu i Marko Fridl iz Adriatic Social Cluba, poznat po svojim setovima koji spajaju mediteranske ritmove, disco i suvremenu klubsku estetiku, a poseban segment ovog festivala čini i Art Corner, koji potpisuju dvije istaknute suvremene umjetnice, ilustratorica Klara Rusan i umjetnica Klasija Habjan. Dakle, evo, puno, puno dobre glazbe sutra od 12 do 19 sati u ljetnom vrtu Vintage Industrial Bara ovdje u Zagrebu, koji se pretvara evo u mjesto susreta odlične glazbe i suvremene umjetnosti. Biće ugodna hladovina, smjestite se i uživajte. Mi slušamo u podlozi Jana Kinčla, a ajmo čuti i Lovru Baletića i njegov veliki hit iz početka uz suradnju mlade Magdalene Kipson.

Da, da, ovo je Lovro Baletić koji stiže u ljetni Vintage Industrial Bar. Sutra će se sve u njihovom vrtu odvijati od 12 do 19 sati. Tu će biti uz Lovru i Jan Kinčel, Sara Renar. Biće puno, puno dobre glazbe, dobrih setova, ali naravno i one fine gastronomske ponude. A kad smo već kod ovih festivala, druženja i događanja u metropoli, onda ne smijemo propustiti vas podsjetiti da je već, odnosno u srijedu, je počelo nogometno ljeto kod Matoša na Mažurancu, jedinstveno zagrebačko događanje koje spaja sportsku strast, glazbu i vrhunsku gastronomiju, a sve do 16. srpnja. Mažuranac će biti okupljalište ljubitelja dobre glazbe, vrhunske klope, koktela i naravno ljetnih druženja na otvorenom, ove godine apsolutno i nogometa. I svakoga dana od 16 sati očekuje vas bogat program u sklopu festivala. Što se tiče ovih jakih glazbenih imena, bit će tu zaista puno, puno toga što ćete moći slušati. Mi smo izdvojili naravno Song Killerse koji će stići. Sve možete podroban raspored svih događanja, svih gostovanja moći ćete naći na stranicama nogometnog ljeta kod Matoša na Mažurancu. Samo to upišite ili upišite samo jednostavno ljeto kod Matoša na Mažurancu i naći ćete tamo raspored svih događanja i izabrati ono najbolje za sebe, ako ste naravno i ovaj produženi vikend u Zagrebu, ali i kasnije jer sve traje do 16. srpnja, a mi idemo još jednom se rasplesati na ovaj posljednji veliki hit Song Killersa, Superman.

0: super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 puta 150 ml, 5,55 eura. Mlada janjetina, kilogram 11,99 eura. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Vaš Špar.
1: Ovo je drugi.

Idemo vidjeti što se događa na cestama u 16 sati i 9 minuta. Imamo dvije prometne nesreće koje su se dogodile na autocesti A3, jedna između čvora Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca. Tamo se vozi uz ograničenje, a druga nesreća dogodila se između čvora Popovača i Kutina, također u smjeru Lipovca, isto se vozi uz ograničenje, pa će to stvoriti i gužve, jer već je kolona na zagrebačkoj obilaznici na prilazu naplatnoj postaji Lučko iz smjera Buzina. Tamo je kolona sa duga oko 3 km. Što se tiče autoceste A1, i dalje stoji upozorenje na onu prometnu nesreću koja se dogodila odmah na ulazu na drugom kilometru autoceste u smjeru mora. Vozi se uz ograničenje, a jasno, gužva je na samom ulasku u autocestu u Lučkom u smjeru mora. Kolone uskraće zastoje na pojedinim dionicama do Bosiljeva 2, a kolona je i kod naplate Lučko u smjeru Zagreba. U tom smjeru je kolona duga oko 1 km i dalje je vozilo u kvaru na prilazu tunelu Grič u smjeru mora. Tamo također morate smanjiti brzinu na 80 km na sat. Drugi dio dana.

0: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Jubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Jubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Cine Starkina, spet zvijezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Cine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina spet zvijezdica.
2: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

0: Radio Dana.
1: Odlična ova obrada velikog klasika Kool and the Gang September u izvedbi Anne Kendrick i Justina Timberlake-a smo odslušali evo u 16 sati 24 minute, a već sam spomenula kako je petak zapravo dan nove glazbe. Ovo što ćemo sada čuti u nastavku objavljeno je prije nekoliko dana, ne baš danas, ali evo potpuno friško ispod čeka. Reper iz sobe ima novu stvar, novi single Moj život je san. To je ujedno i naslovna pjesma njegovog trećeg studijskog albuma na kojemu trenutačno radi. A i ova je stvar zapravo kombinacija nekoliko žanrova. Ima tu malo i funka i R&B-a i neo soula, a on na svoj karakteristično duhoviti satiričan način zapravo propitkuje svakodnevicu glazbenika, ali i stereotipe koje društvo često veže uz umjetnički poziv. Ajmo čuti repera iz sobe, njegove roze očale puno, puno puta smo vrtili upravo u ovim ljetnim mjesecima u Eteru drugog. Vjerujem da ćemo i ovaj novi single Moj život je san.
0: Drugi dio dana.
2: Ja samo sviram, prokrastiniram, kasno se budim, pogreške biram, rekreiram se da ostanem mlad, meditiram da budem bolji sebični gad. Imam jednu tajnu koja mora van, snalazim se kako mogu, živim kako znam, radim kada ne moram. Moj život je san, moj život je san.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos dodatka, taj će dug biti otpisan i uplaćeni novac vraćen. Najavio je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici Vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom. Navedenu novu uputu donio je zbog mnogobrojnih slučajeva korisnika kojima je država mjesecima isplaćivala veće iznose inkluzivnog dodatka zbog kašnjenja u donošenju novih rješenja, a zatim od njih tražila povrat novca.
2: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva otpisat će se postojeći dug, te će nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili međunarodnim rječnikom clean start. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Presuda Vrhovnoga suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda protivna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
3: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: Presuda Vrhovnoga suda o kreditima u švicarcima, presudu je komentirao ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Iz pozicije i ministarstva i vlade mogu reći da je bitno da imamo napokon zauzeto pravno shvaćanje i da se zapravo i uloga Vrhovnog suda, ono što je Ustavom propisano da je taj koji ujednačava sudsku praksu, sada i na neki način postignuta, svi redovni sudovi sada moraju upravo ovakvu odluku provesti. Što se tiče samih stranaka, bilo potrošača, bilo banaka, oni dalje imaju na raspolaganju uređena pravna sredstva, bilo dalje to Ustavni sud, nakon toga isto tako postoji mogućnost postupka pred Europskim sudom za ljudska prava.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Dalibor Piskrec, čitala Rosanda Tometić, a uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra bit će pretežito sunčano i vruće, poslijepodne su na kopnu mjestimice mogući pljuskovi. Vjetar na Jadranu do umjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva.
5: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 puta 150 ml 5,55 €. Mlada janjetina kilogram 11,99 €. Špageti ili penne rigate Barilla 500 g 94 centa. Vaš Špar.
6: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 pojačan je promet na ulasku na autocestu u Lučkom u smjeru mora, vozi se usporeno u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje na pojedinim dionicama do čvora Bosiljevo 2. Kolona vozila kod naplatnih postaja Lučko u smjeru Zagreba duga je oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici, na prilazu prema naplatnoj postaji Lučko iz smjera Buzina, kolona je duga oko 3 km. Državna cesta 23 zbog ulja na kolniku kod duge rese vozi se uz ograničenje brzine od 30 km na sat. Na otoku Krku na državnoj cesti 102 trenutno je prekinut promet zbog prometne nesreće kod Njivica. Pojačan je promet osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway at the Lučko-Petol in direction Zagreb, there is a 1 kilometer long queue. On the Zagreb bypass, there is a 3 kilometer long queue from Buzin towards the Lučko-Petol. Due to oil on the DC-23 state road in Dugaresa, there is a speed limit of 30 kilometers per hour. Due to a traffic accident on the DC-102 Kirk Island Road, traffic is suspended near Nivice. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Svaki dan s drugim.

0: Ovog lipnja ne lovite samo sunce. Ulovite i odlične cijene u HG Spotu. Novi laptop, veći TV, pametniji sat ili iPhone Air već od 849 eura. Sve što vam treba za bolje ljeto. Za uvijek tu s tebe je
1: HG Spot. Kad je stvarno hitno
2: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao
4: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
7: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
8: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
9: Svaki dan s drugim.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
7: Alu felge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
8: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
11: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
12: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
13: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu. Odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade.
14: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Radio Dana.
1: I evo nas polako ušli u ovaj naš zadnji sat druženja u drugom dijelu dana ovoga petka, za mnoge od vas početka produženog vikenda. Biće vruć ovaj vikend pred nama, evo sada je u ovim trenucima više od 30 stupnjeva, pa možemo reći gotovo posvuda diljem zemlje, negdje oko 30. Zahvatio nas je na taj toplinski val, a što se tiče i temperatura mora, ono se već prilično zagrijalo. Evo u 15 sati izmjerene su čak temperature i do 25 stupnjeva u Šibeniku, a inače temperature se kreću negdje od 22 pa evo do 25 stupnjeva već. Dakle, stvarno je more već onako ugodno, možemo reći, za kupanje. Evo, dakle, samo kratka napomena za sutra, i dalje pretežno sunčano i vruće. Samo su poslijepodne u unutrašnjosti mogući rijetki lokalni pljuskovi, a onda takvo izrazito vruće vrijeme pratit će nas i početkom idućega tjedna sve do utorka, kad nam temperatura raste i do 34. Dakle, treba izdržati ovaj vikend. Ako ste negdje na moru, onda će vam naravno to biti lakše nego ovdje na vrućem gradskom asfaltu. U nedjelju nas očekuje to jedno pogoršanje tijekom dana u unutrašnjosti, kad će biti i lokalnih pljuskova, međutim temperatura nažalost se neće smanjivati. Dakle, idemo preko 30, evo do utorka, utorak temperatura 34, oborina neće biti, stoga naravno štitite se od sunca visokim faktorima, zapravo izbjegavajte ono najveću onu vrućinu tijekom dana i osvježite se u nekoj vodi i budite u hladu i što drugo vam preporučiti, a ove večernje sate onda rezervirati za nekakav fini, rashlađeni koktel. Hidratacija je naravno važna na ovim visokim temperaturama. U prometu isto tako velika gužva i dalje na A1 i A3. Na A1 naravno pojačan je promet na ulasku u autocestu u smjeru mora, vozi se i dalje usporeno u kolonama u pokretu. Kolona je naravno uvijek, to tako bude, do čvora Bosiljevo 2, onda jedni krenu prema Dalmaciji, drugi prema Kvarneru, pa se to malo i raščisti. A što se tiče autoceste A3, kolona je naravno na zagrebačkoj obilaznici i to na prilazu naplatnoj postaji Lučko. Dogodila se jedna nesreća između čvora Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca. Sad se tamo vozi uz ograničenje brzine i imamo vozilo u kvaru, i to teretno vozilo je u kvaru na čvoru Kosnica u smjeru Lipovca. Tamo morate smanjiti brzinu, oprezno voziti i evo što vam reći, sretan put, samo polako i sigurno do vašeg odredišta.

program tvog kompjutera, veliki hit iz 80-ih koji je evo ponovno na našim radijskim playlistama. A Taylor Swift od danas vlada vrhom ljestvica s pjesmom I Knew It, I Knew You, koju je napisala za film Toy Story 5. dio, koji je ovih dana imao i svoju američku premijeru. Taylor je ovu pjesmu napisala u suradnji sa svojim stalnim glazbenim partnerom Jackom Antonoffom, a ujedno je to i njezina prva nova glazba nakon prošlogodišnjeg albuma The Life of a Showgirl. Pjesma je službeno puštena u eter 5. lipnja i već je tog prvog dana srušila apsolutni povijesni rekord kao najstrimaniji single iz nekog filmskog soundtracka ikad. Pop zvijezda naravno ne skriva da je od malih nogu obožavateljica Toy Story, tog legendarnog crtića priče o igračkama koje ožive. Pojavila se iznenada prije nekoliko dana i na premijeri tog dugo iščekivanog animiranog hita u Los Angelesu, čim je završila odjavna špica na kojoj se vrti upravo ova njezina nova pjesma. Taylor je ušetala pred publiku i naravno izazvala potpuni deliri svih klinaca u dvorani. Dakle, Toy Story 5. dio stiže u kina, a Taylor Swift na samom je vrhu sa I Knew It, I Knew You.

Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.

Nadam se da vama nije dosadno uz drugi dio dana, uz frekvencije drugog programa, posebno ako ste u automobilu i na putu u nekoj gužvi na A1 ili na autocesti A3. Ovo je bila naša Luce koju slušate u Blablaoni. A mi ćemo u 17 sati i 17 minuta najaviti jedno predavanje u Tehničkom muzeju Nikola Tesla. Ljeto je doba kad smo naravno najviše na otvorenom i pod vedrim zvjezdanim nebom, a kako bi saznali u što gledate, onda ako to možete dođite večeras na predavanje u Tehnički muzej koje nosi naziv Najdulji dan, najkraća noć, a predavač je Zvonimir Drvar, voditelj planetarija. Prilika vam je to da naučite kako prepoznavati zvijezde i zvježđa na ljetnom nebu. Prvi dan ljeta poznat je kao ljetni suncostaj ili solstici i označava dan u godini kad se sunce nađe u svojoj najsjevernijoj točki na nebu i kada dan u našim krajevima traje najdulje. E pa sad svi posjetitelji planetarija koji dođu večeras u 20 sati upoznaće se s izgledom zvjezdanog neba prvih ljetnih noći. U kupoli planetarija potražit ćete najpoznatija zvjezđa ljetnog neba poput Vage, Škorpiona, Strijelca, Zmijonosca, Herkula i Djevice, a potražit ćete i neke poznate i sjajne zvijezde poput Vege, Altera, Deneba, koje tvore takozvani ljetni trokut, te planete vidljive na nebu ovog ljeta. Dakle, astronomski početak ljeta je u nedjelju 21. lipnja u 10 sati i 24 minute po našem vremenu. Inače i ovo je predavanje kao i sva u Tehničkom muzeju besplatno, međutim broj ulaznica je ograničen. To već znate da svoju ulaznicu morate rezervirati pozivom na broj u Tehnički muzej, a onda podići na blagajni na dan predavanja najkasnije do 19.40. Dakle, večeras od 20 sati predavanje Najdulji dan, najkraća noć uoči evo prvog dana ljeta koje nam stiže u nedjelju 21. lipnja u 10 i 24.

0: Velike su gužve i dalje na prometnicama, na svim autocestama i na A1, A3 i na A7, dakle Rupa Rijeka, Žuta Lokva u smjeru Opatije, vozi se u koloni uz povremene zastoje, isto tako i na A1, ali na autocesti A1 imamo jedno vozilo, osobno vozilo u kvaru, i to na prilazu tunelu Brezik u smjeru Dubrovnika, tamo se sada vozi uz ograničenje, pa budite oprezni, a i dalje stoji upozorenje na onu nesreću na A3 Bregana Lipovac između čvora Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca, i tamo se vozi uz ograničenje, pa budite strpljivi naravno i posebno oprezni. Uskoro će još jedne naše novosti, pa i ono opširnije izvješće iz HAK-a.
1: Drugi

0: 17 sati i 29 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije završio je razmatranjem prijedloga višegodišnjeg proračuna koji bi uz temeljne politike, uključujući kohezijsku, trebao odgovoriti na jačanje globalne konkurentnosti unije. Premijer Andrej Plenković.
2: Mi smo naglasili našu želju da se zadrži financiranje na dosadašnjoj razini tradicionalnih politika, to su politika kohezije i politika poljoprivrede, i s ciljem da upravo ulaganjem u ta dva segmenta novije članice Europske unije imaju mogućnost postizanja onoga što je najbitnije, a to je konvergencija, to je da smo nakon nekoliko godina članstva što više blizu jedni drugima u smislu stupnja razvijenosti.
0: Vijeće je jučer, poslije duljeg razdoblja, jednoglasno prihvatilo zaključke o nastavku potpore Ukrajini. Istaknuto je da se pritisak na Rusiju mora nastaviti kako bi sudjelovala u pregovorima o kraju rata. Pregovori Washingtona i Teherana, koji su trebali početi u Švicarskoj, iznenada su odgođeni. Trebali su se održati dva dana nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju, kojim je osiguran prijevoz nafte kroz Hormuški tjesnac i počeo je teći 60-dnevni rok za opširnije pregovore. Iranski mediji tvrde da je sastanak na čekanju zbog izraelskih napada na Libanon, koji su u međuvremenu prekinuti. Agencije javljaju da je postignut dogovor o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha. Pojedinosti se tek očekuju. A memorandum SAD-a i Irana pokrenuo je lavinu kritika vezanu za američkog predsjednika Donalda Trumpa. Demokrati i republikanski jastrebovi optužuju Bijelu kuću za kapitulaciju, nazivajući sporazum velikom vanjsko-političkom pogreškom. Trump im je u svojem stilu uzvratio na mreži Truth Social. Ponovio je među ostalim da je Iran uništen i financijski slomljen.
3: Rat je unazadio Iran. Više nema zračne snage, mornaricu, protuzračnu obranu, radare i praktički ništa drugo. A demokrati ipak kažu da je Iranu sada bolje nego što je bilo prije 4 mjeseca. Možete li zamisliti da im to prolazi? Koliko glupi neki ljudi mogu biti?
0: Talijanska premijerka Giorgia Meloni odbacila je tvrdnje Donalda Trumpa da ga je molila za fotografiju na samitu G7. Kaže da je zapanjena takvim komentarima koji su potpuno izmišljeni. Trumpa je optužila i da se sa znatno većim poštovanjem odnosi prema neprijateljima Zapada nego prema starim saveznicima. Zbog spornih izjava upućenih premijerki, talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani otkazao je posjet Americi planiran za idući tjedan. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dalibor Piskrec. Čitala Ivana Vukić. Uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Pojačan je promet na ulasku na autocestu A1 u Lučkom, te se u smjeru mora vozi usporeno u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje na pojedinim dionicama do čvora Bosiljevo. Vozilo je u kvaru na autocesti A1 na prilazu tunela Brezik u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine. Prometne su nesreće na zagrebačkoj obilaznici na 29. i 30. kilometru između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca. Zbog veće gustoće prometa na riječkoj obilaznici, na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Opatije i Istre, vozi se u koloni u pokretu uz povremene zastoje. Zbog ulja na kolniku, ograničenje brzine je na državnoj cesti 23 u Dugoj Resi. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to a broken down personal vehicle on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway at the Brezik tunnel in direction Dubrovnik, there is a speed limit of 80 km per hour. Due to traffic accidents on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Jakuševac and Kosnica junctions in direction Lipovac, traffic is proceeding with a speed limit. On the A7 Ruparijeka motorway at the Učka junction in direction Opatija, traffic is proceeding slow and in a queue. Due to oil on the DC-23 State Road in Dugaresa, there is a speed limit of 30 km per hour. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Drugi dio dana.

17:40, samo strpljivo vozite, čuli ste, velike su gužve posvuda, što je i razumljivo, danas kreće taj produženi vikend, a u našu playlistu Adriano Bernabić nam je uvrstio i Joss Stone i Patti LaBelle, njihovu suradnju na Stir It Up pjesmi, a kad smo već kod Joss Stone, ne smijemo zaboraviti, iako nam je jučer, evo i Nataša je bila ovdje u drugom dijelu dana, najavljivali smo te sjajne koncerte koji će se događati na tvrđavi Svetog Mihovila u Šibeniku. E, upravo jedan od tih sjajnih koncerata održat će i ova odlična britanska soul pjevačica, dobitnica i nagrade Grammy i Brit Awards, a ona nam stiže u Šibenik 15. srpnja i to u sklopu svoje turneje Soul in Full Bloom, kojeg inače i ovog ljeta dolazi u regiju. A Joss Stone se smatra jednom od najsnažnijih vokalnih interpretatorica svoje generacije i evo, vraća se i europskoj i našoj publici nakon 10-godišnje koncertne pauze. Svjetsku je pozornost privukla već sa 16 godina objavom svog hvaljenog debitantskog albuma The Soul Seasons 2003. a tijekom karijere objavila 9 studijskih albuma koji su prodani u više od 15 milijuna primjeraka diljem svijeta. Njezina glazba ostvarila je više od milijardu streamova samo u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, Joss Stone stiže nam 15. srpnja na tvrđavu Svetog Mihovila u Šibeniku, a uskoro nam stiže i naša ekipa iz sportske redakcije, jer znate već, sad ćemo odslušati što su radili naši doručkari jutros, nakon toga imamo pjesmu dana i od 18 sati emisiju posvećenu svjetskom nogometnom prvenstvu. Danas je održana konferencija za novinare i to pojavili su se Andrej Kramarić i Luka Vušković. Što je sve rečeno na ovoj konferenciji i kako oni vide susret s Panamom koji ćemo gledati za, evo, točno 4 dana i 7 sati u srijedu 24. lipnja. Utakmica se igra u 1 sat iza ponoći u Torontu. Dakle, Panama, Hrvatska, naša sljedeća utakmica u srijedu. Nakon ovog poraza od Engleza vjerujemo i nadamo se pobjedi u ovom susretu s Panamom. Što se nas tiče, evo, Marijan Čagalj ostaje s vama u tonskoj realizaciji. Zahvaljujemo Adrijanu Bernobiću što nam je složio odličnu glazbu. Ja sam Sabina Jaganjac, želim vam da se dobro odmorite za ovaj vikend, da uživate u ovim visokim temperaturama, ali naravno sve uz one mjere protekcije, to su visoki faktor za kreme za sunčanje, isto tako čuvajte se i držite se zapravo hlada, pite dosta tekućine, a znate već i sami kad su ovako visoke temperature preko 30, vama će biti u svakom slučaju lakše koji ste uz neko more, a mi koji ostajemo na asfaltu, mi ćemo se, evo, hladiti pod klimom ovdje na Prisavlju. U svakom slučaju, lijepi pozdrav i ugodan ostatak vikenda. Čujemo se u nedjelju u Hula Hopu.

0: Propustili ste u doručku na drugom.
1: Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do.
2: Ovo je Taylor Swift izbacila kad je malo poludjela.
3: Kako misliš jednog dana i onda si rekla ću i to ja napraviti, a ona je poludjela, ljubavi?
2: Znam da sam poludjela, ali ću jednom poludjeti tako da ću se ovako obračunati kao Taylor Swift sa svima kao što se obračunala.
4: Ako se ti kreneš obračunavati pjesmom, pobjedit ćeš, sigurno.
3: Je to kao glazbena verzija onog tvog, ne znam jel se sjećaš, obračunavanja s ljudima kad si jedan dan nisu došle, kad su se nešto u mozgu krivo spojili nešto.
2: Ja sam čitala imena i
3: čitala imena i prezimena svih ljudi koji se nisu slagali s njom u eter, onda ih je javno čitala i prozivala.
2: GDPR još nije bio na snazi u Europi i Hrvatskoj, pa se još smijela.
3: Znači, ja se ne bi čudio da je zato GDPR su rekli, slušaj, radi nam se oteo kontrole, okay, moramo neki zakon.
2: Ah, ta dobra vremena, prije sve bilo bolje.
3: Da.
2: Kad si mogao bez problema pročitati
4: javno.
2: I javno ljude s kojima se ne slažeš, njihova imena i prezimena, da, bez straha od posljedica.
3: Da.
2: Ah, gdje su ta imena danas?
3: Europa.
0: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
5: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.

0: Pjesmu Glamorous Life Lady Gage slušamo kao pjesmu dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana. Drugi dio dana.
2: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom.
3: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
2: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
4: Mi smo ostvarili naš san!
2: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek za jedno.
5: All dreams can come true.
6: Osamnaest je sati točno, a to znači da smo u još jednom polusatnom američkom snu, emisiji posvećenoj svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku. O protekla 24 sata i rezultatima utakmica kasnije u emisiji i najave, naravno, ono što će se događati večeras, ali prvo ćemo čuti novosti iz tabora hrvatske nogometne reprezentacije. Za tonskim stolom nam je Marijan Čagalj, ja sam Sanja Žigar-Frljuk, vam poštovani slušatelji dobru večer želim, a Dameo Ramiću Kovačiću i Krešimiru Gotlinu dobar dan uz pitanje gdje ste to vi?
7: Dobar dan Sanja, tebi i svim našim slušateljima, pa kao što reče u najavi ova poruka Luke Modrića, i mi smo ostvarili reporterski san, javljamo se ispred Bijele kuće, dragi slušatelji.
6: Kriva emisija.
7: Pa. Tragovima Gorana Milića, Branke Slavice i brojnih drugih legendarnih izvjestitelja.
8: Pa evo, nakon 10-11 dana koliko smo u neposrednoj blizini Washingtona s ovim odlaskom u Dallas, evo prvi puta danas nakon ovog vremena našli smo 2 sata da odemo do tog Washingtona, da vidimo što ovdje zapravo ima. Evo, na nekih 50 metara smo od Washingtonovog spomenika. To je, znate, onaj obelisk, četvrtasti kameni stup koji se sužava prema vrhu, na vrhu završava kao mala piramida. Inače, visok je 169 metara, da stavimo u kontekst, gotovo dvostruko viši nego Zagrepčanka.
7: Dakle, to je jedan od prepoznatljivih vizura Washington DC-a, glavnog grada Sjedinjenih Američkih Država. Sa jedne moje strane, nama sada sa desne, iza travnate površine, čuvena Bijela kuća, mjesto gdje presjedava predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Ona je sada malo zaklonjena pogledom, jer je ispred jedna bina na kojoj se održava UFC spektakl, a priprema se i velika proslava 250. obljetnice Sjedinjenih Američkih Država, a sa druge strane, podno tog stupa je ono jezero na kraju kojeg je Lincolnov memorial. Vjerujem da mnogi, ako ništa iz američkih filmova, znaju tu lokaciju, a na njoj su održani i brojni skupovi povijesni, pa među njima i onaj kada je Martin Luther King rekao I have a dream, da budemo u duhu našeg nogometnog američkog sna. Inače, Sanja, naravno, pričat ćemo sada o našoj reprezentaciji, a ovdje osjetiti malo nogometne atmosfere, jer ćemo nakon što se sada javimo i obiđemo malo ove kulturne spomenike Washingtona svratiti i do obližnje fan zone, gdje će se od 15 sati po lokalnom vremenu, dakle za 3 sata, pratiti utakmica Sjedinjenih Država protiv Australije.
6: Da, me, moram samo reći, tako si lijepo krenuo i ti i Krešo. Mislim da bi vas sigurno kolege iz televizije potpisali odmah da radite i za njih.
8: Dobro, onda ću još reći da je ovo nekad bila najviša građevina na svijetu, dok nis gospodin Eiffel sagradio onaj poznati svoj toranj u Parizu. Dugo vremena je ovom svojom visinom od 169 metara ovaj Washington Monuments držao taj primat najviše građevine na svijetu.
6: I moram ja još reći da vam nikako ne bi možda palo na pamet da zbilja ostanete tamo i odete u neku drugu redakciju, vratite se vi sportskim temama i sportom.
7: Da, aj nije neko doba ljepše izvještavati o nogometnim zbivanjima.
6: A dobro, to isto sad čuj da me nakon Engleske malo manje lijepo, ali bit će bolje.
7: Da, a dobro, nažalost ovi događaji u svijetu nas podsjete i da jedan nogometni poraz nije tako strašna stvar, a u osnovno to nas podsjećaju još od jučer iz tabora naše nogometne reprezentacije. Jučer je već dan nakon utakmice izbornik Zlatko Dalić održao preskonferenciju gdje je dubinski analizirao poraz od Engleza, ali je rekao da igrače neće suviše zamarati s tom analizom, jer vremena nema baš toliko na bacanje. Odradit će, kaže, kratku analizu ovih grešaka, prije svega na na defenzivnim prekidima i već od ovog današnjeg jutarnjeg treninga koji taman sad negdje završava, mi smo smjeli pratiti samo prvih 15 minuta. To vam je zatvoreno kao i ovdje prilaz Bijeloj kući, da ne bi slučajno se otkrili neke taktičke zamisli, iako je najavio Dalić da će igrati sa četvorkom iza, kao što je i ranije planirao protiv reprezentacije Paname. Pa imamo i Dalićev ton, Sanja, možda najbolje da njega čujemo prvo, pa ćemo onda nešto više izvijestiti i o današnjim događajima u taboru naše nogometne reprezentacije, jer bilo je i slavljeničkog raspoloženja bez obzira na poraz od Engleza.
6: Može, idemo onda prvo s izbornikom.
9: Nećemo prestati vjerovati u ono što radimo, nećemo sumnjati, znali smo da nas čekaju dvije utakmice za nas odlučujuće, Gana i Panama, i sad sve što moramo se zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Panama. U subotu, u nedjelju ćemo raditi baš tehničko-taktičke treninge, ponekad prekide, idemo normalno, kažem, nema nikakvih ni ljutnje, niti kazne, niti bilo čega, niti ja želim tako funkcionirati, mi idemo po svom planu dalje, svjesni da imamo dvije krucijalne utakmice, svjesni da nam ovisi sve od njima, ne staviti veliko opterećenje, veliki pritisak i nekako ova situacija liči možda na ono što je bilo na Euro 24. kad smo izgubili prvo Španjolske, pa smo onda počeli puno razmišljati, lutati što se desilo i na kraju nismo bili potpunosti fokusirani i koncentrirani, pa se desio na Albanija, Italija, primamo gol u zadnjim sekundama i to je sve odraz toga. Tako da ćemo pokušati to zaustaviti, spriječiti, okrenuti se Panami i ići na miran, normalan način, kažem, bez ikakve ljutnje, bez ikakvoga, nema potrebe. Ne želim, kažem, stvoriti nikakvu sad nekakvu atmosferu nekoga nezadovoljstva, linča ili nečega osuđivanja, ne. Idemo dalje i razgovarat ćemo malo o utakmici, napet analizu, kratku prekida i sav fokus bas na Panamu. U razgovoru prije smo razgovarali da je nama Engleska važna utakmica, dobar start, ali da su ove dvije još važnije i da mi sami odlučimo svoj sudbinu.
6: Evo, čuli smo izbornika, da me
7: Da, ovo što sam i kazao i u najavi, dakle, da je već fokus polako prebacio na utakmicu protiv Paname i Gane, dakle, to su dvije utakmice gdje će nam bodovi otvarati vrata drugog kruga natjecanja i to se na neki način planiralo i ranije. Dražen Ladić skautirao je te reprezentacije i prije početka svjetskog prvenstva, odradili su i međusobnu utakmicu, pokušali smo zamoliti da nam Ladić nešto otkrije, ali rekao je ne, prvo stručnom stožeru podnosi izvještaj igračima, a onda ćemo mi kasnije doznati što su to naši primijetili da bi moglo biti ključno i kako zaskočiti prije svega reprezentaciju Paname, koja ne zvuči kao neki atraktivan i pretežak protivnik, ali mislim da smo već na nekim ranijim primjerima na ovom svjetskom prvenstvu mogli spoznati koliko to može biti varljivo i vrlo opasno ako se bilo kojem protivniku pristupi na takav način. A Panama je tu još i među bolje stojećima, rekao bih, i po FIFA-inoj ljestvici i po rezultatima u zadnje vrijeme. Da, reci.
6: Ma ne, htjela sam pitati samo kako vam se čini atmosfera, recimo primjerice danas i ovo što ste vidjeli nakon tog poraza od Engleza?
8: Pa mi smo i na početku naših izvještavanja, javljanja iz Aleksandrije, koja je kamp naše nogometne reprezentacije u grupnoj fazi ovoga natjecanja svjetskoga prvenstva, rekli da je odlična atmosfera, da nema nikakvih ozljeda, da nema nikakvih trzavica. Sad malo je potonulo raspoloženje, vidim kod navijača nakon poraza do Engleza, ali moramo biti iskreni, nitko nije baš bio 100% uvjeren da će se Engleska pobijediti. Da se pobijedila, bilo bi to sjajna stvar za moral, ali mi smo i dalje u igri, čak i ova jedna poznata američka statistička vrlo ozbiljna kompanija koja se bavi time, rekla da s 4 boda, dakle još jednom pobjedom i jednom remiziranom utakmicom i sa gol razlikom 0, možete sa 99,9% računati da će se proći dalje nakon grupne faze. Ako imate minus 1, onda je 99,6 i čak i sa minus 2 je 99,2% mogućnosti prolaska dalje. Tako da i mi dalje vjerujemo u nastavak natjecanja naše reprezentacije nakon Paname koja slijedi u Torontu, potom i Gane u Filadelfiji. A što se tiče samog raspoloženja nakon ovog poraza od Engleske, Dalić je bio malo ljuta, ali ne zato jer je ta utakmica izgubljena, već na način kako je izgubljena. Rekao je da nikad nije imao višu postavu igrača, a da nikad nije, kad je on na mjesto izbornika, imao lošiju, da nismo imali, uvijek on kaže u množini, jer nikad on ne prebacuje krivnju na nekog drugog, on uvijek ističe da je on izbornik, da je on birao igrače, uvijek preuzima taj teret krivnje i kaže da je bila od kad je on na tom mjestu najlošiji odgovor na prekide, tako da ovo što ste čuli u njegovom odgovoru će se posebno trenirati prekidi, a danas je Andriju Krameriću rođendan, pa predlažem da čujemo kako je započela preskonferencija uz našega Damira Ramić-Kovačića, vjerujem da čujete i koliko jako puše vjetar ovdje u Washingtonu.
10: Pa evo, dobio sam tu čast, a mislim da mogu ime svih happy birthday proreći. Rekao je Andrej da neće trajati ko Luka, ali vjerujemo da će biti u dobroj formi, pa evo kakvi su prvi dojmovi ovog svjetskog prvenstva i što možemo očekivati od vas osobno i od ekipe u nastavku.
11: Hvala na željama. Ništa, eto, početak svjetskog prvenstva, tu smo, naravno, nije bilo lako protiv Engleske, svi znamo kako je utakmica bila završila, ali jednostavno mislim da sad je gotova ta priča, ne treba se previše vraćati jer to je jednostavno nogomet i spremiti se za ono najbitnije jer svi znamo da Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što, po što smo i došli i što želimo, proći jednostavno grupu jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
10: Hvala, evo i za Luku, imamo godinu starijeg ovdje, a imamo i najmlađeg. Kakve su sada impresije nakon prvog nastupa na svjetskom prvenstvu? Što mislite o utakmici s Engleskom i kao i za Andreja, kako gledate prema daljem tijeku turnira?
12: Pa mislim da sigurno nije bila naša najbolja utakmica, ali imalo je puno dobrih stvari i igrali smo protiv vrhunskog protivnika i ništa, samo moramo se fokusirati na Panamu i Ganu, dati sve od sebe, počevši danas od treninga i to je to.
6: Svakako sretan rođendan Andreju Krameriću. Vjerujem da će biti vremena i za slavlje.
7: Da,
6: možda ne sad prije Paname i Gane, ali...
7: Da, vjerujem ja da će se slaviti nakon utakmice dvostruko i Kramarićev rođendan i otvaranje Panamskog kanala koji vodi prema drugoj fazi natjecanja. Čuli ste i Luku Vuškovića uz Kramarića, koji je eto, dao isto svoje viđenje i ove utakmice prethodne i poručio ono što, dakle, potvrđuju ove izjave, reprezentacija doista misli, prošli smo priču oko Engleza i bavimo se onime što je pred nama. A što se tiče slavlja oko Kramarićevog rođendana, imao je naš Krešo i pitanje vezano uz to, zanimalo ga je kako se to može proslaviti, pa da čujemo.
8: Ako nema više nogometnih pitanja, ja bih samo još jednom čestitao Andreju sretan rođendan i pitao kako zapravo izgleda rođendan jednog reprezentativca u tim kontroliranim uvjetima kakvi jesu, kad ti traje svjetsko prvenstvo, hoće biti bar neka pučnica bednjanska od Tomice, ili?
11: Neće, nažalost. Navikao sam se već. Ne znam koji je već to ročkas da slavim u ovom krugu. Jednostavno uvijek je takav timing. Naravno, koliko je lijepo i možda i ne lijepo biti van ili dio ove familije ili van svoje familije, ali uvijek ročka se uvijek lijepo slaviti.
6: Dobro, ja mislim svejedno da će biti neka torta, možda neće biti spomenuta bučnica, ali torta kao desert vjerojatno hoće.
8: Pa da, sad ne znam baš koliko će biti torta, ali sad gledam, ovo je sve sad što smo vam pripremili sa preskonferencije, ali u međuvremenu dvojica ljudi su ovdje vidjeli mikrofon Hrvatskog radija i došli su nam pokazati putovnicu. Ja sad pokušavam oko ovog obeliska ih sustići, ali su mi već otišli iz našega dometa mikrofona, tako da bilo bi zgodno da smo ih imali uhvatiti, imali priliku čuti jesu li navijači ili su jednostavno u turističkom posjetu ovdje u Washingtonu, koji zaista vrvi turistima.
6: Krešo, ti si pravi mamat za navijače.
8: Nisam ja, mikrofon Hrvatske radio televizije. Da, ali evo sad su već otišli. Inače, okružen je ovaj spomenik baš lijepim travnjacima i mogu vam reći, zaista začudio sam se koliko turista ovdje ima i vjerujem da ste čuli u ovom našem radijskom eteru koliko zrakoplova cijelo vrijeme uzlijeće sa ove dvije zračne najbliže luke Washingtonu.
6: Ono kad ste ranije spominjali da što se tiče navijača i atmosfere nakon utakmice, ja moram reći mi smo uključili u emisiju nakon utakmice protiv Engleske naše slušatelje i nisu bili toliko ni razočarani rezultatom ni igrom i svi su rekli da se zaista treba okrenuti toj utakmici protiv Paname, naravno potom i protiv Gane, da ništa nije izgubljeno. Prilično iznenađujuće i ankete koje smo dobili iz Zagreba, iz Rijeke i iz Splita također nije bilo tako dramatično kao što bi čovjek možda očekivao. Ti si Krešo rekao da ni navijači u Americi, oni koji su bili na utakmici, nisu to shvatili tako, tako tragično.
8: Pa naravno, nema tu tragedije, nema očajavanja, sve u našim rukama, takav je bio plan, znali smo ko je favorit pred ovu utakmicu protiv Engleza, mi se jesmo nadali, ali baš da smo 100% očekivali da će Hrvatska pobijediti, to definitivno je, nije, ali... možda nismo trebali dobiti tako lakih golova. Naši golovi su bili zaista lijepe izrađene akcije, a ovo ponavljanje nećemo se više vraćati, ali i to pitanje što bi bilo da, jel se trebala da je bila Hrvatska u toj prilici, jel bi se ponovio penal za Hrvatsku, nismo baš sigurni. Kažem, 4 gola na kraju i kad se sjetimo tog tijeka utakmice, Engleska povede, mi se vratimo, Engleska povede, mi se vratimo i onda počne drugo poluvrijeme kad mislite da imate tu psihološku prednost s obzirom na ta dva stizanja, počinje drugo poluvrijeme, dobijete taj treći gol i onda nakon toga povratka više nije bilo, ali kao što si rekla Sanja, nisu navijači potonuli, ide se dalje u Toronto, ide se u Filadelfiju i svi vjerujemo da se može proći ova grupa.
6: Još sam samo nešto htjela pitati. Čitala
7: sam... Htio reći da vezano uz navijače, da navijači smiju podlijegati naravno i depresiji i euforiji, ali bitno je da se to ne prelije na momčad, da momčad je dovoljno iskusna i ovaj mlađi dio da će uz iskusne igrače biti dovoljno koncentriran da eventualne euforije nakon pobjeda i depresije nakon poraza, čak i da ih ima u publici, da se ne prelije na njih. Ali evo, drago mi je da kažeš da u našem programu nije bilo. Inače, izbornik je rekao jučer da će zabraniti igračima da čitaju i gledaju, ali nije im zabranio da slušaju, tako.
6: Kao u školama, zaplijeniti mobitele i to je to.
8: Bravo, upravo tako.
7: Pita još što si htjela.
6: Ma htjela sam pitati vaš dojam navijanja na stadionu u utakmici, na utakmici u Dallasu.
7: To ti mi ne čujemo.
6: Ne čujete, vi to ne čujete.
7: A ne, šalim se, ne, kroz slušalice naše ne dopire toliko možda, odnosno ne steknemo taj dojam koliko ga možda stekne gledatelj koji je negdje među ljudima, što mi gore malo izolirani, ali da, nisu ljudi ovi koji su bili na nižim etažama baš oduševljeni bili s navijanjem, ali mene to ne iznenađuje jer jednostavno se promijenio, to ja govorim već neko vrijeme, tip ljudi koji prate reprezentaciju na velikim natjecanjima.
6: Ili možda odnosno stadion možda je, mislim, prevelik, možda su preraštrkani po tribinama, pa to zbog toga tako zvuči.
7: I to je točno na velikim stadionima kad nisu svi na jednom mjestu, iako postoji jedan sektor samo za hrvatske navijače, ali nekada su u tom sektoru bili oni najžešći navijači i takvi su išli na ona nekadašnja prvenstva. Kažem, već u Italiji i Španjolskoj dugi niz godina one ultra skupine ne idu na velika natjecanja, već samo obitelji s djecom. Nažalost, to je sve manje dostupno širim masama, mislim tu na financijski aspekt, i to nas prati već i od prvenstva u Brazilu, pa Rusiji, kamoli u Kataru ovo prošlo prvenstvo. Nije Amerika izuzetak po tom pitanju. Puno je dijaspore, puno je ljudi koji prvi put dolaze na utakmice hrvatske reprezentacije, oni uživaju, oni daju iskrenu podršku, ali onog organiziranog navijanja koje vam da taj ambijent na koji smo mi navikli.
8: Huk s tribina.
7: Da, taj huk kad svi zajedno pjevaju, jednostavno ljudi nisu navikli na tako nešto i bez diktiranog navijanja određene skupine.
6: Teško je pratiti tempo, da.
7: Da, teško je. I posljednje, ja sam mislio i davno već rekao da bojim se da to više nećemo doživjeti, ali sam se sa zadovoljstvom ugrizao za jezik, recimo u Rotterdamu gdje je to bilo za naježiti se, jer je bio praktički cijeli stadion pun hrvatskih navijača, jer su oni koji vode navijanje bili grupirani na jednom mjestu i to je bilo fantastično, ali na ovakvim događajima, s obzirom na sve ove okolnosti o kojima sam govorio, teško ćete čuti takvo navijanje kako se nekada moglo čuti ili kako ćete čuti na nekom derbiju na Poljudu, Maksimiru, Rujevici ili nekom drugom našem stadionu.
8: A i ovo što si spomenula, Sanja, da, stadion je ogroman, golem, akustika je fantastična, ali moramo biti svjesni da je ovdje bilo maksimalno 10.000 navijača od sveukupno 75.000 koliko je bilo na stadionu, pa čak da su bili i ovi najgrlati, kao, ali da me je potpuno točno rekao da ih više nema na utakmicama, ne bi se oni toliko dobro i organizirano čuli kao da je primjerice Opus Arena u pitanju.
7: Ali najbolji vam je primjer taj što je Engleza bilo puno više, pa ni od njih ne da. Čujete kao na engleskim stadionima navijanje, nego je to isto taj tip ljudi koji će povikati s vremena na vrijeme England, England, i to je više manje sve što ćete čuti. Par puta su zapivali himnu, koliko je do mene to doprlo, i nije da, da to bilo onako, mislim, ali to nije ništa novo.
8: Pa čak i ono prije utakmice kad se svirala Moja domovina, obično je na stadionima, pa i u Njemačkoj zapravo na europskom prvenstvu bilo puno, puno glasnije, tamo je bilo i manji stadion i više naših navijača, tamo se to gromoglasno pjevalo, a ovdje vjerojatno više od pola hrvatskih navijača koji su iz Amerike, podrijetlom iz Hrvatske. Pitanje je li oni baš znaju riječi te pjesme.
7: I evo, zaključit ću, Sanja, dobro si me sjetio Njemačke, da ne ispadne. Ja sam bio u Rotterdamu kao navijač na tribini, pa sam to možda doživio emotivnije, ali bio sam i protiv Španjolske u Berlinu i nije bilo toga, jer je isto bio ogroman stadion i utakmica otvaranja i Berlin, ali već je u, recimo, Leipzigu i u Hamburgu to bilo puno, puno glasnije i tada je navijanje bilo pravo. To se može dogoditi još tako kada je negdje prvenstvo blizu, kada je pristupačnije velikom broju hrvatskih navijača, i recimo nadamo se da će tako nešto i takav doživljaj biti možda prvenstvo Europe sljedeće koje se igra upravo u Engleskoj, odnosno u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj.
6: Pa ja nekako mislim da će možda u Torontu protiv Paname to zvučati puno glasnije. Dečki, Krešo, Dameo, hvala za ovo javljanje. Možete još slobodno malo razgledati. Naravno da bi bilo vrlo loše da niste posjetili Bijelu kuću kada ste već tako blizu.
7: Evo, javljamo da pristave kavu.
6: Može i.
8: Je li lakše ući?
6: Televizijski dnevnik vam je uskoro, pa...
8: Kaže da evo, kad smo stizali prema Washingtonu i kad smo gledali od kud ćemo napraviti ovo uživo javljanje u Američki san, što misliš, je li teže ući na zatvoreni dio treninga naše reprezentacije ili u Bijelu kuću? Ja
6: mislim, pa sad mi se sve čini da je ovo prvo.
8: Da. Javit ćemo se, naravno. Što se tiče Toronta koji ste spomenuli, ja znam da se naši navijači koji će još eventualno stići do Toronta, jer je utakmica od utorka na srijedu, da se sigurno dobro pripremaju, ali prema informacijama koje dobivamo od kolega koji su već u Torontu, kažu da je puno hladnije, čak 15 do 20 stupnjeva hladnije nego što je to bilo u Dallasu, tako da ponesite i nešto s dugim rukavima. A kad sam spomenuo meno već i Dallas, nakon našeg odlaska i nebo je zaplakalo, velike su poplave nastale u Dallasu.
7: A u Torontu se, koliko čujemo, s obzirom na veliku zajednicu hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka tamo, sprema, da citiram, pravi dernek. Pa se nadamo to.
8: Čekaj, ja sad gledam malo okolo, pravi dernek, čovjek ima kromajcu. Da ga pitamo možda iz Hrvatske. Ja znam da smo u Washingtonu, ali idem vidjeti, provjeriti ako imamo još toliko vremena, Sanja.
6: Požuri, trči Krešo, imamo, evo, i prilog ostalim utakmicama.

0: došli na tri noći u Washington i ide se za New York i na treću utakmicu u Filadelfiju.
1: Ko su dečki?
2: Kako se zoveš?
3: Lovro.
1: Lovro?
4: Borna.
1: Kak je dečki bilo na utakmici?
4: Pa super, ali
3: izgubili smo, pa onda zato bilo nam je teško, pa nismo se mogli izvući. I onda smo izgubili od Engleske.
1: E, jesi tužan jako što smo izgubili od Engleske?
3: Pa ne baš jako je.
1: A bit će bolje protiv Paname, jel?
4: Da, hoće. I na Paname.
1: Sve znaju, dečki.
0: Sve zna.
4: Protiv Paname nećemo ići u Toronto, ali ćemo ići u...
1: Puno hvala, dečki, pozdravite gospođu koja si malo odmorila.
0: Hvala.
5: Hvala Krešo, hvala Dameo. Ovo je bilo najslađa odjava iz, za sad od vašeg, iz vašeg javljanja.
1: Hvala vam. Pozdrav.
5: Jesi čuo Krešo, najslađa odjava vašeg javljanja do sad.
1: Evo, dečki su stvarno dobro upućeni u nogomet, kao što ste čuli uživo u našem programu. Vjerujem da ćemo se još sresti u Filadelfiji. Mislim, mi tako lutamo po svijetu pa sretnemo ljude. Da, Sanja, hvala.
5: Hvala, baš hvala, bila hvala. Moramo dalje. Dnevnik, Krešo, pozdrav, ajde, dnevnik, bok.
1: Pozdrav, pozdrav.
5: Pozdrav. Hvala dečkima. A na utakmice koje su igrane sinoć i noćas podsjetit će nas Vladimir Horvat.
6: Osmi dan svjetskog prvenstva obilježili su prolazak Meksika u šesnaestinu finala te teška ozljeda kanadskog igrača Konea. Meksiko je u drugom kolu skupine A dočekao Južnu Koreju. Bio je to dvoboj dviju momčadi koje su slavile u prvim utakmicama i pobjeda je donosila prolazak skupine. Nakon ne previše zanimljivog prvog dijela, ključni trenutak dogodio se u 50. minuti kada je korejski vratar Seung Ju Kim ispustio loptu na 10 metara od gola, a Romo zabio u praznu mrežu. Kim se u nastavku djelimice iskupio kada je izvrsno obranio nekoliko pokušaja Meksikanaca. Južna Koreja je bila najbliže izjednačenju u 88. minuti kada je Gue Sung Cho pucao glavom s 3 metra, ali je Rahel izvrsno obranio njegov pokušaj te susret završio minimalnim slavljem Meksika od 1-0 za prolazak u 16. finala. U drugom dvoboju u skupini sastali su se pak dvije poražene ekipe iz prvog kola, Češka i Južna Afrika. Česi su izvrsno otvorili utakmicu i poveli već u 6. minuti pogotkom Sadileka. Nakon toga Češka se odlučila na oprezniju igru. U nastavku dvoboja nije bilo previše prilike i kada se činilo da će Česi mirno zaključiti utakmicu, Maseko je u 81. minuti pucao s ruba šesterca te pogodio u ruku Šulca. Mokoena je bio siguran realizator kaznenog udarca za konačnih 1-1. Uoči posljednjeg kola u kojem će igrati Meksiko i Češka, te Južna Koreja i Južna Afrika, Meksiko ima 6 bodova, Južna Koreja 3, a Češka i Južna Afrika po 1. U skupini B Kanada je ostvarila svoju prvu pobjedu na svjetskim prvenstvima slavljavši Katar sa 6-0 i tako gotovo osigurala prolazak skupine. No, utakmicu obilježila teška ozljeda igrača Kanade Konea. Kanađani su već nakon 29 minuta vodili 2-0 po gocima Larina i Davida, a od 33. minute imali su igrača više zbog crvenog kartona Alamina. Na samom kraju prvog dijela David je povećao na 3-0, a onda je u 51. minuti Madibo vrlo neoprezno startao na Konea kojem je slomljena potkoljenica, zbog čega je Madibo dobio crveni karton. Do kraja susreta Katar je primio još 3 pogotka, Saliba u 64. autogol Almanaija u 75. te David u sudačkoj nadoknadi za konačnih 6-0. U drugom susretu u skupini Švicarska je 4-1 bila bolja od Bosne i Hercegovine. Švicarska je bolje otvorila susret, ali nije uspjela probiti obranu Bosne i Hercegovine. Naši susjedi odolijevali su sve do 74. minute kada je Manzabi, koji je ušao u igru samo 3 minute prije, iskoristio loše čišćenje lopte Bosne i Hercegovine. U 80. minuti naši susjedi ostali su iz igrače manje jer je crveni karton zaradio Muharemović i Švicarci su to iskoristili pogodcima Vargasa u 84. minuti i Manzamija u 90. U 3. minuti sudačke nadoknade Mahmić je smanjio na 3-1, ali je u 7. minuti dodatka Čaka realizirao kazneni udarac za konačnih 4-1. Uoči posljednje kola u kojem će igrati Kanada i Švicarska, te Bosna i Hercegovina i Katar, Kanađani i Švicarci imaju po 4 boda, a BiH i Katar po 1.
5: Nova doza nogometa čeka nas večeras i noćas u skupini D u 21 sat dvoboj SAD-a i Australije, reprezentacija koje su pobijedile u prvom kolu. U ponoć počinje susret skupine C Škotska-Maroko, u 2 sata i 30 minuta igraju Brazil i Haiti, a u 5 ujutro u skupini D Turska i

0: Paragvaj. I toliko u emisiji Američki san. Nova je sutra ujutro u 9:35, a vi ostanite uz drugi jer nakon novosti Hrvatskog autokluba pratimo vaterpolo.
1: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Navijajmo zajedno. Konzum.
1: Giant Bars, ukusan zalogaj koji te nosi dalje. Uživaj u nogometnim utakmicama uz Giant Bars.

0: 18:30.
1: Drugi program.
0: Jedna je osoba poginula u sudaru triju vozila kod Njivice na otoku Krku. U nesreći su sudjelovala dva automobila slovenskih registarskih oznaka i jedno hrvatskih. Policija javlja da se promet preusmjerava i slijedi očevid. Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen, najavio je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom. Tako je odlučeno zbog mnogobrojnih slučajeva korisnika kojima je država mjesecima isplaćivala veće inkluzivne dodatke zbog kašnjenja u donošenju novih rješenja, a zatim od njih tražila povrat novca.
2: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva otpisat će se postojeći dug, te će nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili međunarodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Zagrebački trg Kralja Tomislava ponovno će postati velika pozornica na otvorenom. Večeras počinje jedna od najvećih ljetnih glazbenih manifestacija u metropoli Zagreb Klasik. Građane u 21 sat očekuje koncert Zagrebačke filharmonije s iranskim pijanistom Raminom Bahramijem. Ravnatelj filharmonije Filip Fak poziva na poseban doživljaj grada i glazbe.
3: U jednom onako užurbanom, ipak dosta centralnom još ovoga dijelu grada, odjednom se atmosfera umiri i pretvori se zapravo sličnom atmosferi naših koncerata u koncertnoj dvorani Lisinskog petkom navečer. Dakle, jedna, ajmo reći, autohipnotička, kontemplativna atmosfera gdje se ljudi ušuškaju ne samo u dekicu nekako ovoga na toj livadi na Tomislavcu, već i u simfonijsku glazbu koja vas jednostavno uvuče u taj jedan poseban svijet, pa čak i u samoga sebe.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Ivana Vukić, uredila Marijana Mišura. Novosti. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. Noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, te na pojedinim graničnim prijelazima. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A1 između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora. Na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Opatije i Istre. Na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Te u zonama radova na pojedinim dionicama državne ceste D1 između Slunja i Udbine te Gračaca i Knina. Povećana je gustoća prometa i na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to a broken down personal vehicle on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway in the Brezik tunnel in direction Zagreb, traffic is proceeding in one lane with a speed limit of 80 km per hour. Due to a traffic accident on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Jakuševec and Kosnica junctions in direction Lipovac, there is a speed limit of 80 km per hour. There are occasional delays due to increased traffic on the city and bypass roads and in areas of roadwork and temporary traffic regulation, especially on the motorways in Istria between the Učka Tunnel and Junction, on the DC1 State Road and the DC8 Adriatic Road. Drivers are advised to be extra cautious and patient. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Sport i glazba.
7: U 18:36 minuta idemo u Split na vaterpolo. Igra se druga utakmica finala vaterpolista Jadrana i Mladosti. Mladost u seriji na 3 pobjede vodi 1-0, a ovu drugu utakmicu prati Srđan Fabijanac. Srđan, je lijepi pozdrav.
8: Pozdrav Sanja i tebi svim našim slušateljima sa Zvončaca, sa otvorenog privališta, vruće, 34 stupnja u ovom trenutku kad je počela utakmica. Sunce je, ovo jedan, inače, evo da smo sad tu na obližnjim plažama uživali bi, sigurno je puno, kupača, ali što se samog plivališta tiče, dosta problema je za igrače jer sunce zalazi prema Marjanu, to su prekrasni kadrovi ovako turistički za one razglednice, ali i evo vaš reporter sa zaštitnim faktorom 50 na rukama, jer imat ćemo pogotovo u početku malo problema s praćenjem, teško je od sunca uopće vidjeti što se zbiva u bazenu. Sigurno je samo da Mladost vodi 1-0 golom Vrlića, dakle sad je za Jadran bio igrač više i stvari vraća na početak. Što se ove utakmice tiče, Dušan Matković, realizacija prvog čovjeka više, mladostaši Hrestak se odlučio da počne s mladim vratarom Maurom Ivanom Čubranićem na vratima. Marcelić ostao na klupi, Bijać je na vratima Jadrana, u sastavu Jadrana domaćina danas, što je posebno bitno za njih, je Zović koji je bio ozlijeđen, ipak osposobljen za ovu utakmicu, ljevoruki Zović, vrlo bitna karika za momčad Jure Marelje. Jadran, odnosno Mladost ima dakle tih 1-0, igra se serija na 3 pobjede, treća utakmica nje će sigurno biti bez obzira na ishod, večeras je za 6 dana, idućeg četvrtka u Zagrebu, pa onda ako bude potrebe još jedna u Splitu 28. lipnja i eventualno peta 2. srpnja. Prvi čovjek više za Zagrebčane u ovim trenucima, vratnicu je pogodio tamo jedan igrač s desnog krila i neiskorišten, dakle čovjek više. Vrlić iz kontra napada zabio za vodstvo Mladosti. Matković vratio stvari na početak, nedavno ovdje igrana, ali u onom večernjem terminu, tad je to puno još ljepše i bolje. Vaterpolo je uvijek posebno za mene inspirativan kad se igra ljeti na otvorenim plivalištima, još kažem kad se igra u tim noćnim terminima. No, eto, potrebe televizijskih programa svjetsko prvenstvo diktiraju satnicu, tako da se svih 5 eventualnih utakmica finala bit će isti početak, 18:30, to govorim i s aspekta što se ipak na ovom plivalištu na Zvončacu bilo je i sad gol 2-1, Matković nakon prekršaja, dakle Matković odlično otvorio utakmicu, drugi njegov gol i prednost je Jadrana od 2-1, kažem, okupilo se sigurno 2,500 gledatelja. Mnogi će, vjerujem, kako budu i odlazili, kažem, ovdje velik broj plaža u blizini koje Splićani i turisti koriste za kupanje, kako budu odlazili sigurno će možda i doći na druge dvije četvrtine. No, u svakom slučaju, evo, kažem, zanimljiv početak u pravom ljetnom ambijentu se igra ovdje na Zvončacu. Jadran za sada bolje otvorio nakon vodstva Mladosti, preokrenuli su Splićani na prednost od 2-1, to je prva četvrtina, jasno, još je puno do kraja, 4:40 uopće do kraja ovog dijela igre. Sad pokušaj Radulovića i prva obrana Bijača, bit će korner za Zagrepčane koji su i u prvoj utakmici, uglavnom u prve dvije ili dvije i pol četvrtine hvatali prednost Jadrana, a onda se Mladost odlijepila i na kraju je to otišlo na uvjerljivih 18-13. Vidjet ćemo kako će to izgledati večeras. Sad je novi čovjek više za Zagrebčane, izborio ga iskusni Luka Lončar na poziciji centra i lopta sad ide oko splitske zone. Teško je vidjeti brojeve kapica na igre koji su u bazenu, tamo je Nagajev, mislim, pa pokušaj dosta i ishitren Lazića, nije pogodio, ostaje 2-1 za Jadran. Jedan glazbeni broj pa se vraćamo na finiš prve četvrtine.

0: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
1: Sport i glazba.
2: I opet smo u Splitu na Zvončacu u pauzi nogometnih uzbuđenja. Pratimo završnicu vaterpolskog prvenstva utakmice. Druga utakmica finala. Jadran Mladost. Rastali smo se kod 2-1 za Jadran. Sad je 3-2 za Splićane. 3-1 Fatović. Pa kontra Jadrana za 4-1. Berahulak pogodio vratnicu i Bukić je onda smanjio na 3-2. Sad je novi čovjek više za Zagrebčane i prigoda da izjednače rezultat. Oni su imali početno vodstvo 0-1. Tako da bi to bilo s aspekta Zagrebčana prvo izjednačenje. Loša je realizacija igrača više kod Mladosti za sada, 1-4, no Bukić pogađa, zakasnio je Butić s obrambenom reakcijom i sad Bukić dva gola za redom s čovjekom više i to je taj novi moderni vaterpolo, kako budemo reći, s ovim promjenom pravila, kraćim plivalištem. Sve se vrlo brzo mijenja od tih 3-1 na oko ugodnih Jadrana. Evo, u zadnju minutu prve četvrtine ulazimo s 3-3 rezultatom na semaforu. Dva gola Matkovića i gol jedan je postigao Fatović za Jadran, za Mladost Vrlić i dva puta Bukić. Strijelci za sada: Čubranić 3, Abijač 2 obrane u ovoj prvoj četvrtini. Zović na poziciji lijevog krila, tamo će na desno krila lijevom rukom, jedan igrač Mladosti mora vani, to je dio terena kojeg od sunca apsolutno brojeve u stvari igrača ne vidimo. Matković je imao otvoren šut, odustao, ipak dao na Zovića, prebačaj na drugu stranu, ali loša reakcija je sad bila Fatovića, nije dobro primio loptu, ispala mu je s ruke i ništa od ovog čovjeka više za Jadran. Imaće Mladost vremena za puni napad, praktički 2 sekunde ostaće nakon isteka napada, ali će sigurno prije Radulović, ne, ipak odustao od realizacije, dao tamo na 2 metra i sad puno sreće za domaćine. Vrlić iz okreta pogodio vratnicu, ostalo sad Jadranu još 10 sekundi za eventualnu kontru i pokušaj udarca. Butić traži prekršaj, vjerojatno će pucati odmah prema Čubraniću, to je napravio, ali lak posao za našeg mladog vratara. Pišemo mu 4. obranu u ovoj prvoj četvrtini, dakle 3-3 nakon prvih 8 minuta. Podsjeća tu finalna serija još jednom na 3 pobjede, Mladost vodi 1-0. Ako Zagrebčani dobiju večeras, onda će imati prigodu za 6 dana u Zagrebu doći i do te 3. pobjede, u suprotnom sigurno će se serija još jednom vratiti na Zvončac, jer kažem, 3 pobjede su potrebne da bi se dostigao naslov prvaka. Inače, splitski Jadran zadnje 3 sezone je osvajao prestižni naslov prvaka Hrvatske i eto, pokušat će to napraviti u jednoj sad smjeni već generacija. Najavljuje se rekonstrukcija momčadi za iduću sezonu i 4. put za redom, no Mladost, koja je puno uložila ovu sezonu, stoji na putu. Uostalom, Mladost je imala i tu startnu jedinicu, dakle prednost eventualne majstorice na svom plivalištu, no o tom potom. Kažemo, ovdje tek završila jedna utakmica i 1/4 druge, prerano za nekakve krajnje zaključke. Mi ćemo opet malo svirati pa se čujemo u drugoj četvrtini.

0: Sport i glazba.
1: I opet smo u Splitu, druga utakmica finala vaterpolskog prvenstva Hrvatske. Mladost vodi 5-4 protiv Jadrana. Domaći će sad imati čovjeka više zbog isključenja Luke Bukića. Dakle, Mladost je odbornog vodstva Jadrana 3-1. 4 gola za redom zabila, odlično otvorila drugu četvrtinu. Na Gajev i Biljaka zabili za prednost 5-3. A maločas je Čurković, mladi Čurković, s igračem više također smanjio na 5-4. Prvi udarac čovjekom više sad ostao u bloku Zagrebčana. Vraća se isključeni igrač. Sad je bilo i malo sreće tamo. Na kraju Pejković pogodio vratnicu. Ostaje tih 5-4. Dakle, neiskorišten ovaj igrač više za domaću momčad. Podsjetit ću za one naše slušatelje koji ne znaju, finalna serija igra se do 3 pobjede, Mladost ima prednost od 1-0 i evo ih u napadu. Radulović se odlučio na šut, ali Bijač brani, njegova je to treća, ako dobro vodim statistiku, obrana i novih je to 18 sekundi za napad od vratara kad ode u korner, onda je to korner, nekad je bilo i od igrača, sad ako igrač blokira pa ode lopta, onda je to gol out, ali sad mora Pejković vani za domaću momčad. Duje Pejković, evo prigode Zagrebčanima Mladosti da opet odu na dva razlike. Harkov, lijeva ruka, tamo je na desnom krilu, odustao od udarca Paradulović, sporo malo ide ta lopta, Vukićević i još jedna obrana Bijača. Nije šuterski raspoložen Vukićević, a onda u vraćanju i Vrlić za radio isključenje i eto, dakle, umjesto možda da Mladost ode opet na plus 2, Jadranu prigode da izjednači rezultat. Prebrzo je ipak ovoga puta, mislim, Čurković krenuo na udarac i nova već 7. obrana odlično brani. Moramo pohvaliti za sada Ivana Maura Čubranića, koji je dobio prednost u odnosu na Marcelića u ovoj utakmici večeras na Zvončacu. Dakle, 5-4, još je 3 minute i 10 sekundi do kraja druge četvrtine. Radulović opet odustaje od udarca, pa lopta ide na 2 metra, ništa suci ne sude. Nisam spomenuo, u finalu prvenstva Hrvatske uvijek je pravilo jedan hrvatski, jedan strani sudac. Taj strani je do duše hrvatskih korijena, po godinama ponajbolji svjetski sudac, Slovenac Boris Margeta, uz njega sudi i Andrej Franulović. Dakle, 5-4 već dugo sada stoji na semaforu, što je sada odsudio Margeta. Još jedno isključenje kod Zagrebčana, Buljubašić mora vani, dakle, igrač više za Splićane. Nova prigoda da odu na 5-5 i evo prvog gola i opet oduševljenja ovih više od 2000 gledatelja na tribinama Zvončaca. Dakle, prvi gol kapetana Butića večeras za novo izjednačenje. Dakle, Mladost povela na početku, pa otišao Jadran na 3-1, pa onda opet Mladost okrenula na 5-3 u svoju korist, 4 gola za redom, ali sad opet 2 gola domaćina, eto i u finiš ove četvrtine druge, 2,5 minute su to što do nje na kraja. Ulazimo s neriješenim rezultatom na semaforu s 5-5. Promjena jasno u sastavu, tempo je žestok, vraća Marelja Pejkovića, vratio je i Zovića. Malo čas je s jednim dosta bolnim grčem ovako izašao iz bazena, ima problema sa butnim mišićem lijeve noge, bio je upitan čak i njegov nastup, ali rekoh i u uvodu, vrlo bitna karika za igru Jadrana je ljevoruki iskusni Ivan Domagoj Zović, tako da je ipak u sastavu večeras. Još 15 sekundi za ovaj napad Mladosti, lopta ovdje ispred vašeg reportera za Bukića, pa onda Nagajev na drugoj strani, jedan njegov gol večeras, sjajan šuter Nagajev i to još jednom pokazuje. Vagao je, vagao i pogodio drugi njegov gol, drugi u ovoj četvrtini, oba je zabio dakle u ovom dijelu igre i nova prednost za Zagrebčane. Ovog puta to je bilo sa izjednačenim brojem igrača u plivalištu, dakle nije Mladost imala čovjeka više. 6-5 prednost Mladosti. Ponovit ću još jednom, prekrasan je ambijent, ali je izuzetno vruće ovdje uz plivalište i na ovoj strani gdje je ova glavna tribina i gdje su naše pozicije, tako da, eto, sunce lagano zalazi prema Marjanu, reći ću još jednom, jedan od najljepših kadrova kad su razglednice Splita u pitanju, ali ovako ljeti je puno ugodnije, vjerujem, onima koji su sad negdje uz ove obližnje plaže i uživaju u kupanju i moru. Napad Jadrana, što opet će biti čovjek više, tamo velika gužva na 2 metra, Dužević i nova sjajna obrana Čobranića. Osma, čini mi se, već njegova obrana, zaista sjajno brani mladi vratar i odmah je otvorilo to i kontru za Mladost. Ibiće peterac, Bukić se iskusno podmetnuo pod Berehulaka. Dakle, Dužević tamo traži sad da ide, da se ide na VAR provjeru kod onog njegovog udarca, pokazuje da je bio peterac za Jadran, on nije odsuđen iz tog čovjeka, iz te akcije, i sjajna je bila obrana Čubranića, sjevnula je kontra i igra s brojem 5, Radulović opet može dignuti na plus 2 za Zagrepčane, što i čini 5-7, 7-5, kako želite. Dakle, u ovoj četvrtini za sada 4 gola Mladosti i 2 gola domaćina, 2 gola Jadrana, još je minuta i 40 do kraja četvrtine. Drugi put večeras Mladost ima na Zvončacu plus 2, 2 gola prednosti. Mladost koja je došla s prednošću od 1-0 nakon pobjede u prvoj utakmici u Zagrebu prije točno tjedan dana. Berehulak, pressing je sada, pa se povlače u zonu gostin, mora neko vani, broj 11 kod gosti u isključen, to je kapetan Vukićević i sad odmah to koristi Butić. Nekako u serijama igrači zabijaju golove, dva je za redom zabio Matković, pa u jednom trenutku dva za redom Bukić, pa Nagajev, a sada za Jadran i Butić, dva gola za redom, peti i šesti, i opet utakmica u granicama pune neizvjesnosti. 7-6 je prednost Mladosti, koja ima napad, minutu i 20 do kraja je ove druge četvrtine. Buljubašić sjajno vidio Bukića, koji ipak nije imao dobar kut za udarac lijevo krila, opet lopta na Bukića, pa Andrija Bašić, kombinacija tamo s Buljubašićem. Bašić hoće li pucati, spušta na 2 metra, nema ovoga puta. Pokušali su s dva centra odigrati Zagrepčani, ništa od isključenja, tako da ostaje Jadranu sad još vremena za puni napad. Ako ne bude isključenja, imaće i Mladost još 26-7 sekundi, dakle praktički i oni za još jedan napad. Prekršaj Harkova za sada bez njegovog gola večeras. Butić se diže, pa je odustao od šuta, onda lopta na Zovića. Zović i je li peterac tamo odsuđen? Da, to pokazuje Fran Ulović, igrač broj 7, Luka Bukić, izigran od Zovića u ovoj situaciji, i Butić sad može čak i treći svoj gol za redom zabiti s pet, prvi s 5 metara, jasno, treći za redom, dva je već dao u ovoj četvrtini. Dakle, 33 sekunde su do kraja četvrtine, Butić ili sjajni Čubranić za sada na vratima Mladosti, kažem, 8 obrana. Butić neobranjivo, Butić neobranjivo, 7-7 i 33 sekunde još za napad Mladosti. Dakle, za sada u ovoj drugoj četvrtini po 4 gola na svakoj strani. 3-3 je bilo nakon prve, 7-7 nakon ove druge četvrtine, nakon koje slijedi ona nešto dulja pauza od 5 minuta po tim novim vaterpolskim pravilima, ali jasno je da ćemo u zadnje dvije četvrtine ući s potpuno otvorenom utakmicom, otvorenim rezultatom, i da smo daleko od bilo kakve odluke i u ovoj utakmici večeras, ali jasno i u finalnoj seriji. Za sada sad mora vani Butić, prvo njegovo isključenje, Mladosti igrač više, imaju 13 sekundi do kraja četvrtine, puno vrijeme praktički skoro za ovaj napad s igračem više, nisu ga dobro odigrali, lopta ipak došla tamo i ko je na kraju pogodio, opet Nagajev, njegov treći gol, zaista ima sjajnu selekciju šuta Rus Nagajev, 3 od 3 opet večeras, kad puca gotovo uvijek je to gol, neobranjivo za vratare, 3 Nagajev, 3 Butić za sada prvi strijelci i Jadran ima još 4 sekunde, Butić će morati pokušati centra, gotovo pa nemoguće, prošlo vrijeme, dakle na odmor odlazimo, ovaj malo veći s plus 1 Mladosti, 8-7, 5-4 za Mladost u ovoj drugoj četvrtini koju su obilježili Nagajev i Butić, zabili po 3 gola. Idemo opet svirati, čujemo se za 7-8 minuta opet iz Splita. Naše Jadrana.

0: Kad je stvarno hitno.
1: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
2: Kad je vrijeme za posao.
3: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
4: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
5: A svakodnevni život je nezamisliv.
6: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
7: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
8: I want to talk to you.
9: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Sport y Glasba.
1: I na tak svoj Splitu, treća četvrtina, utakmica 1 na Mladosti, druge finalne prvenstva Hrvatske, i u trenutku kad smo se uključili prvi put večeras, Mladost dolazi do tri gola razlike, broj 5 Radulović, njegov drugi gol, 10-7 je sad prednost Mladosti. Bašić na početku ove treće četvrtine pogodio za 9-7, a sada uz dosta nervoze tražili domaćini prekršaj u napadu, nije odsuđen, a pogodio je Radulović, njegov drugi gol. Sad su se ovdje uznemirile i tribine, tako da je zaustavljena igra. Franulović ovdje uz zapisnički stol se nešto objašnjava sa pomoćnim sucima, delegatima, sve čisto izgleda na kraju, a dakle Mladost u ovom trenutku dolazi do značajnih ipak plus 3, kažem, u ovom novom vaterpolu, kako moramo reći, s novim pravilima. Ništa posebno ne znači ta prednost, tri razlike, nekad je to bila velika, skoro pa nedostižna prednost, teško se sustizala, ali kraće plivalište, kraći napad, puno više dinamike i golova dolavode do toga da se ti rezultati brzo mijenjaju. Sad Jadran ima čovjeka više, opet prigodu da prvi put zabiju u ovoj trećoj četvrtini. Ide lopta ovdje na lijevo krilo, još uvijek sunce direktno udara, ne vidimo puno toga što se događa u plivalištu, ali vidjeli smo da je Duje Pejković zabio sa vratnice svoj prvi gol večeras i opet vraća utakmicu u granice neizvjesnosti. 8-10, 10-8 prednost Mladosti, puno još igre, 5 minuta 18 sekundi u ovoj trećoj četvrtini i još čitava četvrta, dakle puno će se tu još stvari događati. Gledam malo na semafor što se osobnih grešaka tiče, Nemet kod Splićana 2, Buljubašić kod Mladosti 2, to su za sada najugroženiji igrači, a sad će, čini mi se, Peterac ipak biti na isključenje, čak još bolja situacija, izborio tamo sjajni naš centar, iskusni Vrlić, koji opet odlazi u Radnički iz Kragujevca, i evo Harkovu prigode da prvi put večeras se zabije, i to s 5 metara. Harkov i Bijač, koliko su samo zajedno treninga u reprezentaciji odradili. Lijeva ruka Harkova i brani Bijač. Brani Bijač, išla je lopta u gornji desni kut, ali pročitao je Bijač namjeru Harkova, ako dobro vodim statistiku, 5. obrana Bijača. I odmah s druge strane još jednom sjajni Butić, nedavno je 8 golova ovdje zabio protiv Marseja u onoj pobjedi 16-14, nažalost nedostatno je da se osvoji Eurokup, a evo ovo je već njegov četvrti gol i to je ono o čemu sam govorio. 10-7 imala je Mladost pa prije nešto više od minute, a sad je već minimalnih 9-10, 4 gola Butića, 3 gola Nagajeva s druge strane, to su prvi strijelci i eto, to je, kažem, ta draž vaterpola. Harkov je imao najčišću prigodu, mogao opet vratiti Mladost iz peterca na plus 3, obranio Bijač i u kontri zabio Butić. 4,5 minute do kraja treće četvrtine, 7 sekundi samo za napad Mladosti, pokušaj iz prve Lazića preko gola i Jadran ima napad za eventualno opet ekspresno u kraće od 2 minute izjednačenje. Lopta ide na Berahulaka, Berahulak zabija, Berahulak iz prekršaja kojeg je dobio od Tončinića, 10-10, zaista sjajan tempo, izmjene rezultata, Mladost dakle imala velikih plus 3, 10-7, a evo U dvije minute Jadran se vraća na 10-10. U međuvremenu ponavljam, Mladost promašila i peterac, bolje reći udarac Harkova, obranio je Marko Bijač. Lopta sad u napadu za Zagrepčane. Bić, čini mi se, nema još isključenja, samo prekršaj je pokazao Margeta. Još 15 sekundi za napad i onda ipak isključenje, čini mi se, Ćurkovića kod Splićana. Čovjek više za Mladost. Evo im prigode da opet dođu u vodstvo, ali Gredu građa tamo s brojem 9 na Gajev, jedan od njegovih rijetkih promašaja, ali onda Vrlić sjajno, zaboravili su ga tamo na 2 metra, prima loptu i drugi gol Josipa Vrlića za novu prednost Mladosti. Jadran je zadnji put imao onu prednost 3-1, 3-2 u prvoj četvrtini, pa je onda stalno hvatao za ostatak od 2 ili sad u ovoj trećoj četvrtini u jednom trenutku i 3 razlike, ali nisu nakon prve četvrtine imali prednost domaći igrači na svoj strani. 3,5 minute do kraja ove treće četvrtine. Butić opet sjajno raspoložen tamo na poziciji krila, dao je do Marinića Kragića, prekršaj Radulovića jer Komarinić Kragić pokušao pucati, ispala mu lopta, onda lopta na igrača s brojem 2 Matkovića, 2 njegova gola na početku utakmice, pa lopta opet prema Butiću. Butić još jednom iz prekršaja i može li promatiti Butić? Ne može. Kakva opet njegova večer, peti gol kapetana Jadrana na

do kraja treće četvrtine. Podsjeću samo, ako je utakmica, obzirom da je vrlo gusto i neizvjesno, završi nerješenim rezultatom, odmah se ide na izvođenje peteraca i mora se dobiti jasno pobjednik u ovoj utakmici. Jasno, nema produžetaka, to sam htio reći za one koji eventualno ne znaju. Napad je sad Mladosti tamo na 2 metra, ovoga puta nisu gosti uspjeli zaraditi isključenje i evo Jadranu prigode da nakon dugo, dugo vremena opet dođe do barem minimalne prednosti. Kontranapad, pa onda ipak malo to usporio Zović, dobro se vratili gostujući igrači, onda pokušaj Matkovića, malo sad i sreće za Čubranića koji ima 9 obrana za sada. Lopta je pogodila lijevu stativu, odbila se zagrebačkom vrataru, dakle ništa od gola, ide već polukontra na drugoj strani. Mogu li u brzu realizaciju Zagrepčani, odustaju od toga što su sve pokazali suci. Isključenje opet ovoga puta Matković, Dušan Matković, njegovo prvo isključenje večeras i opet Mladost može do prednosti. Bukić dugo tamo važe, pa je odustao od udarca, onda Radulović još jednom na Bukića. Bukić brani Bijač, ali dobili gosti još jedan napad, međutim ovoga puta udarac Vrlića blokiran, tako da nema ništa od gola i vodstva za Mladost. Ide kontranapad Jadrana i drugi sad već napad u kojem mogu potpuno preokrenuti rezultat u ovoj četvrtini u kojoj su gubili i 3 razlike, dakle mogu doći do prednosti, a bit će sad, je tamo ishitreno, nije vidio Butić da je pokazano isključenje Biljake, pa je želio pucati, obranio je to Čubranić, olako propuštena prigoda Jadrana s čovjekom više, 11-11 već dulje vrijeme stoji na semaforu, već dugo nema zagrebačkog, da tako kažem, gola i sad nova obrana nakon pokušaja Radulovića, razbranio se i Bijač, mislim da je njegova 7. obrana, minuta 10 do kraja treće četvrtine. Napad je opet domaće momčadi, prekršaj na Butiću, neće pucati ovoga puta, ima još dovoljno vremena za taj napad, pa onda opet Harkov radi prekršaj, pa šut Butića, ovoga puta nije pogodio, lopta išla preko gola, vruće, što se ono košarkaški kaže. Butić uzima puno, jasno, i kapetan je, ima na to pravo i kvalitetu i to je odlika vrhunskih igrača, puno odgovornosti na sebe, ali ova lopta mu nažalost po njega nije ušla, ali sada griješe tamo i Mladostaši u predaji lopte, ništa ni oni nisu napravili iz ovog napada i poziva Jure Marelja minutu odmora, 40 sekundi prije kraja treće četvrtine. Dakle, Jadran ima vremena za puni napad. Bilo bi za domaćine izuzetno bitno da eventualno uspiju zabiti iz ovog napada. Ovo će biti, mislim, kod ovog rezultata 11-11 četvrti napad domaćina u kojem mogu do prednosti, kažem, zadnji put su 3-2 vodili u prvoj četvrtini, a u ovoj su u jednom trenutku i gubili 3 razlike, 10-7, pa stigli do 10-10, onda pogol još Vrlića i Butića za aktualnih 11-11 koliko je na semaforu. Inače Butić 5 golova za sada kod domaćina, kod Mladosti Nagajev s 3 gola je prvi strijelac u zagrebačkoj momčadi. Dakle, nije bilo isključenja koliko sam vidio, dakle zatražio je samo minutu odmora da smiri svoje igrače Marelja, imaju
puni napad, Marinić Kragić na poziciji onog centralnog branića, pa Matković sad na desnom krilu, opet Matković, nema sad

pljevaka tamo, Jadran loptana, dva metra, ali kvalitetna loptana Nemeta i isključenje Bašića, druga njegova osobna greška i sad još bolja situacija za Jadran, igrač više za eventualno vodstvo domaće momčadi, Marinić Kragić, pa lopta na Matkovića, Matković i još jednom brani Čubranić, odličan, 11. njegova obrana, sjajan Ivan Mauro Čubranić, 4 sekunde do kraja četvrtine, iz svoje polovice je pokušao sa zvukom sirene Radulović, jasno, lopta otišla pored gola i u zadnjih 8 minuta ulazimo potpuno izjednačenoga rezultata, 3-3 prva četvrtina, 5-4 za Mladost, druga, 4-3 za Jadran, ova treća, sve skupa 11-11 u oči zadnjih 8 minuta, glazba, pa se vraćamo u Split.

0: 19:30.
1: Drugi program.
0: Roditelji koji su zakopali tijela svoje dvoje djece u dobi od oko godinu dana u šumi blizu svoje kuće kod Novog Marofa nepravomoćno su osuđeni na po 17 godina zatvora. 40-godišnjak i 35-godišnjakinja osuđeni su zbog teškog kršenja djetetovih prava, zbog čega je umrlo dvoje od troje njihove djece. Treće dijete, koje ima 4 godine, zbrinuo je Centar za socijalnu skrb. Riječ je o slučaju koji je krajem 2024. šokirao Hrvatsku. Presuda im je izrečena na Županijskom sudu u Varaždinu. Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. Imenovanje članova uprava i nadzornih odbora trebao bi postati transparentnije, uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi. O izboru uprava savjetnik ministra financija Matej Bule.
2: Prvi korak je naravno postupak raspisivanja javnog natječaja i njegova provedba od strane nadzornog odbora. Nakon toga dostavlja se Vladi prijedlog odluke o imenovanju člana uprave. Vlada se na taj prijedlog očituje, međutim nadzorni odbor donosi konačnu odluku i pokušali bi pratiti dobru praksu gdje imamo jednog predstavnika radnika, dva kvalitetna neovisna člana i dva člana koja su predstavnika vlasnika. Da govorimo o nadzornom odboru, a uprava naravno pogotovo za veća poduzeća zahtjeva da ima veći broj članova.
0: NATO treba Ukrajinu jer imamo praktički drugu najsnažniju vojsku u tom savezu, poručio je ukrajinski predsjednik Zelenski. Dodao je da su njegove oružane snage već dokazale svoju moć u sukobu s ruskom vojskom, koje su svakako dorasle. Zelenski je podsjetio i da je jedan od proglašenih ratnih ciljeva Moskve upravo spriječiti pristupanje Kijeva zapadnom vojnom savezu. Švicarska uvodi novčane kazne za isticanje nacističkih simbola. Iznosit će 216 eura, a naplaćivat će se svima koji ih namjerno upotrebljavaju, tetoviraju ili se koriste gestikulacijom, poput Hitlerova pozdrava u javnom prostoru, uključujući internetske platforme i audiovizualne medije. Švicarska vlada kaže da mjeru uvodi zbog porasta broja protusemitskih izgreda. Bile su to novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Ivana Vukić, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I još o vremenu sutra. Očekuje nas pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, te na pojedinim graničnim prijelazima. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A1 između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora. Na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Opatije i Istre. Na istarskom Y-u između čvora i tunela Učka u oba smjera. Te u zonama radova na pojedinim dionicama državne ceste D1 između Slunja i Udbine te Gračaca i Knina. Povećana je gustoća prometa na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Jakuševac and Kosnica junctions in direction Lipovac, there is a speed limit of 80 km per hour. On the A7 Rupa-Rijeka motorway at the Učka junction in direction Opatija, traffic is proceeding in a queue with occasional traffic jams. There are occasional delays due to increased traffic on city and bypass roads and in areas of roadwork and temporary traffic regulation, especially on the motorways in Istria between the Učka tunnel and junction, on the DC1 State Road and the DC8 Adriatic Road. Drivers are advised to be extra cautious and patient. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: sport i glazba.
1: I još jednom zvončac, kao da su igrači Jadrana slušali ovu umirujuću pjesmu, potpuno ih je umirila, uspavala mladost i napravila je sad već veliki korak prema drugoj pobjedi u finalu. 3,5 minute do kraja utakmice, u ovoj četvrtini 4 gola Zagrepčana, niti jedan gol Jadrana i u ovom trenutku je 15-11. Mladost ima i čovjeka više, 15-11 za Zagrepčane. 2 gola Radulovića, pa onda Lazić i iz kontre je Lončar pogodio za tih aktualnih 15-11. Ne žure sada gosti, ali mislim da sjajni Radulović svojim 6. golom potvrđuje pobjedu mladosti i u drugoj utakmici, jer koliko god su čuda moguća u vaterpolu, ipak 5 razlike se u 3 minute i 10 sekundi teško može sustići. Dakle, potpuno su u ovoj zadnjoj četvrtini, slično kao i u Zagrebu kad se utakmica dugo lomila, dojam je opet vašeg reportera da jednostavno ta nešto dulja klupa Zagrepčana na kraju tim ritmom slomi Jadran i u onoj Zagrebačkoj, evo i u ovoj drugoj utakmici mladost na kraju dolazi do velike prednosti u zadnjoj četvrtini. Mora Marinić Kragić odmah u realizaciju, ali nova obrana fantastičnog Čubranića i sve je ovdje jasno, manje od 3 minute do kraja, plus 5 mladosti, mladost će povesti 2-0 i idućeg četvrtka na svom plivalištu u Savu imati veliku prigodu vratiti naslov nakon 2020. Tada su Zagrepčani zadnji put bili prvaci u svoj grad. Jadran se jasno predati neće, pokušat će izboriti još jedan susret ovdje u Splitu, ali prve dvije utakmice ipak nekako odaju dojam da je mladost u ovom trenutku u boljoj formi. Bolja momčad, bere Hulak treće isključenje, pozvao Hrestak, minutu odmora, mislim više da smiri svoje igrače, publika potpuno utihnula, neki već i napuštaju tribine, svima što se domaće momčadi ovdje večera, sve jasno. Porvučić u sjajnog Radulovića, 6 golova za sada je zabio Radulović, 3 na Gajev kod gostiju, kod Splićana Butić 5, ali nedostajao je još neko da mu se priključi od ovih iskusnih. Fatović ostao za sada na samo 1 golu, Marinić Kragić gotovo za njega nevjerovatan podatak, bez golova u ovoj utakmici večeras, i eto prolazi i ova minuta odmora, a treba podvući jasno i fantastičnog Čubranića na vratima, apsolutno pogodio večeras Hrestak i njegov stožer kad su mu dali prednost u odnosu na isto tako sjajnog vratara Ivana Marcelića, ali skinuo je puno teških i bitnih lopti Čubranić. Čovjek više za mladost, ne žure s realizacijom, onda ipak ide na šut s brojem 8, čini mi se Lazić, njegov je to 2. gol, 17-11, nevjerovatnih 6-0 za mladost u ovoj zadnjoj četvrtini. 2 minute su do kraja utakmice, dakle Jadranu sad ostaje samo vjera ipak u čudo, treba će da bi došli do naslova prvaka 2 puta slaviti u Zagrebu. Neću reći nemoguća misija, ali zaista vrlo, vrlo teška zadaća, makar kažem sigurno igrači Jure Marelje neće izvjesiti bijelu zastavu. Prolazi sad vrijeme u zoni mladost, Kragić pa pokušaj tamo na krilnu poziciju i na kraju 2 metra, ništa od gola Jadrana. Kod 11-11 ono krajem treće četvrtine, 6 napada je imao Jadran da dođe u vodstvo nakon što je sustigao plus 3 mladosti u trećoj, nisu niti jednom uspjeli realizirati i onda od tog trenutka, u stvari od tog gola Butića za 11-11 u trećoj četvrtini, evo u ovoj zadnjoj za sada domaćini nisu zabili. Mladost je dala 6 golova u ovom dijelu igre i na kraju će to ispasti uvjerljivo, ali trebali su se itekako potruditi, namučiti, što je bilo i očekivano, igrači mladosti, ali na kraju uvjerljive dvije pobjede u prve dvije utakmice finala, 18-13, ona prva u Zagrebu, i evo pitanje je ovdje samo krajnjeg rezultata, ulazimo u zadnju minutu, s plus 6 mladosti, Butić za popravak statistike, 12-17, šesti gol Butića, ali kažem, uz njega nedostajalo je raspoloženih napadača kod domaćina i 57 sekundi prije kraja, dakle 17-12. Pitanje je samo je li to i krajnji rezultat ove utakmice. Sve jasno, mladost će dakle povesti 2-0 u finalnoj seriji, kažem, još jednom imati prigodu idućeg četvrtka opet u 18 sati i 30 minuta na svom plivalištu uz Savu potvrditi naslov prvaka Hrvatske nakon 3 godine dominacija Jadrana. Nisu išli niti u realizaciju sada Zagrepčani, iskoristili puno vrijeme za napad, vraćaju se u obranu, neće vjerovatno ni igrači Jadrana previše žuriti, čekaju zadnji zvuk sirene, igrači u bazenu, većinom reprezentativci, svi se odlično znaju, već se čestita međusobno, to je ono što je najljepše, fair, sportski, i možemo samo zaključiti jedna zaslužena pobjeda mladosti, čekamo samo dakle da prođe i ovih 7-8 sekundi još do kraja, ponovit ću još jednom, Radulović 6, Nagajev 3 kod gostiju, prvi strijelci, sjajan Čubranić s 12 obrana, kod Jadrana 6 je zabio kapetan Butić, nedovoljno, kažem, nedostajalo je još raspoloženih pojedinaca kod domaćina. Eto dakle, mladost vodi 2-0, jedna pobjeda dijeli ih od naslova državnih prvaka nakon 2020. Imaju prigodu već za 6 dana na svom plivalištu, a kažem, vidjet ćemo što će se događati tada. Za večeras toliko ovdje sa plivališta na Zvončacu, sjajno, lijepo, atmosferi, zaslužena pobjeda mladosti, krajnji rezultat je 17-12, mladost vodi 2-0 u finalnoj seriji. Pozdrav od tehničar realizatora Marija Ilinčića, a s vama je bio reporter Srđan Fabijanac. Čujemo se i za 6 dana s plivališta uz Savu. Do something with your life. Do something with your life. Do something with your life.

stronger.

0: never say goodbye.
1: Almost 24 hours. And then after 10 to 9.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu na balkonu, grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primi ona znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložim.

ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine. Jar bole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost.